0: for lyden af i dag.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Bet365.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova. Anna, Elsa, Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
1: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på Rave og lyt til Gonova hver morgen for at vinde. Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
11: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
20: What is it about you?
19: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
21: Velkommen til 888.
13: Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
21: Nova.
22: Start dagen med Gunova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Start from the bottom now.
21: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
22: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et eren.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed.

0: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
1: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Mens på Nova. Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Erhverv.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere. Every
15: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
19: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op for Nova.

0: Olaf, Majbrit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
1: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
19: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: I Føtex bager vi til dig.
20: Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
21: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
22: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder, og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.
16: Like my baby song going round and round my head.

Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage. Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
1: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Hjerne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
8: Some people are just meant to be together.
0: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
9: This killer doesn't make mistakes.
0: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Giganten.
17: Erhverv.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Nova.
21: Start dagen med Gunova.
22: Det er nogle gange skal man også arbejde sig op af.
23: Det er klart. Start from the bottom now.
24: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
21: Nova.

Jimmy, kalja, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som

0: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du

0: Elsa, Olaf, Maj-Brit, Dennis, Signe og Karoline inviterer dig med til World of Frozen i Disneyland Paris. Lyt til Gonova hver morgen kl. 8 og deltag i den iskolde quiz, hvor du kan vinde en magisk tur for familien i 3 dage.
1: Vind billetter til Disneyland Paris for 4 personer mandag, tirsdag og onsdag inklusiv hotel.
2: Hver dag bliver præmien endnu større og endnu mere fortryllende.
0: Og det kulminerer med Gonova live fra Disneyland onsdag morgen med den ultimative Frozen-oplevelse. Se detaljer for konkurrencen på rave.dk og lyt til Gonova hver morgen for at vinde.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
14: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og samle dine priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og samle dine flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
21: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
22: Nova. I love you just the way you
23: are, the way you are. Start dagen med
24: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
14: Det her er Nova.
15: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Morten Messerschmidt vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne er med. Men det tager Lars Løkke Rasmussen altså helt roligt. Han vil nemlig heller ikke sidde i regering med Dansk Folkepartis formand. Lars Løkke Rasmussen peger stedet på en mulig regering hen over midten, som kan bestå af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, De Konservative og hans eget parti Moderaterne. Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen opfordrer på Facebook til, at alle partier tilsidesætter personsspørgsmål og bøjer som mod hinanden. Antallet af butikstyverier er steget så meget, at politi og domstol har svært ved at følge med de sidste 5 år anmeldelser. Det er antallet af anmeldelser steget med 76%, mens sigtelserne kun er steget med 54%, det skriver mediet Detail Watch på baggrund af tal for de samvirkende købmænd, der blandt andet repræsenterer Rema 1000, 7-Eleven og Meny. Ifølge organisationens direktør er det en bekymrende udvikling. Det voksende efterslæb kan altså svække tilliden til, at butikstyveri får konsekvenser, siger han. USA's præsident Donald Trump har i nat delt et billede, hvor Venezuela bliver omtalt som USA's 51. delstat. Billedet er delt på Truth Social og viser Venezuela dækket af det amerikanske flag. Mandag der sagde Trump til Fox News, at han seriøst overvejer at gøre Venezuela til en amerikansk delstat, men det afviser Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez. Hun slår ifølge CNN fast, at landet vil forsvare sin suverænitet. Søndagens guldsejr til fodboldklubben AGF sætter sin spor i Aarhus, hos en af byens slagter og lokker en særlig guldpølse lige nu kunderne til i hobetal. Her hænger der altså hundredvis af koms og de vige spejpølser. Slagteren tog et sats for flere uger siden og bestilte tarme hjem til spejpølserne. Det fortæller medejer Bjarke Jensen til DR. Han har allerede været nødt til at bestille 10.000 flere, og ved udgangen af året regner han med at have solgt op mod 40.000 guldspejpølser.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Skyde hver dag, og regn eller byer er der også risiko for. Men ud på eftermiddagen kan der også komme lidt sol over de sydlige egne. Temperatur i dag mellem 7 og 12 grader.
17: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
19: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
16: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 6:03. Så er der radio fra Disneyland Paris. Og hvis du lytter med her til morgen, så kan det blive dig, der kommer afsted til en fantastisk oplevelse for familien, når vi har den iskolde quiz om Disneyland-billetter. Det er efter klokken 8.
15: Men allerede inden klokken 7, der kan du sikre dig 2 pladser på gæstelisten til vores Nova og Venner koncert med Christoffer, og han skal nok kalde på dig, når du skal ringe.
19: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår

0: Nova World of Frozen med Gunova.
1: Godmorgen, godmorgen. Klokken er 6:06. Det er jeg skulle til at sige, det er fredag.
2: Det er det ikke.
1: Men det er det ikke. Det er onsdag den 13. Men selvom det er den 13. så kan det faktisk blive en på ingen måde uheldig dag. Med mindre, at den her dag den ender sådan, som den gjorde for Karina, som vi havde igennem i den iskolde quiz i går.
2: Ej, det var helt forfærdeligt. Mit hjerte stadig, græder.
1: Vi har stadig ondt i hjertet over, at hun nåede igennem. Hun skulle svare på det sidste spørgsmål. Mm. Og inden for de 10 sekunder ramte hun desværre ikke det rigtige svar.
2: Nej, man kan sige, at hun ramte svaret, men det var det engelske svar, hun kom med. Og vi havde specifikt sagt, svaret skal være på dansk.
1: Og anledningen til, at vi gør det, det er, at vi er her, fordi de har startet, bygget, lavet World of Frozen, altså frostverden i Disneyland Paris. Og vi ved, at langt de fleste, som har set Frost derhjemme, enten på Disney Plus eller på DVD eller Blu-ray eller hvad man nu har den på, har set den med dansk tale, fordi langt de færreste danske børn, når de går i gang med at se den slags, ser den på engelsk, fordi de kan simpelthen ikke forstå det.
2: Det vil også være vildt.
1: Så derfor, så for ligesom at ensrette det, så er det de danske svar, vi går efter. Og det kan, hvis du er en af dem, der har set den på engelsk, så er det måske ikke nogen fordel for dig, at du har set den på engelsk. Men du kan godt nå at se Frost 1 i hvert fald, inden vi skal have den iskolde quiz, når klokken bliver 8. Så med det, hvis man skal
2: lægge
1: lidt op på det. Altså,
2: ja.
1: Der er trods alt noget af en præmie på højkant her til morgen. Fordi der er billetter til Disneyland Paris til 3 dage til de 2 parker. Derudover er der også hotel. Og så sørger vi for, at du bliver fløjet hotel og hjem igen.
2: Og må jeg lige der er også måltider med og... Så er der det, som hedder et fast pass, altså fast track. Det vil sige, at der er, når man kommer ind til forlystelserne, så er der den der er single ride. Det er, hvis man er ligeglad med at være sammen med sine venner, hvis man bare gerne vil hurtigt til. Så er der det, at det er almindeligt, som de fleste køber, og så var vi faktisk heldige også at få det der fast pass. Og det gjorde jo, at man kom lidt hurtigere frem i køen. Og det er en rar ting, hvis man eksempelvis har små utålmodige børn med.
1: Ja.
3: Ja.
2: Eller man eller, er det ikke.
1: Eller utålmodige voksne. Store utålmodige
2: radioværter. Ja.
1: Okay. Ja. Så, da vi skulle ind og prøve en ting i går, så nej, det er alt for langt kø. Og fra vi gik i gang, til vi var ude igen 20 minutter, tror jeg.
2: Ja,
3: ja det var... Men
1: det er okay.
3: Kunne vi også godt anerkende, da vi kom ud,
2: ja,
3: at det var det værd, mere end det værd.
2: Ja.
3: Men vi var alligevel... Det, jeg tror også, vi var sultne.
2: Kan du lade være med at sige vi, Karoline?
3: Det var ikke kun mig. Det
2: Karoline og mig var meget utålmodige. Ja.
3: Men jeg tror også, det var andre faktorer. Jeg var sulten og
2: træt. Ligesom børn.
3: Ja, jeg havde bare lidt et moment.
2: Men vi var i World of Frozen i går, og der var ligesom magisk, som jeg havde håbet.
1: En af de ting, vi faktisk lavede i World of Frozen i går, det var, at

0: Vi indkøbte merchandise.
1: Ja.
0: Og jeg synes da godt lige, nu hvor vi, altså vi har så mange konkurrencer her til morgen, så udover vi har den iskolde quiz med Disneyland-billetter og alt det der, så har vi inden klokken 7 pladser på gæstlisten til Nora Venner med Christoffer, og vi har selvfølgelig 5 år konkurrencen klokken 7.30.
1: Ja.
0: Hvad med, at vi lige starter morgenen med, at vi bliver ramt af den her gaveregn?
1: Ja,
2: yay!
0: Vi fik lov til at gå på shopping spree i merch-butikken i går.
1: Ja.
0: Men vi skulle købe en ting til hinanden.
1: Ja.
0: Og Signe, hvem skulle du købe til?
1: Jeg har fornøjelsen af at skal give dig en gave lige om lidt, og jeg glæder mig meget til det.
0: Ej, lige om lidt. Nu.
1: Nu, okay. Ja.
0: Eddermame.
1: Jamen, så vender jeg mig lige om mod min...
2: jeg tager lige...
0: Er det pakket ind? Yes.
1: Nej, må jeg lige sige, du skal starte med at tage det, der er tættest på her. Du kan også bare trække... Jeg kan også lige hive fat i den, så hiver du den op her. Det er fordi, at Dennis, i og for sig, at du jo en...
0: der kommer lige en forklaring, inden jeg må kigge på gerne.
1: Ja, du er en centerpige, og du er god til tasker.
0: Mm.
1: Fordi du har også fået en, der var en tipsetaske her for nylig.
0: Ja.
1: Og her har du en gave til dig.
2: En tote?
0: Det er simpelthen...
2: Hvad er belagtig?
0: En Olaf, en Big Shopper.
1: Ja, der kan være en computer i også.
0: Så jeg skal bruge den over, især hvis jeg har mine børn med over handen over i menu. De vil have at følges med mig med den her, især fordi jeg vil bære den med stolthed.
2: Jeg elsker den.
1: Og du elsker jo også at matche, uden du ved det, så der er en gave mere nede i posen. Ja. Altså ikke den pose, jeg tror den er nede i den der.
2: Oh my god. Yes.
0: Ja, flere gaver. Ja, den skulle jeg have haft i går, den her. En Olaf Kapp.
2: Hvorfor siger du, at du skulle have haften i går?
0: Fordi at der var eller lang ventetid, vi skulle sidde og vente på at se et show, fordi vi var i god tid, og det fandt solen ud af, at den fandt mig.
2: Gud ja, du har rød pande.
0: Og der kunne jeg altså godt lige have haft en hat på.
1: Og det der er så flot med den her, han har jo en gulerodsnæse, det har han jo, ikke?
2: Ja,
1: og den
2: jo.
1: Er lige der, lige midten, Dennis. Og to runde øjne, så den jeg vil ikke lidt... sige,
0: jeg vil gøre ligesom alle...
1: Majbo, du kan da ikke undsige det nu.
0: Jeg vil gøre ligesom
2: nej, det kan man ikke.
0: Alle de mennesker, man ser i Disneyland. Jeg vil bære dem med stolthed og uden nogen som helst form for...
1: også på arbejde.
0: Her i Disneyland vil jeg bære dem.
2: Men alt er fair at bære. Jeg har også gået rundt med ører. Jeg tror ikke, jeg vil gøre det på strået, men når man går rundt i Disneyland, så er det sådan, det er helt fair at gå rundt med ører.
1: Ja. Hvad er det, der hænger ude for enden?
2: Det er hans tænder.
1: Det er hans tænder, sgu da.
2: Fedt.
0: Da vi sad og spiste aftensmad i går på en af restauranterne, der sad der to mænd sammen. Altså, det ligner sådan noget far-søn, hvor sønnen var måske 40, og faren var 65.
1: Ja.
0: Og sønnen sad med sådan nogle Mickey Mouse-ører på. Altså på restauranten.
2: Ja. Jamen, det skulle han da med stolthed.
0: Så, ja, jeg har vendt mig til det.
1: Ja.
0: Tak, Signe.
1: Jamen selv tak.
2: Fabelagtigt.
0: Hvem skal... skal vi give flere gaver om lidt, så?
2: Ja. Yeah. Der er flere gaver.
0: Ej, okay. Hvem skulle give gave til Karoline?
2: Det skulle jeg. Og jeg har glædet mig som et lille barn.
1: Det har du.
2: Det er fordi, du gerne vil have gaven selv. Men jeg har købt noget til dig, som jeg... Når man står inde i en merchbutik, så skal man jo ikke... Så skal man jo finde ting, hvor man tænker, det vil du blive glad for, fordi det vil jeg blive glad for.
1: Det er klart.
2: Så derfor, så ved jeg, at vi har... Mens vi har siddet her og sendt radio, nu er det anden dag i træk, der har vi siddet... Du har kigget på en ting, og nu stikker du lige hånden ned.
1: Er det den? Ja. Er det den?
2: Jeg har simpelthen...
1: Ja!
2: No. Det er en Olaf-bamse.
1: Ja.
2: Og det bedste.
1: Ja. Fordi du har siddet og krammet den, og så tænker jeg, den skal du da have med hjem.
2: Ja, for du søde mig, Britt.
1: Men der gik mor i den.
2: Det gjorde der. Jeg har også siddet og været sådan, jeg kan ikke sende radio uden Olaf.
1: Men jeg har en gave mere.
2: Der er mere?
1: Ja,
2: Oh my god.
1: Ja, jeg gik lige all in. Der er en gave mere.
2: Nej. Er der mere?
1: Ja,
2: nej,
1: det her. Du har fået den samme taske som Dennis.
2: Ja.
1: Og det er også vigtigt, jo.
2: Ja.
1: Jeg synes jo, den er helt fantastisk. Og jeg var sådan lidt, da vi kom ud i går, så var sådan lidt, kan vi ikke bare sige, at vi har købt gaver til os selv jo? For jeg synes, den er helt amazing.
2: Den er fabelagtigt.
0: Jeg tænker, vi må lige lægge op på Insta, så vi kan se, hvordan det ser ud her for morgenstunden.
1: Absolut.
0: Med vores gaver. Man kan hurtigt købe sig fat i den der merch-butik.
1: Mm-hmm.
0: Der er mange ting. Yeah. Og hverken mig eller Signe har fået gaver endnu.
1: Nej.
0: Og det blev vi jo nødt til at lave om på. Så vi uddeler lidt flere gaver her lige om et om lille øjeblik. Er I spændte?
1: Ja, meget.
2: Godt.
1: Jeg ved det ikke.
0: Jeg ved ikke, om du er spændt.
1: Jo.
0: Ja.
2: Altså, Dennis, det var dig, der skulle købe gave til mig, så jeg ved ikke rigtigt, om jeg er spændt, eller om jeg bare sidder og tænker, at jeg skal øve mig på mit skuffede fjes.
0: Ah, jeg tror, du bliver glad for den. Jeg har tænkt meget på dig dengang, at jeg valgte den gave, som du skal have i hvert fald.
2: Okay.
0: Så langt, så godt. Så lige om et lille øjeblik, så uddeler vi flere gaver, og så husk, at det er inden klokken, den bliver 7, at lyden kommer, som kan sikre dig 2 pladser på gæstlisten til Nova og venner med Christoffer.
3: Nova live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på rio.dk. Nova. Nova og venner.
4: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
3: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
4: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
3: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
4: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
3: Se alle detaljer på rio.dk. Det er lyden af i dag.

0: Bolig.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
8: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Life is simple, life is free.
18: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg,
20: nå, nej.
19: lyd var kedeligt.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
21: Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment. Klokken den er 6.23. God morgen, og tak fordi du står op med os på den her dejlige onsdag. Det føles som en fredag. Det kan godt være, at du har fri i morgen og skal på arbejde igen fredag. Men vi har tvunget fridag. Og det var ikke fordi, vi havde lyst til at holde fri. Nej. Men vi blev nødt til at gøre det, for der er tvunget fridag.
1: Og nogle gange er det bare så ærgerligt at blive tvunget til ting.
0: Men jeg synes også, vi lever i en tid, hvor der er meget tvang. Ja. Men nu holder vi fri på fredag også, så det føles som en fredag for os her til morgen. Og det kan stemningen måske bære lidt præg af. Nova, World of Frozen med Gunova. Det kan også være, fordi vi sender live fra Disneyland Paris, at stemningen er lidt fjollet her til morgen. Og vi fik lov til i går at snolle i merchbutikken. Vi er nogen, som allerede har åbnet vores pakker. Vi har skulle finde en ting hver til hinanden. Hvem skulle købe noget til Signe?
2: Det skulle jeg.
0: Åh, det var dig, Karoline.
2: Det var det.
0: Ja.
2: Og der var nogen, der sagde, der blev råbt, da vi gik ind i merchbutikken. Husk nu at købe noget, vi kan bruge fremadrettet.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvem der det? Sagde det, Majbrit. Jeg ved ikke, hvem det var.
1: Nej, men det er fordi, det skulle ikke være ligesom de der raflegaver, man giver til jul, hvor man åbner en pakke for at bare smide direkte i skralderen.
0: Nej, det er ikke.
2: Ja.
1: Giver det mening? Mm. Jo. Man kan lige så godt købe noget, man tager med sig og bliver glad for.
2: Det er klart. Så
0: er, er der nogle gode ord på, på sine skærm?
2: Jeg synes, de er praktiske.
1: Nå,
2: er det så
3: lyder særlig fedt.
1: Ej, her skal der er en ny rørmaskine.
0: Jeg vil elske at have en frost rørmaskine.
3: Jo, men jeg har ikke rigtig plads i kufferten.
0: Nej.
3: Men det tror jeg er plads.
2: Og du var meget opmærksom på, at der ikke skulle være væske i.
3: Ja.
2: Så der er hverken væske eller upraktiske gaver.
3: Okay, jeg åbner.
2: Men jeg synes, de er fine.
1: Væske, fordi at vi skal flyve kun med håndbagage.
2: Præcis, men der er noget, du kan hælde væske i.
3: Ej, det er en meget lille fin drikkedunk.
0: Det er en hydroflask.
2: En hydroflask,
1: Den var jeg faktisk ved at købe til dig også. Men jeg løb tør for penge.
2: Ja,
3: en cap.
2: Og så en cap.
3: Nå, den er
1: Ej, den er faktisk rigtig fin.
2: Den er nemlig faktisk sød.
0: Den kiggede jeg også på, men
1: men du fik den med næsen.
0: Men jeg fik Olaf.
2: Så, og jeg cap.
3: Du er glad, ven.
2: Kappen jeg synes jeg faktisk ville passe godt til dig.
3: Ja, ej, hvor du
2: fordi den vil få dine øjne til at pop.
3: Ej, hvor du sød.
1: Du har altså, ret.
0: Fordi den er
2: se, den er, virkelig, den er virkelig god til dig. Jeg holdt den op, og så var du sådan meget væk langt i.
3: Ja.
2: Og så var jeg sådan, er det synes godt. Ja, den er god.
3: Den er virkelig glad for.
2: Det er godt.
3: Og det er en praktisk gave.
2: Ja, ikke? Så du vil ikke blive solskoldet, ja, og så du kan hydrate.
3: Perfekt.
2: Ja.
3: Tusind tak.
1: Det er godt til poolen.
3: Ja, ja, lige præcis. Ja.
2: Jeg synes, den
3: kun fordi, jeg har lavet sådan en knold op på hovedet, og jeg ikke lige kan prøve den rigtig. Jeg orker ikke lige lave min frisyr om, kender I det?
0: Ja.
2: Står jeg godt.
3: Men det er lige
0: for hvor du lige har gjort så meget ud af det den her
3: onsdag morgen. Nej, stop. Men jeg jeg har da rent
1: jeg synes, du ser flot ud i hovedet.
0: Ja, det sagde jeg heller ikke.
2: Og vi kan ligesom se, det er bare godt, de andre kan se det også, fordi når jeg tager pop.
3: Så ja, den er blå.
2: Ja,
3: og jeg har grønne øjne.
2: Ja, men den, de er
1: Ja.
0: Så det, man kan høre efterhånden, det er, at, og det var med fuldt overlæg, at den mindst tålmodige på hele Gonova-holdet skulle vente længst tid på at få sin gave. Så mig, Brits. Vi fik at vide i går, at den hurtigste vej ind i den der gift shop, det var ved at tage en tur igennem det her Frozen Ride igen.
2: Ja.
0: Efter vi havde prøvet det en gang, og vi tænkte, nej, så gør vi da bare det. Hvorefter vi kom ud uden for gift shop.
3: Ja. Ej, vi fandt den vej.
1: Og så gik vi tilbage, og det måtte vi ellers ikke.
2: Og jeg ved ikke helt, om vi gjorde det sådan lidt.
0: Ja, det var lidt en dodgy vej, vi fandt
2: i
0: gift shop. Men vi kom derind, og vi fandt nogle ting. Og Majbrit, den her ting, den passer perfekt til dig. Fordi, og det gør hele frostuniverset i virkeligheden, fordi du er en frossen pind af den anden verden. Samtidig er du også en lille arbejdsbi, som knokler, og du har behov for at når du er færdig med at knokle, det er du en gang imellem, og for at du ikke sidder og fryser, så skal du bruge den her meget fine gave, som jeg er sikker på vil bekomme dig vel. Den kommer til at fylde meget kufferten, det må jeg lige
1: sige. Ej, den er proppet, min kuffert.
3: Ellers så må du tage den på.
2: Majbrit.
3: No.
2: Yay!
3: Yeah.
0: Majbrit har fået en oversize Olaf.
2: Og pas på, du har en snemand på skulderen.
3: Ja, hvad er det, Dennis?
0: Ja, det er vel en form for hoodie. Den skulle gerne være i din størrelse. Det er sådan en hyggestørrelse.
2: Det er sådan en tæppehoodie.
0: Jeg forestiller mig, at det også er en god måde at sidde i sommerhuset på, når du har fældet nogle træer. At så kan du sidde i den der og slappe af den. Sindssygt comfy ud. Du ligner en snemand.
3: Ja, plus at næste gang til udklædning, så tager du bare den på.
0: Ja.
2: Jeg har fået den bedste gave.
0: Og jeg fik
1: jeg er lykkelig i mit kolde hjerte.
0: Jamen, du er altid en frossen pind.
1: Ja, det er det. Det er faktisk rigtigt. Jeg har de koldeste fingre. Jamen, det har
0: jamen også okay. Her til morgen.
1: Ja, der er koldt.
0: Altså, selv Olaf vil sige.
1: Ja. Yes. Når den har en lille næse også.
2: Ja, det har den nemlig. Den er godt nok også.
0: Prøv at høre, det kan godt være, Anna og Elsa er hovedpersonerne. Olaf er stjernen.
1: Ja.
0: I alt.
2: 100. Ja. Han er the funny friend.
1: Nej, jeg elsker den.
0: Vi er live fra Disneyland Paris. Vi har fået gaver. Du kan også få gaver her til morgen. Den her lyd, du skal lytte efter klokken 8 for at få adgang til den iskolde quiz, den lyder sådan her. Når du hører den efter klokken 8 her til morgen, så betyder det, at telefonerne åbner på 70 11 9000. Og når du hører lyden, så ringer du altså bare til at svare rigtigt på det allerførste spørgsmål i konkurrencen, så køber du ud af. Der er 5 spørgsmål i alt. Der er 10 sekunder til at besvare dem. Hvert spørgsmål skal besvares korrekt inden for de 10 sekunder. Og lykkes det for dig, så er der en tur til Disneyland Paris, inklusiv hotel på det samme hotel, som vi bor på, Newport Bay Club. Der er fly, og så er der 3 dage med fastpass og mad i øret, alle måltider i Disneyland. Så det kan blive en fremragende oplevelse, men det er først efter klokken 8, at vi har den iskolde quiz her i Konova. 6:29, her er Malte Ebert. Ja.

0: for det, der er med livet. Det er Gonova 632. Vi er live fra Disneyland Paris, og lige nu skal vi opdateres på de seneste nyheder fra Signe.
1: I dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Her bør alle partier tilsidesætte personspørgsmål og bøje sig mod hinanden for at opnå enighed i forhandlingerne, skriver Venstres formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Facebook. Han er dog optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning. Sommerferien kan blive dyrere, end du havde regnet med. Priserne på flyrejser er steget med 16% siden sidste år. Det viser tal fra rejsesøgemaskinen Momondo, skriver TV2. Ifølge Momondo skyldes det blandt andet højere efterspørgsel og dyre flybrændstof. Men selvom priserne stiger, så holder vi os ikke tilbage. Antallet af søgninger på flyrejser altså også steget her i maj. Mange butikstyverier ender uden konsekvenser. Antallet af anmeldelser er de sidste 5 år steget med 76%. Men sigtelserne er altså ikke fuldt med, skriver Detailwatch på baggrund af tal fra de samvirkende købmænd. Ifølge organisationens direktør kan det voksende efterslæb svække tilliden til, at butikstyveri bliver straffet.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er en onsdag med skyer, du er stået op til. Der kan også komme regn eller byer, men ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol, især over de sydlige egne. Temperatur i dag mellem 7 og 12 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer.
4: Vores nummer er 70 11 9000.
5: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
4: Vind dig til Nova og venner lige

0: Godmorgen, klokken er 6:37. Mig, Bettine, Karoline og Dennis er med dig i radioen denne her dejlige morgen, hvor der var en anden, som også var med os.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og jeg tror, svaret er ja. Det er der mange, der rigtig gerne vil, og der er flere vinderchancer i løbet af dagen for at komme med til vores Nova Vinderkoncert, som er den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og hvis vi nu lige trykker på knappen og skruer op for linje nummer 3, så kan vi sige godmorgen til Sabrina fra Vejle. Godmorgen, Sabrina.
3: Godmorgen.
0: Du er i radioen hos Nova, og det betyder, at du er vinderen af pladser på gæstelisten.
3: Fantastisk! Ej, hvor vildt!
0: Så er der en helt fuldstændig eksklusiv oplevelse, fordi udover at det jo selvfølgelig altid er mega fedt at komme til en koncert med Christoffer, så er den jo særlig på den måde, at i modsætning til den der kæmpe koncert, han holder i Valbyparken til sommer i juni måned, så er der kun plads til nogle få hundrede mennesker på Hotel Cecil, og det er et af de allerførste steder, man får mulighed for at høre et udvalg af de nye sange, som han har lavet på dansk. Så det bliver helt specielt, Sabrina.
3: Ah, men jeg glæder mig så meget. Det kan slet ikke vente.
0: Hvem bliver din medfølgende stofferlover?
3: Ah, men jeg bliver simpelthen nødt til at tage min datter med. Hun er helt forelsket i Christoffer, så hun skal helt sikkert med mig.
0: Vi glæder os til at... Præcis. Vi glæder os til at møde jer begge to og holde en fantastisk fest sammen med jer. Ha' en rigtig dejlig dag, og tillykke.
3: Tusind tak, og god dag til jer i Paris.
0: Jo, tak. Vi kan lige klare det her.
4: Ja, det går lige. Det går.
0: Hvis du sidder og tænker, jeg vil også gerne vinde, så er der altså flere vinderchancer i løbet af dagen, og det er simpelt. Hold radioen kørende lige her.
1: Nova, World of Frozen med Gonova.
0: Og som Sabrina helt fuldstændig rigtigt har spottet, så er vi i Disneyland Paris. Og det er dejligt,
4: ja,
0: at være her. Vi var på noget af en tur rundt i Disneyland i går, og se det nye World of Frozen.
4: Det var, jeg skal være ærlig at sige, det var virkelig magi. Fordi jeg har faktisk set etteren, og jeg så den alene. Jeg har ikke fået set toren, det er helt katastrofalt.
0: Det er så okay, Martin.
4: Ja. Mm. Men at komme ind og se det der kæmpe isbjerg, man ser på lang afstand, og man kommer ind i slottet, og vi mødte Anna og Elsa, og den der nye forlystelse, hvor man tænkte, nå, er det noget? Altså, jeg var et kæmpe smil hele vejen igennem, fordi ja. Olaf, der står på skøjter, og Svend, der sidder fast på en lygtepæl med tungen, og...
5: Ja.
4: Altså,
0: det, jeg er allermest imponeret over, det er, hver eneste gang, man ser Olaf. Altså, jeg er blevet fan af Olaf.
4: Jeg er kæmpe Olaf-fan.
0: Hver eneste gang, man ser Olaf, så er man imponeret over, hvor meget han er i live.
4: Ja.
0: Altså,
4: det er han, Dennis.
0: Det er ikke bare en figur. Det er Olaf, som er der. Og jeg ved godt, at jeg er voksen, og man burde være uimodtagelig over for magi. Men... jeg er fascineret hver eneste gang, jeg ser Olaf. Jeg synes fandme, det er... Han er super cool, altså.
5: Ja. Jamen, også fordi han ser dig.
0: Ja.
5: Altså, han følger dig med øjnene også, og man er sådan, all right.
0: Så det synes jeg var en af de helt store... Så vil jeg bare sige, altså skalaen for det her, det er så stort. Vi skulle mødes med nogen, og vi havde været inde og prøve en anden ting. Vi havde været inde og prøve noget karsforlystelse. Og så kunne jeg godt se det der isbjerg, Arendal isbjerget med slottet og alting. Jeg var sådan lidt, jeg skal lige have et billede af det. Og så gik op en lille forhøjning for at tage et billede, og det er sådan, det er sindssygt så stort der. Altså, det er virkelig, det er stort. Det er, det er virkelig, det er en fed oplevelse. Altså, man er der.
4: Ja.
0: Så,
4: og der går figurer rundt, og alle de der indbyggere i Arendal går jo rundt blandt folk og får taget billeder med børnene. Og den måde, de giver sig tid til børn, hvor man tænker... Hold da op, altså, men man skal jo have en tålmodighed, hvis man skal arbejde i Disney, fordi den fore, der er omkring, og alle de børn, som er sådan helt betaget af dig, så de bare sætter sig ned og lader som om, at det er kun det ene barn, der betyder noget lige nu her, er helt magisk.
0: Så det er særligt, men noget, som også er særligt ved hele den her ting, det var faktisk en anden oplevelse, som vi havde i går, fordi at de danske stemmer, til Anna og Elsa, som er Marie Lucia og Christine Yde, De var på besøg hos os, og var med rundt og, og se deres sande hjem i Disneyland Paris. Mm-hmm. Og vi fik en snak med dem i går, den har du faktisk mulighed for at høre om lidt her i Gonova. Så hvis du er en lille smule spændt på, hvordan de har oplevet det her med at skulle opleve det nye World of Frozen, altså det nye Frostland, som lige åbnede i slutningen af marts måned i Disneyland Paris, så bliver du meget klogere på det om et lille øjeblik. Du skal bare sørge for at blive hængende, og så sørger vi for, at... nu skal jeg lige finde ud af, hvor vi er henne i vores oversigt her. Kan det passe, at næste sang, det er The Minds of 99? Det håber jeg. Lad os se, hvad der sker, når jeg trykker på knappen her.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Giganten. Erhverv.
17: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Vågn op med Gonova.

0: The Minds of 99, og det der udenfor i Konoba. Klokken den er 7:09 med mig, Bettine, Karoline og Dennis. Det er en hyggelig, dejlig dag, som kan blive endnu mere magisk for dig, når klokken den bliver 7:30, fordi vi har selvfølgelig dagens udgave af 5-år-konkurrencen lined up. Ordene, de står her. Meget analogt skrevet ned med kuglepen. Man kunne have printet det hjemmefra, men det havde jo krævet, at jeg havde fundet ordene hjemmefra. Mm. Og jeg kan godt lide, at de er på en eller anden måde dagsaktuelle ordene. Det kan godt være, at der ingen, ikke mange andre end mig selv har bemærket det, men det er det faktisk.
1: Okay.
0: Nogle gange en lille smule. Så skal du være med i 5-år-konkurrencen, have chancen for at vinde 50.000, få dig tilmeldt her til morgen. Send os en sms og gør det lige nu. Skriv 5 år, send til 12.20, det koster en 5 kroner. Er der nogen, som vil ekstra meget have lyst til at dyste her til morgen. I går var det Signe.
1: Ja, det gik jo ikke specielt godt,
0: det ville være synd at sige.
1: Ja. Det kunne da godt lige få lidt opræsning på.
2: Altså, jeg vil elske det, fordi så, hvis vi nu gik hen og faktisk fik givet pengene væk, så kunne jeg også vise, hvor flot min Olaf-trøje var jo.
0: Det
2: og så kunne vi også vise, hvor flot din Olaf-kasket er.
0: Det var også det, jeg tænkte på. Ja. Og vi ved jo, at jo mere spøjst, vi er klædt på, jo større er sandsynligheden for, at vi finder en vinder. Det har historien vist igen og igen. Ja. Så og vi ser spøjst klædt på ud her til morgen. Så skriv den sms og send den nu. 5 år til 12.20, det koster en 5 kroner, vi spiller 7.30. Vi har fået besøg i Gonova-studiet af Maria Lucia og Christine Yde. Velkommen til.
3: Tak.
0: Det er jo simpelthen stemmerne bag Elsa og Anna i det helt store Frost-univers, som vi fejrer i de her dage. Og I er også en tur i Disneyland Paris for at se det her World of Frozen.
3: Det er vi.
0: Og vi kan lige starte med dig, Elsa. Og nu ved jeg ikke, hvordan kontrakten er sat sammen, Marie Lucia. Men du er jo stemmen af Elsa.
3: Ja.
0: Og det må vi gerne deklarere her, eller hvordan
3: det må man gerne deklarere.
0: Så, så du findes.
3: Det er jeg stolt af, jeg findes.
0: Som både den ene og den anden person.
3: Ja.
0: Første gang for at se det her World of Frozen, som lige åbnede i marts måned.
3: Ja.
0: Og du har da ikke engang set det endnu.
3: Jeg har ikke set det endnu. Nej. Vi har lige været over og kigge sådan på selve parken og kigge op på det fantastiske isbjerg, som Elsa jo har krævet. Ja. Men vi har ikke været inde på den måde og prøve noget som helst.
0: Men du har været med til at bane vejen for den succes, som gør, at man kan åbne hele det her afsnit i Disneyland. Fordi
3: det var
0: sygt
3: sagt.
0: Det er mange år med frost, som ligesom gør, at man kan få folk til at valgfarte til Disneyland for nær og fjern for at se det her.
3: Ja.
0: Det må da føles meget stort.
3: Det er da kæmpestort. Altså tænk, hvad vi har fået lov til, mig og Christine, at være med på en ride i mere end 10 år nu. Mm. Det er helt fantastisk.
0: Christine, du er Anna.
4: Jeg er Anna.
0: Har faktisk set noget af det her World of Frozen.
4: Jamen, jeg har faktisk snydt lidt i går, fordi jeg har en søn på 8, der ikke kunne komme videre i sit system, før han fik lov til at se det her ispalads, og før han kunne få lov til at komme ind i det. Så vi blev nødt til at gøre det som det første, da vi kom i går. Så vi snød altså lidt.
2: Ja. Men det må også være utrolig fantastisk for jer, som jo har været stemmerne, altid de danske stemmer i Frost, at komme ind og se, hvor I går så en bor i. Altså, hvor udspiller det her univers sig? Fordi det er jo magisk.
3: Det er jo det, som Disneyland er. Det er magisk, ikke? Og man hopper ligesom med på den her præmis, og når vi så møder Anna og Elsa i Arendal lidt senere, så er det jo dem, der er Anna og Elsa, og vi hilser og lader som om, at vi ikke ved noget som helst om Anna og Elsa.
4: Ja, Elsa, ja.
3: Og det er sjovt, og det er skønt, og alle børnene elsker det, og det er jo det at opleve de der barndomsdrømme igen på ny igennem de her børns øjne. Er jo magisk,
4: jamen, det er jo det. På måde er det her ved at være hernede, så kommer vi igen lidt ud på den anden side, er det at få lov til at se, hvad det egentlig betyder for folk, og hvor meget folk går op i det, og hvor de her små piger og drenge, der jo ser op til de her to figurer,
3: ja. Det samme.
4: Som forbilleder, ikke? Mm. Få lov til at se, det er det her, vi laver, fordi når vi går på arbejde, så har vi jo hænderne i bolddejen, og er tekniske omkring det. Ja. Og
3: vi har jo lige lavet musicalen Frost også i Danmark, og det har været så vidunderligt at se publikum, altså se de her børn, og der har bare været klædt ud i alle verdens farver. Og Anna og Elsa og Olaf og what not, og bare sidde og huge med.
4: Ja, ja.
3: Altså, det har været fantastisk.
4: Kom ud af boksen, og så se det på en anden måde.
2: Men I har jo begge to drenge. Det vil sige, I har ingen mini-Elsa'er, og ingen mini-Anna'er derhjemme. Nej.
0: Hvem er de så?
2: Ja, er de Olaf, eller er de Christoffer, eller er de Svend? Ja. Eller er de bare... Min søn ville jo have taget en blå kjole på og sagt, jeg er Elsa.
4: Ja,
3: Jamen, det har Per Freddy, min søn, også prøvet på et tidspunkt. Men ja, han er mere sådan Olaf, og synes Olaf er ret grineren.
2: Ja, han også.
3: Ja, det er han. Men ellers er han faktisk mest på Toy Story. Sådan er det bare.
0: Ja.
3: Men han er meget imponeret over at være med, og det er jo fordi, at du er Elsa-mor.
2: Og så han er stolt.
3: Anna, han er meget stolt.
0: Ja. Og du skal nyde det, så længe det varer, fordi lige pludselig, så er det lidt...
2: Hvor er det pinligt, mor? Det er så pinligt. Du skal ikke sige til nogen, at du er...
4: Nej. Men sådan kan min mindste faktisk godt være. Altså, hvis de hører mig synge, eller hvis jeg øver, eller sådan noget, så er det sådan, ej, mor, du skal ikke synge. Du skal ikke synge.
2: Du er pinlig.
4: Ej, du er pinlig. Du skal ikke synge.
0: Og alle andre betaler penge for det.
4: Og når, de så møder Maria, så er de sådan her, det er Elsa. Du er Elsa.
2: Hvor er det? Er så sjovt. Sjov, mand.
0: Første gang, I fik at vide, at I skulle være Anna og Elsa, havde I jo ingen idé om, hvad der ventede jer.
4: Overhovedet
0: ikke. I startede jo på samme tid som hele det her franchise. Altså, føles det lige så stort dengang at sige ja tak til opgaven, som det er blevet efterfølgende?
3: Altså, det for mig, altså, det er jo helt banalt, men jeg har jo drømt om at være inde i en tegnefilm, siden jeg kan huske.
0: Okay.
3: Siden jeg så Ariel og hørte Sissel Sjøsjebys stemme synge som Ariel, så det var bare det, jeg ville. Og så havde jeg en mulighed for at komme til en stemmeprøve på Rapunzel, altså det tog på flugt, men fik ikke den rolle. Da jeg så fik opkaldet på den her rolle, som jeg så ikke vidste, hvad var, så var jeg bare sådan, det er min tid, det er mig, der skal have den her rolle. Så jeg gik bare ind med blod, sved og tårer og sang så højt jeg kunne nærmest, ikke? Og så landede jeg rollen heldigvis. Så det, for mig betød det så meget at lande det der.
5: Go Nova, live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på rio.dk.

0: Vi er bonget op på kaffe og croissanter her til morgen live fra Disneyland Paris. Det er mig, Bettine, Karoline og Dennis. Og der er lidt spændende ting på programmet i løbet af de næste par timer.
1: Ja.
0: Blandt andet så er der 50.000 kroner, som ligger og blinker frækt til dig. Men det skal vi nok fortælle mere om et øjeblik.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: For her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Danmark er i hybridkrig, ja, så lød det altså sidste år fra regeringen, der advarede om droneangreb. Men over et halvt år senere er der stadig ikke fremlagt beviser for, at der rent faktisk var droner over landet i efteråret. Det viser en ny DR-dokumentar. Flere eksperter undrer sig over forløbet og efterlyser svar. Myndighederne erkender, at Danmark ikke har været godt nok rustet til at opdage og håndtere mulige droner, og den evne skal derfor forbedres, lyder det. En redegørelse om sagen er udskudt til efter valget. Drømmen om sol og sommer koster altså mere i år. Priserne på flyrejser er steget med 16% siden sidste år. Det viser tal fra rejsesøgemaskinen Momondo, skriver TV2. Ifølge Momondo er forklaringen blandt andet dyrere flybrændstof og højere efterspørgsel, men de højere priser har altså ikke sat en stopper for vores rejselyst. Antallet af søgninger på flyrejser er steget her i maj måned. Dog tyder det ifølge rejsesøgemaskinen på, at vi planlægger kortere ferier og ikke rejser så langt væk. Det bliver stadig sværere for unge og førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet. Nyt tal fra Boligsiden viser, at priserne på både huse og lejligheder fortsætter med at stige, det skriver DR. Ifølge boligøkonomer er vi villige til at betale ekstra for drømmeboligen, og det er altså med til at presse priserne yderligere op. Eksperterne vurderer, at vi de kommende måneder vil se interessen for fritidshuse vokse. I dag der fejrer 6.000 afgangselever i København deres sidste skoledag, og det er uden alkohol. Det sker til et stort arrangement i Fælledparken, som skal gøre op med druk, slåskampe og utryghed. Og det er første gang, at kommunen holder et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Målet er at vise de unge, at man godt kan have et sjovt og festligt fællesskab uden alkohol, det siger Victoria Lundehøj Hartmann. Hun er medstifter af foreningen Ung Frekvens, som står for arrangementet.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er jo ikke sådan optimal sidste skoledags vejr i dag. Det er i hvert fald noget med en ekstra trøje, for der er skyer og regn eller byer på programmet ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. Mellem 7 og 12 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er sidste skoledag og sidste dag med Gunova live fra Disneyland Paris. Husk, at du kan vinde dig afsted om en time.
1: Men du skal også se at få dig tilmeldt 5 år, som vi har i samarbejde med LendMe. Og så skal du holde forlænget weekend med 50.000 kroner på lommen. Send en sms, hvor du skriver 5 ord, FEMORD, send afsted til 1220. Det koster en 5 kron. Jeg skal gælde din tilmelding i dag og 4 dage hele næste uge.
5: Og så skal vi altså om lidt også sejle sammen ind i det magiske frosteventyr og den nye Frozen Ever After forlystelse i Disneyland Paris.
0: Allerførst skal vi have ham med guitar.
2: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Nova, World of Frozen med Gunova.
1: 7 minutter over 7 var den intense jingle der.
2: Hallo!
1: Så kører vi. Det er føles som fredag, men det er bare onsdag. Vi er live fra Disneyland Paris. Her til morgen sidder inde i sådan et, en stue, nærmest, som er indrettet til, at vi kan lave det rundt om et stort rundt bord med vores computerskærm. Vi er smurt ind i merchandise og Olaf og hvad ved jeg, fordi at, jamen nu er vi her.
2: Ja.
1: Og når man er her, så skal man give den fuld gas. Samtidig, jeg ved godt, det er en meget, meget, meget ringetryst. Samtidig vil jeg bare gerne lige sige, at i går, da vi sad og spiste aftensmad sammen, det er en firmaudflugt, vi er på, kan man sige, som arbejdsrelateret, der sad vi og sendte en venlig tanke afsted til alle de mennesker, som, som er en del af vores arbejdsplads, som hjælper os med at lave det her program, men som ikke er så privilegeret rent faktisk at være her og opleve de ting, som vi er. Så stort tak til Naja, vores praktikant, som sørger for, at alle kommer igennem på telefonerne og sørger for, at det hele bliver lavet som podcast. Torsten, som sidder og støtter teknikken her, han er her jo godt nok. Men tak til ham også, fordi vi vil have problemer, hvis ikke han var med. Og Freja. Og som sørger for, at, at alt spiller tilbage i
2: studiet. Der trykker studiet. Knapper derhjemme. Ja, ja.
1: Så tak til alle og alle andre, som, som også har bakket op omkring det her projekt. Vi ved godt, at vi er freaking heldige. Altså, vi er så heldige og privilegerede over at være her. Se det nye Frozen, World of Frozen, som, som de lige har lavet. Og hvordan, altså, du var på tur sammen med os alle sammen i går, Karoline.
3: Ja.
1: Hvad var din, hvad var dit take på Frozen Ever After, som er det her ride, som man kan tage på, sammen med Anna, Elsa og Olaf?
3: Jeg var meget spændt, fordi jeg har jo... vi har snakket om det, og min algoritme har fødet mig lidt ting fra Frozen World, inden vi har været her. Men jeg har prøvet at holde mig lidt tilbage, fordi jeg vil gerne have den vilde oplevelse selv. Og jeg synes, det var den mest sindssyge, fede, magiske, meget... altså, man kunne virkelig leve sig ind i filmene under den her Frozen Ever After forlystelse, som jo, hvor du bare bliver sådan omslugt af universet og musikken og karaktererne, og følger dem jo på den her rejse mod isslottet, hvor Elsa står fra den første film også. Og ligesom man også tænker, åh, det er bare sådan lidt en hygge-hyggetur, hvor man bare ser alt det flotte og omgivelserne og alle de små detaljer, så sker der også lige nogle ting jo.
1: Og vi vil ikke spoil for meget, men vi siger, man kan godt få våde bukser.
3: Ja.
1: På turen.
2: Så hvis du ikke bruger dig om at få

0: røde bukser, så skal du ikke sætte dig yderst.
1: Nej.
2: Nej. Nej.
0: Hvorfor var der ikke nogen, der havde sagt det til mig?
2: Ja, men vi vidste jo ikke, vi havde ikke prøvet det før. Jo.
1: Jeg tog da min regnjakke på.
2: Og du sad yderst også, Signe.
3: Ja, der blev jeg faktisk ikke våd. Der sad vi forrest, så måske så det var noget.
0: Altså, det er jo ikke, det er jo ikke som vandrutsjebanen på Bakken eller i Tivoli. Det er jo ikke sådan. Der kommer bare en lille
2: smule lidt bølgeskuld.
0: Ja, ja, der kommer lidt vand.
2: Ja, ja, det var jo. Men altså, det går der alligevel nok op og nok ned til, at...
0: der blev der sagt lyde.
3: Og, ja, jeg skulle lige holde fast. Ja.
2: Signe havde fat i mig.
3: Ja, og mig. Ja. Jeg var så heldig, at jeg sad i midten af jer to, fordi jeg er ikke den bedste til sådan nogle forlystelser, men jeg synes, den kunne jeg godt prøve igen og igen.
0: Ja. Altså, jeg vil sige, vi havde jo Anna og de danske stemmer til Anna og Elsa, Maria Lucia og Christine Yde, havde vi med også på det her ride, og på et tidspunkt, så Maria Lucia og Christine sidder bag mig sådan helt, og så er det bare sådan, okay, det er bare bedstemor 1 og 2, der med.
3: Ja.
2: Men til gengæld, så vil jeg sige, fordi de var med på turen og udflugten her, ja. Så det der med, at vi kommer ind og skal hilse på Anna og Elsa inde på slottet.
3: Præcis.
2: Vi står i køerne til, jeg vil bare lige sige som et lille tip til alle, som skal afsted til Disneyland Paris. Hvis dine børn har et stort ønske om at møde Anna og Elsa, så vil jeg sige, gør det som noget af det allerførste.
3: Ja.
2: Fordi jo flere, der kommer ind i parken, jo flere søger derhen, og jo flere vil gerne møde dem. Og de tager så rent faktisk tid til at kramme børnene, til at lige fortælle dem noget af magien om deres liv på slottet osv. Ja. Og børnene, altså at se de der børn, som var inde før os.
3: Ej,
2: jeg fik tårer i øjnene over det, for de var så glade. Altså, det var den største oplevelse i hele deres liv at møde de rigtige Anna. Altså, det var... det var to hollandske børn, og jeg var sådan...
0: Men også fordi, at...
2: Cuteness overload.
0: De kom jo i en Anna og en Elsa kjole, og der vil jeg sige, at Anna, som den rigtige Anna, som står inde i slottet, krammer lille baby Anna, og de altså, Disney-figurer giver jo ikke slip, før børnene gør.
2: Mm-hmm.
0: Så hun blev ved med at kramme, og tænkte, hold da op, det der, det er verdens længste kram, og du kunne bare se på det der barn, hun var helt, altså det var...
2: Du tænkte bare, prøv at høre, vi andre skal også til. Kom.
0: Nej, jeg tænkte ikke, jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt får sådan et kram af et barn, som bare ikke vil give slip. Altså det var så rørende, altså. Ja.
1: Jo, det
0: men det, der var det sjove, det var jo så, da vores danske Anna og Elsa møder Anna og Elsa.
2: Ja,
1: altså, det var lidt Inception-agtigt. Jeg kunne mærke, at jeg fik sådan lidt, hvad sker der nu?
0: Ja. For de stod jo også og krammede, og de lavede jo de her Anna Elsa håndtegn, og det var ret fint. Og jeg ved faktisk ikke, om de rigtige Anna Elsa vidste, at det var de danske Anna og Elsa, de mødte.
1: De fik det faktisk at vide.
0: Okay.
1: Fik sådan hentet lidt til det.
3: Ja.
1: Og jeg tror, Maria Lucia og Christine Yde, de snakker om, de spurgte sådan, hvilke kræfter de havde og sådan noget.
3: Ja,
1: så de spurgte om. Mm. Men de sagde det ikke, men... De vidste det alle sammen.
3: Ja, så de vidste, hvem der var hvem, og hvem er stemmerne.
1: Ja.
3: Ja.
2: Så, men hvis du skal opleve det igen, gør det tidligt. Det er nok en god idé at have tålmodighed, når du står i køen der. Men børnene vil elske det. Altså, hvis de er fans af Anna og Elsa og Frost Universet, så bliver det en stor oplevelse for dem også. Lidt akavet for os voksne at stå derinde, at vi også kom med fire mennesker og skulle stå sammen med Anna og Elsa derinde. Og det var lidt... Ja.
1: Hvad gør vi også?
0: Would you like a hug? For jeg var sådan, yes, I want a hug. Yeah. Are you kidding me?
1: Og de er blevet spurgt ind. Vi blev spurgt ind til vores varm chokolade og sådan noget. Vi har set Olaf.
2: Jeg fik ikke noget kram af Elsa.
1: Jeg fik faktisk heller ikke et kram af Elsa.
2: Nej, hun var løbet tør på det.
0: Ja, Elsa var lidt, hun var lidt is der.
3: Men
1: let it go.
2: Ja, jeg tror, du havde holdt for meget fast i mig.
0: Måske havde jeg, men hun komplimenterede min gule trøje og sagde, Olaf ville elske den trøje, om jeg havde mødt ham, så var bare sådan, jeg har kun denne på for Olaf. Og så kunne jeg godt mærke, at det lød underligt og afvist overfor hende.
2: Så, men det er en del af det, og det ligger i hele det her område, hvor der også er det store show, som foregår på vandet, som er sådan en musical show med alle karaktererne fra Frost Universet. Mm. Så bestemt en oplevelse værd, og alene det, at de har bygget hele det her slot, hele det her område i Disneyland, det altså, der er ikke sparet på noget. Det er ikke sådan, de har tænkt, vi har ikke rigtig plads. Vi putter det ned i hjørnet. Nej. Det er kæmpe. Det er kæmpe.
1: Der er ikke en karakter, som du har set i filmene, som ikke er der.
2: Hvis du kunne tænke dig at opleve det selv, så er det efter klokken 8, du skal lytte efter denne her lyd. Det er den iskolde telefonlyd. Mm. Når den kommer i radioen, så skal du ringe til os 70 11 9000, men først efter klokken 8 kommer du igennem, så er du med i den iskolde quiz. Der er 5 spørgsmål, der skal besvares, og bliver det alle sammen besvaret korrekt inden for 10 sekunder per spørgsmål, så er der altså en tur til Disneyland Paris til den heldige vinder. Der er 3 dages parkbilletter til 4 personer, 2 overnatninger på Newport Bay Club for 4 personer. Der er 24 half-board plus restaurantkuponer, som man kan spise der, hvor, som ligesom passer en, som man behøver ikke at tage tilbage til et sted. Man finder bare et sted inde i en af de 2 pakker, som ligesom jeg rammer ens lyst. Mm-hmm. Der er morgenmadskuponer, og så er der flytur retur Danmark, Paris, Paris og Danmark. Så det er efter klokken 8, du kan blive en vinder, men det er altså den iskolde telefonlyd, som efter klokken 8 indikerer, at du skal ringe 70 11 9000.
4: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
4: ord.
5: 5 år 50.000 kroner.
4: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så let, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: på. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Nova.
17: Du kan sagtens skrue op for musikken.
16: Lyden af i dag spiller nu.

0: 7:24, god Nova med mig, Bettina, Karoline og Dennis live fra Disneyland Paris med den iskolde quiz efter klokken 8. Disneyland billetter på højkant, der er fly, der er hotel, der er det hele. Vi skal nok fortælle mere, når vi kommer lidt tættere på. 5 år om et øjeblik i samarbejde med Lendme. Og sidste skoledag i dag for rigtig mange. Vi har en sidste skoledag person i vores familie, Signe. Skal din holde sidste skoledag?
1: Ja, det er om en uge.
0: Okay,
1: ja, så de venter lige lidt i Roskilde, men jeg tror, de skal have noget lignende det samme, hvor kommunen ligesom har gået sammen og sagt, sådan, nu skal I aflevere os et eller andet sted og have en fest.
0: Og ked af at sige, vejret bliver lidt trist til dem, der skal holde sidste skoledag i dag. Næste uge ser markant bedre, så der er nogen, der har skudt papagøjen der. Apropos papagøjen, min datter, som er færdig med 9. klasse, skal klædes, ikke fordi hun snakker meget, men fordi hun skal udklædes som pirat. Det er sådan en ting at være klædt ud på sidste skoledag. Gjorde I det?
1: Ja.
2: Jeg var punker. Jeg havde husblas i håret, og så havde spøget det pink. Og der var jeg bare lige advare. Husblas er meget svært at få ud igen. Men det er virkelig god chili. Altså, man kan virkelig få stift hår.
0: Jeg vil bare lige høre, sidste skoledag, enten din egen, eller den, som dit afkom skal holde i dag. Hvad sker der af ting, og er du bekymret for det? Fordi at, der er rygter om, at der er nogen, der skal holde partag, og der ikke er forældre involveret, og... jeg vil bare lige høre, skal vi være bekymret? 70, 11, 9000. Bliver der holdt noget hjemme med jer, og er der nogen, der overvåger det? Jeg er ikke bekymret for min datter som sådan, men altså, det er jo også bare fordi, at forældre får jo ikke alt at vide.
1: Nå, det er jo det.
2: Nej, det er jo det. Og nogle gange så ignorance is bliss, som man siger så fint på dansk. Ja. Ikke? Jeg kan jo, altså, da mine unger havde sidste skoledag, der var det ligesom, der blev sagt, nul alkohol, og det var en forældregruppe, der har arrangeret dagen.
0: Ja.
2: Mest fordi, at man ligesom prøver at holde det lidt igen med, fordi når man, nogen får lov til lige at få lov til at drikke en enkelt breezer eller et eller andet, og det bliver konfirmeret, og pludselig så er sådan, nu går vi i 9, nu skal vi et eller andet, ikke?
0: Men, og det er jo lidt, jeg er både for og imod. Men altså, hvis du er old school, så er der også bare sådan, lad nu bare holde en fest. Ja, men jeg husker stadigvæk den sidste skoledag, vi havde efter 9. klasse. Det var godt, at der ikke fandt smartphones og sådan noget dengang. Det var helt gak. Altså, det var helt gak.
1: Hvorfor?
0: Så
1: helt ærlig, Dennis.
0: Helt gak.
1: Du kan ikke bare sige gak, og så sige...
0: Folk blev fulde. Der var nogen, jeg siger ikke, hvem det var, men der var nogen, som jeg gik i klasse med, som lånte nogens bil. Og så, det gik bare helt gak.
3: Okay.
0: Jeg siger, det var gak.
1: Det skal man lade være
0: med. Det var en anden tid. Og derfor kan jeg godt være en lille smule bekymret for sidste skoledag også.
1: Det forstår jeg da udmærket godt, fordi det er jo alle de andre, man skal passe på. Men jeg vil sige, altså i min søns klasse, der kommer til at være sådan lidt forskellige fester. Den sidste fest har de endda også hyret vagter. Fordi at der ikke, der er ikke nogen, der skal, og så er der ligesom styr på det.
2: Ej, det er hele skolen, så?
1: Nej, det er klassen. Jeg tror faktisk, det er til hele skolen. Ja, det er lidt forskelligt.
2: Ja, hele årgangen.
1: Så holder de en party, hvor de skal danse.
3: Ja.
0: Vi har, jeg tror, der står Mihaves på telefonen fra Rødovre. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Hej med jer.
0: Har du et barn, der har sidste skoledag i dag?
4: Ja, min datter, hun har sidste skoledag i dag, og hold da op, hun er helt elektrisk. Det hele banden er samlet hjemme hos det, også her til morgenen, og ved at gøre sig klar.
1: Så, hvad skal, hold da op. Er hun klædt ud?
4: Hun skal, klæde sig ud som prinsesse Jasmin.
0: Elsker
1: hende.
0: Ja. Og hvor meget holder du styr på tropperne sådan i løbet af dagen? Fordi at der er jo også noget tam-tam, sikkert med nogle karameller og noget vandpjaskeri på skolen. Og så sker der noget efterfølgende. Er du involveret i det?
4: Nej, det er jeg ikke. Og jeg har fået klar besked på fra bunden derhjemme, at mamma, du holder dig væk i dag. Det er min dag.
0: og hvordan har du det med det? Har du allieret dig med spioner ude i byen?
4: Det har jeg. Det kan I tro, jeg har. Jeg får løbende en opdatering, og så håber jeg ikke, at nogen af de unge mennesker hører, at jeg er på her.
0: Ærligt. Jeg vil faktisk sige til alle 9. klasser, som skal holde sidste skoledag i dag eller senere, at forældre er jo også connected. Det er ikke kun kidsene, som er connected med hinanden på Snapchat og alle mulige forskellige sociale medier og sådan noget. Forældrene er også. Altså, så er vi heller ikke dummere. Så vi ved godt, hvad der sker, og vi har hinandens kontaktoplysninger, og der bliver sladret helt vildt.
4: Jeg må ærligt indrømme, jeg er også spændt på hendes vegne. Det er der. Altså, nu skal hun sige farvel til alle, og jeg forstår godt hele den der adrenalin, der
0: kører gennem ham. Så jeg følger med dem. Og du ligger hjem til, hvor mange unge mennesker kommer der og vælter det hele?
4: Jamen, de er 10 stykker cirka. indtil videre. Og jeg er faktisk lige kørt på arbejde, så jeg har bare sagt, høj pøj til farmanden, held og lykke.
1: Nå, stærkt godt. Ja.
0: Perfekt fordeling. Ja. Jamen, ja. Vi håber, at, at alt bliver sjovt, og at du ikke får alt at vide, men at der heller ikke er noget alvorligt, du behøver.
4: Ja. Og jeg håber at bare, at de får en festlig dag uden for mange ulykker og i ved.
1: Ja.
0: Og så kan de unge, de kan græde i dag, og så forældrene, vi græder, når der er dimension.
1: Ja,
0: lige
1: præcis. Det skal vi nok.
0: Det sådan der. Tak for lidt med. Ha' en fremragende dag.
4: Tak, og tak for et virkelig godt program. Ha' en god dag.
1: Tak skal du have.
0: Jeg er glad for at høre. Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
4: Hej.
0: De havde fælles morgenmad, eller de har fælles morgenmad her til morgen, ja. Klokken 8. Så tusind tak til de forældre, der ligger hjem til i min datters klasse. De skal så have noget med hver især, som man jo skal til sådan noget. Og min datter siger, jeg har fået at vide, at jeg skal have wienerbrød med. Hvad er det?
1: Nej, what?
0: Det var hun ikke klar.
1: Nej, det har man ikke vokset op med.
0: Ikke, men, og det er en anden generation, ja. Altså... Vi får ikke wienerbrød.
1: Nej, eller sådan noget, ikke?
2: Nej, jeg tror faktisk heller ikke, hvis jeg sagde til mine unger, vil I have wienerbrød, så ville de sige, hvad? Det plejer at være, er der nogen, der skal have en kanelsnegl?
3: Ja, er det den der lange?
1: Nej,
0: det er meget wienerbrød. Du ved heller ikke, hvad wienerbrød er. Det, jeg synes, det er sådan.
2: Wienerbrød er en masse betegnelse, lidt ligesom grøntsager. Altså, det kan være, wienerbrød kan være en hindbærsnitte, eller en kanelsnegl, eller en...
1: En hindbærsnitte?
2: Ja, det er også wienerbrød.
0: What? Ja, for det er nemlig sådan en upræcis massebetegnelse for et eller andet, men...
2: Det kan du må spise til morgenmad.
0: Reelt burde wienerbrød jo kun være en helt speciel slags. Du kender det som Danish på engelsk, som jo er dit hovedsprog. Ja.
3: En Danish.
0: Ja.
3: Jeg elsker dem faktisk.
0: Så jeg måtte forklare hende, hvad det var, hun skulle købe.
2: Nå, det var en dyr post.
0: Ja.
2: Der er det noget bedre for at vide, at man bare skal have, du ved, 3 liter juice med, og så kører man den billig ned i et eller andet.
1: Det er de flere om, det jo.
0: Ja, og hun skulle ikke have wienerbrød med til alle sammen.
1: Nej, okay.
0: Skal du have med til alle sammen?
1: Ja, ja.
0: Nej, det er jo 3, der skulle have wienerbrød med til. Det er væsentligt, når du henter det der wienerbrød, at du skal have en tredjedel af det med, fordi ellers så skal du have for 300 kroner. Ja, nok i virkeligheden, det er Frederiksberg, vi bor på. Ja. så er jeg glad for.
2: Og der er kun 8 i klassen her.
0: Sørgeligt, fordi det er sandt. Nå, men god sidste skoledag, og igen bare lige til alle 9. klasserne, der lytter med.
2: Pas på hinanden.
0: Nej, vi holder øje med.
1: Ja,
0: vi holder øje med. Alle forældre slader til hinanden, så der er, I kan ikke skjule jer overhovedet. Det hele bliver dokumenteret og bliver sagt, og det bliver sagt i jeres næste fødselsdagstale. Nu er der et kig på de seneste nyheder, inden der er 5 år, Signe.
5: Ja, i efteråret der advarede regeringen om hybridkrig og droneangreb, men over et halvt år senere er der stadig ikke fremlagt beviser for, at der var droner over landet. Det viser en ny DR-dokumentar. Flere eksperter undrer sig over forløbet og efterlyser svar. Det gør formentlig mere ondt i pengepungen at booke sommerferien i år. Priserne på flyrejser er altså steget med 16% siden sidste år. Det viser tal fra rejsesøgemaskinen Momondo ifølge TV2, og en af forklaringerne er dyre flybrændstof, men selvom priserne stiger, er vores rejselyst altså intakt til antallet af søgninger på flyrejser, er også steget her i maj. Og så er der altså kl. 12 i dag, at skoleeleverne i København for første gang inviterer til fælles fejring af sidste skoledag, og det er uden alkohol. Og det sker til et stort arrangement i Fælledparken. 6.000 elever er tilmeldt begivenheden, der skal gøre op med utryghed, slåskampe og druk. Begivenheden er inspireret af Aarhus. Her holder man sidste skoledag uden alkohol for 5. år i træk.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det kan være, at du skal have lidt praktisk tøj på, hvis du skal til sidste skoledag i dag, for der er skyer, regn og byer på programmet. Ud på eftermiddagen også lidt eller nogen sol over de sydlige egne. Temperaturer i dag mellem 7 og 12 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema. every day.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
14: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Godmorgen, det er Godnova. Vi er live fra Disneyland Paris her til morgen. Den er 7.39, 5 år om et lille øjeblik, men allerførst så vil jeg lige minde om, at vi jo har i dag den iskolde quiz. Det er den tredje udgave. Det er den største af de tre præmier, som alle sammen er store, skal lige siges. Og den lyd, som du skal lytte efter, efter klokken 8, den lyder sådan her. Når den kommer i radioen, ring 70 11 9000, for det du kan vinde, det er...
1: Det er naturligvis en tur til Disneyland Paris. Det er for fire personer. Det er med fly, tur, retur. Så er det 4 dages parkbilletter til 4 personer. Så er det...
0: 3 dages parkbilletter.
1: Hvad sagde jeg?
0: 4. Fortsæt.
1: Det er 3 dages parkbilletter til 4 personer. Så er det med 2 overnatning på Newport Bay Club. For de 4 personer, så er det inklusiv morgenmad, frokost og aftensmad. Og må jeg lige putte i puljen også fast track billetter, således at man kan prøve alle forlystelser en gang med, hvor man kan gå i den hurtige kø.
0: Ja, men det er først efter klokken 8, og det er, når du hører den iskolde lyd, så vær klar til at ringe ind til os. 5 spørgsmål skal bare besvares korrekt. Der er 10 sekunder til hvert spørgsmål, og så kan det være, det er dig, der bliver en vinder.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Men lige nu, der er ikke mindre spænding på programmet for Katrine fra Rødvig på Stævns.
1: Ej, der har jeg boet.
0: Er dagens deltager i 5 år. Godmorgen, Katrine.
3: Godmorgen.
0: Og velkommen til. Er du lige så spændt, som vi er, tror du?
3: Det tror jeg nok, jeg er.
0: Ja, det er godt. Det er dejligt at høre. Har du nogensinde i de efterhånden, hvad, 6-7 år, vi har haft 5 år konkurrencen, hvad er så heldig at deltage før?
3: Desværre ikke. Men flere gange ellers haft 5 rigtige, da jeg har siddet og lyttet med.
0: Og hvem plejer du at matche ord med? Er det mig, Britt? Er det Signe? Er det Karoline? Hvem synes du mest, at det giver mening at dyste med?
3: Det har ofte været mig, Britt, men også Signe.
0: Men også...
1: Det er duften ned fra Rødvig Havn. Det er den, der gør.
3: Det tror jeg.
0: Det kan sagtens være, det er det, der er tilfældet. Jamen, så formoder jeg jo, at det er en af enten mig eller Signe, som du allerhelst vil spille sammen med. Men vi ved jo ikke, hvordan det går, før at præsten har prædiket, eller hvad man skal sige. Så skal vi ikke finde ud af, hvem den heldige er i dag?
3: Jo da.
0: Det gør vi her.
2: 5 ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit. Signe. Karoline. Frit valg. Majbrit. Frit valg. Signe. Karoline. Majbrit. Signe. Frit valg. Majbrit.
0: Du skal dyste med Majbrit.
1: Så vil jeg hoppe ud i køkkenet til franskmændene, for der kan jeg ikke høre, hvad der sker i radioen. Ej. Og så... Så ja, vi gør os begge to umage. Er det ikke bare sådan der?
3: Det kan du tro.
1: Oui. Så er jeg ude, au revoir, som man siger.
0: Godt. Nu får du 5 ord af mig lige om et kort øjeblik, så snart Majbet har forladt os. Jeg skal have 5 ordassociationer, Katrine, når du har svaret på alle ordene. Er der nogen, der gider lige følge med Majbet og forstyrre hende ud?
1: Ja.
0: For en sikkerheds skyld, fordi at det er ikke helt så lydtæt, som i...
1: Nej, man skal helst snakke, ja.
0: Ja, og hun har god lugtesans, men hendes øre er faktisk ikke ret god.
1: Men hendes lugtesans er også exceptionel.
0: Ja, den er meget, meget, meget god. Katrine, du får 5 ord. Det er 5 ordassociationer, du skal notere ned for dig, og så ser vi, hvordan det går. Er du klar?
3: Ja.
0: Godt så. Jamen, det første ord er ordet naturlig. Naturlig. Naturlig. Ord nummer 2. Pose. P-O-S-E, pose.
3: Tjek.
0: Ord nummer 3. Vinke. V-I-N-K-E, vinke.
3: Hilse. Tror jeg.
0: Ord nummer 4. Gulerod.
3: Grøntsag.
0: Og det sidste ord er olie. O-L-I-E. Olie.
3: Steg.
0: Du siger steg. Din fem ord er naturlig, der siger du unaturlig, pose, der siger du sæk, vinke, der siger du hilse, gulerod, der siger du grøntsag, olie, der siger du stege.
3: Ja,
0: skal vi holde fast i det?
3: Ja, det tror jeg.
0: Det er hermed en aftale. Så vinker vi til Majbet, hun får lov at komme tilbage, og jeg skal sidde og balancere lidt. Normalt så sidder Majbet og jeg jo tilpas langt fra hinanden, så jeg kan sidde og skjule det. Men jeg har fundet sådan en lille... Jeg har fået sådan en Disney-notesbog.
1: Ja,
0: Mickey Mouse-bog. Og den bruger jeg simpelthen. Jeg har lavet nogle kolonner her og skriver i hånden, så Majbet kan ikke se noget. Og nu er hun tilbage her, så nu skal vi vare vores mund. Så Katrine, vi håber, du har valgt de rigtige fem ord.
4: Nu tager jeg min hætte på.
0: Ja. Majbrit, vil du være så elskværdig at ramme de samme fem ord som Katrine, så får vi noget af en fest den her onsdag morgen.
4: Ja, det vil jeg virkelig gerne.
1: Oh my God.
0: Godt så. Pøj, pøj, Katrine. Nu skruer vi lige kort ned for dig, og så sørger vi for, at der er skruet op for Majbrit. Fem ord. 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet naturlig.
4: Kunstig.
0: Ja. Unaturlig, sagde Katrine. Ord nummer to, pose.
4: Sæk.
0: Ord nummer tre, vinke.
4: Vinke. Hilse.
0: Ord nummer fire, gulerod.
4: Ja, jeg må ikke sige Olaf. Snemand.
0: Grøntsag.
4: Ja, og det er det jo, men jeg sidder med en snemand i hovedet jo.
1: Det kan
4: ja.
1: Vi jo ikke se.
4: Med en gulerod.
0: Katrine, du dyster med jo.
4: Ja, hun kan jo se.
1: Nej.
0: Sidste ord. Olie.
4: Vand. Det var godt, at jeg havde de andre forkerte, for den ville jeg være sikker på.
0: Ja, hvorfor noget? Katrine, det blev jo desværre kun til to rigtige. Du siger, du oftest er enig med Majbrit. Ville hun have været mere enig med dig i dag, Signe?
1: Ja.
0: Hvor mange?
1: Fire.
0: Fire? Hvilket ord var I ikke enige om?
1: Den sidste med olie, for der tror jeg, jeg skrev brændstof, fordi det var sådan op i mit hoved, og der er meget med brændstofpriser.
4: Hvad sagde Katrine?
0: Hun sagde stege.
1: Ja.
0: Hvor den?
1: Jeg overvejede så oliven og sådan noget, ikke?
0: Ja. Ja.
1: Men ja. Men alle de andre...
0: Katrine, det betyder altså, at vi må nøjes med at sende et femårsspil afsted til Rødvig.
3: Det lyder også dejligt. Vi kan godt lide at spille
1: derhjemme. Ja. Så. Ja, det er fair nok at være skuffet.
0: Det er okay at være skuffet. Vi havde, også, vi havde alle sammen ønsket, at det blev anderledes. Men det var en fornøjelse at have dig med, og det var din første gang.
3: Jo, tak.
0: Og
3: prøv
0: at
3: tænke på, det var også en fornøjelse.
0: Hvor god bliver du ikke anden gang, hvis du har lyst til at være med anden gang? Du skal være meget velkommen i
3: hvert fald. Ja, men du kan tro, jeg har lyst til det.
0: Så. Er der forlænget weekend forud, Katrine?
3: Det er der, så det bliver
1: dejligt.
0: Nyd den, også selvom vejret ikke bliver fantastisk. Ha' en rigtig god en af slagsen, og, og tak for at lytte med. Ja, tak.
3: Og tak.
0: Hej. Tak skal du have. Vi er dyster med fem år igen mandag, når vi er tilbage i vante omgivelser. Vi har den iskolde quiz efter klokken 8 i samarbejde med Disneyland Paris.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
1: Jeg har kun ét
2: ord.
0: Fem ord, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus. Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
20: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
22: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
23: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
24: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
25: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
26: Nå.
27: Gud, hvor kedeligt.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag. Nova.

0: Alex Warren, Fever Dream, Konoba, med mig, Bettina, Karoline og Dennis. Efter klokken 8 er det denne her lyd, som kan sikre dig adgang til den iskolde quiz. Det er denne lille lyd. Hov, jeg slukker den på den igen. Og den er relativt væsentlig at være opmærksom på, fordi at, det er jo altså billetter til Disneyland Paris. Det er hotel, det er fly, det er fast track, det er mad. Det er alt, hvad overhovedet du kan drømme om for at give familien en fremragende oplevelse. Fem spørgsmål er bare det, der står imellem dig og den store præmie. Inden vi når dertil, så lad os lige genbesøge en snak, vi havde i går efter vores program, fordi vi havde nemlig fornemt besøg her i vores studie af to damer, som du måske kender som Anna og Elsa, men i virkeligheden hedder de noget andet.
1: De hedder Maria Lucia og Christine Yde.
0: Og det er jo også lidt særligt for dem at være en del af hele det her menageri og være en del af Disneyland, fordi at de er jo så involveret i det med 13 år på bagen, som stemmer for Anna og Elsa i Frost 1 og Frost 2 og alle mulige andre afarter af det. Men de var forbi studiet her i går, og vi snakker om alle mulige forskellige hyggelige ting. Har I set jer selv i biografen så? Altså har I venner at se premieren eksempelvis?
2: Ja, vi har set premieren.
0: Og hvordan føles det så, fordi at man
2: man går jo på arbejde, altså især også fordi når man ser premieren, så er det relativt tæt på at vi har været færdige i studiet. Så altså det er helt forfærdeligt. Jeg kan slippe etteren nu. Toeren sidder stadigvæk i mig. Vi skal ikke.
0: Fordi du synes, du har gjort det bedre?
2: Ja, så sidder den, det var den der, og det var den, jeg kan huske den der, det var så svært den der, jeg kunne godt have sagt den på den.
3: Man ved på et eller andet tidspunkt i en dubbing session, kommer man altid til et punkt, hvor man ligesom bare kører i tomgang, og man kan ikke få den her replik ud. Og det kan være et ord, det kan være en lang sætning, men det kommer på et eller andet tidspunkt, og når man så hører det optaget, det som instruktøren så har valgt til sidst, når man ser det i filmen, så spinder alt det her bare igen, om hvor hårdt det var at få den her ene replik ud og lande den ordentligt. Ikke?
1: Men har I nogen som helst form for sådan, om man vil, sådan lidt kreativ frihed til ligesom selv at sige, okay, men jeg synes den her, der skulle jeg være lidt, du er tit og ofte sådan lidt vred og prøver, du ved, du må nok forstå, at...
3: Nå, det synes du. Elsa, hun er stille og rolig, jo.
1: Men har du sådan den der kreative frihed til lige at være lidt mere, du ved?
3: Mm. Altså, det er helt op til vores instruktør.
1: Okay.
3: Så det er hende, der vælger de endelige clips og de endelige takes, kan man sige. Men vi kan godt have en samtale om det, at hvad jeg hører, den engelske eller amerikanske sige, og hvordan jeg så opfatter det i min krop, når jeg siger en replik, så kan vi godt nogle gange være uenige om, hvilken vej vi skal gå med det. Men det er hendes valg i sidste ende. Okay. Også vokalt, når vi indsynger sangene. Altså, så er der nogle andre takes, jeg vil have valgt, og hun synes noget andet. Ja. Og det er ligesom også bare vilkårene. Og når man så hører og ser resultatet, så er jeg heldigvis aldrig utilfreds, vil jeg sige.
2: Nej, det har hun helt styr på.
3: Det har hun totalt styr på, så man overgiver sig bare. Ja. Okay. Men man tager en professionel og en kunstnerisk samtale.
2: Hun kan også sagtens bede om at bede om forskellige takes, og så vælger hun så, hvordan hun synes, det matcher, for det skal jo matche.
3: Mm. Ja, jeg hører jo ikke Christine. Udgave, ikke? Hvis vi har en samtale, så hører jeg jo ikke, hvordan hun har lagt tonen. Men det har hun styr på, så hun klipper det hele sammen.
1: Men det synes jeg gør rollen enormt svær for jer at lave, fordi jeg kan jo se, bare det, når Dennis og jeg, vi skal lave en eller anden dialog til, det kunne være et reklamebreak, et eller andet, så lyder jeg jo som sådan en dilettant teater. Nå, kan man det?
2: Ja.
1: Og der har jeg endda Dennis, at spille op af, også for ligesom at sætte tone, så jeg tænker, når du står op og er vred over, eller når Elsa står og er vred over, at Anna bare gerne vil ud og lege, og hvorfor kan du ikke komme med ud? Og du sådan, jamen det vil jeg ikke, fordi et eller andet, ikke? Det må være svært bare at være vred på et stykke papir, du taler til.
3: Det er det.
2: Men vi har filmen. Ja. Okay. Så vi har billederne, så vi har tegneseriefigurerne.
3: Men ikke altid den færdige film. Nogle gange kan det godt bare være tændstiksfigurer, der render rundt, og så får man sat en scene, og så skal man bruge sin egen fantasi. Ikke?
0: Okay, hvor lang tid tager det at lave? Altså, når I er stemmer for Anna og Elsa, hvor lang tid? Undervejs fra I starter til I laver det sidste take? Hvor langt
3: det
0: går?
3: Det er meget forskelligt, alt efter hvor mange lines, de har regnet ud, hver figur har. Mm. Så det, og så kan det også ligge i en periode, alt efter, hvis man laver noget andet, hvordan kan vi få det presset ind i kalenderen? Så det kan tage non-stop i en uge, det kan også tage over 3 måneder, men det er samme lines, antal lines, hvis I forstår. Mm. Og så laver man ligesom en samlet pakke for det.
0: Og hvad fanden gør man, hvis man pludselig får en forkølelse eller et eller andet der, så jamen, er alle så på hold i 3 uger, eller hvad?
2: Det oplevede jeg med toeren, ja, hvor vi bare, altså, og vi blev ned, og vi var så presset med toeren, tidsmæssigt, fordi de lavede den samtidig i USA. Mm. Så der kom nye scener også, og jeg var inde flere gange. Den sidste omgang, jeg havde, der blev jeg simpelthen så snottet, og vi blev bare nødt til at køre, og det var det der med dæmningen, der skulle sprækkes. Så vi kørte bare med det der, det er dæmningen, vi skal have dæmningen hen, og jeg var bare sådan, nej. Og vi måtte, og så det var sådan noget med næsespray, og så drikke noget vand, og så dæmningen, og så blev det sagt igen. Og så var det så, okay, vi må bare sende det afsted, og så må vi se, om vi kan sådan notche det lidt, og så godkendes, og det, der så ikke blev godkendt, den var jeg så inde og lave et take på igen nogle uger senere.
0: Så dopperen skulle doppe dæmningen for sig selv?
2: Jeg var inde og doppe mig selv igen, ja. for alle de emmer og ender, jeg så ligesom havde der. Og
1: jeg kommer så meget til at holde øje med slutningen, bare for at
2: du kan høre det nu. Ja. Men de er gode, ja. Men jeg synes selv, jeg er sådan her, der var jeg sgu
0: Det var en fornøjelse at have jer på besøg her i Gonova i Disneyland. Og hvad med musicalen? Er den færdig for nu?
3: Ja, eller, den er færdig for nu.
0: Hvad med, ja. Men for nu, som I kommer, kunne der komme en ny opsætning på et tidspunkt?
3: Det tror jeg, at man skal holde øje på Lions hjemmeside omkring produktionsselskabet.
0: Yes.
3: Ja.
0: Men Marie Lucia og Christine Yde, tusind tak. Anna og Else, fordi at I kom.
3: Tak fordi vi måtte komme, det var hyggeligt.
2: Tak.
4: Gonova, live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på rio.dk. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rio.
5: Det her er Nova.
6: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Sidste år advarede regeringen om droner og hybridkrig. Men nu, mere end et halvt år senere, er der stadig ikke fremlagt dokumentation for, at der reelt var droner over landet i efteråret. Det fremgår af en ny DR-dokumentar. Sagen møder kritik fra flere eksperter, som efterlyser svar på, hvad der egentlig skete. Samtidig erkender myndighederne, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En redegørelse er udskudt til eftervalget. Flere udenlandske sygeplejersker, der bor her i landet, skal have nemmere ved at få autorisationer og komme i arbejde på hospitalerne, skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Og derfor har regionen sat 10 millioner kroner af til såkaldte evalueringsansættelser. Det er sidste skridt på vejen mod autorisation for sygeplejerskerne, som er uddannet uden for EU. Håbet er, at indsatsen kan være med til at lette presset på hospitalerne og afhjælpe manglen på sundhedspersonale. Legetøj, der ender i vores børns hænder, er ikke altid sikkert. Det viser tal fra Erhvervsstyrelsen, som forsikringsselskabet Gensidige har fået. Næsten hver andet legetøj udtaget til kontrol de seneste 3 år overholder ikke sikkerhedskravene. Det handler blandt andet om indholdet af kemiske stoffer, kvælningsfare og brandrisiko. Gensidige peger på, at risikoen især opstår ved køb fra ukendte webshops uden for EU. Og så skal der gøres op med druk, utryghed og slagsmål, og derfor fejrer 6.000 afgangselever i København i dag deres sidste skoledag helt uden alkohol, og det sker til et stort arrangement i Fælledparken. Det er første gang, at kommunen afholder et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Målet er at vise de unge, at man godt kan have det sjovt og festligt at have et fællesskab uden alkohol.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Skyde i dag og i perioder regn eller byer, men fra omkring middagstid især mod syd opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 7 og 12 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Maj-Brit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Det er lidt vemodigt faktisk. Det er sidste time med hele dit morgenhold live fra Disneyland Paris.
1: Du skal lytte efter den iskolde lyd. Den kan komme når som helst, og når du hører den, så skal du ringe 70 11 9000 for at være med i konkurrencen om billetter til Disneyland Paris og World of Frozen.
0: Det når som helst. Det kan ske fra nu af og inden klokken bliver 9.
4: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nova World of Frozen med Gunova.
1: Godmorgen og velkommen til. Hvis du lige har tændt for radioen for at være med i den iskolde quiz, så er det nu, det går løs. Mig vil gerne have mit strømkabel, men i og med, at det er mig, der styrer alt lyd herfra, ja, så tør jeg ikke at tage strømkablet af min computer. Men jeg er sikker på, at vi finder et andet netop nu.
2: Ja.
1: Sådan der. Det er bare lige...
2: Jeg låner Kaos computer.
1: Godt så. Ja. Der var den iskolde ring ind lyd for et kort øjeblik siden, og det betyder altså, at vi om lidt skal have gang i den iskolde quiz. Hvad er der på højkant her til morgen, spørger du. Det er noget af en præmiepakke. For det er nærmest, bortset fra at du ikke skal sende radio, den samme oplevelse, som vi har haft her de sidste par dage i Disneyland Paris. Ja, faktisk mere eller mindre det samme,
2: ja.
1: Uden arbejdet.
2: Ja, det kan man godt sige. Du er fri for at stå tidligere op. Du vinder nemlig en tur til Disneyland Paris for 4. Så får du 3 dages parkbilletter, og der vil lige sige, der får du også fastpass med. Det vil sige, du kommer lidt hurtigere frem til forlystelserne. Så er der 2 overnatninger på Newport Bay Club. Det der, vi har sovet. Fantastisk hotel. Så er det også naturligvis inkluderet morgenmad, frokost og aftensmad.
1: Og selvfølgelig flyveturen frem og tilbage, hvilket også er væsentligt i forhold til alt det her. Så det er med andre ord noget af en præmie, vi har kørende i den iskolde quiz. Der er nogle regler i den her quiz også. Der er 5 spørgsmål. Og vi har allerede lyttere lined up, men vi ved ikke, hvor mange lyttere vi skal bruge. I går tror vi var ude i 6-7 stykker, før vi nåede til vejs ende.
2: Hvor mange?
1: Ja. Den første lytter, der kommer igennem, får adgang til quizzen der med de 5 spørgsmål. Svares alle spørgsmål korrekt, så vinder vi præmien, som vi snakker om her. Svarer du forkert på et spørgsmål, så stopper din frosne rejse simpelthen, og vi finder en ny deltager. Det er den næste, som ligger i kø. Og den person får altså chancen for at fortsætte, hvor vi er nået til. Den deltager, der besvarer spørgsmål nummer 5 korrekt, er dagens vinder. Der er 10 sekunder til at svare. Vi skal have de danske svar. Så hvis spørgsmålet er, hvad hedder filmen, som Anna...

0: Elsa er kendt for, så er det Frost og ikke Frozen, bare for at komme med et eksempel. Ved korrekt svar, konkurrencen fortsætter. Ved forkert svar, ny lytter får muligheden. 5 spørgsmål i alt. Jamen, så er der vel ikke så meget mere at være i tvivl om.
1: Håb. Jo, man skal have svaret færdigt, korrekt, inden at bosslyden kommer.
0: Så jeg tror, vi har nogenlunde styr på det hele, og kan nu byde velkommen til den første lytter. Det er måske også den eneste lytter fra Herfølge. Maria, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen til den iskolde quiz.
2: Tak.
0: Nå, jamen inden vi går videre, så vil vi da lige være lidt interesseret i at høre, Maria. Hvem skal med på turen, hvis du klarer dig igennem alle 5 spørgsmål?
2: Jamen, det skal mine 2 piger, min mand. Min piger er 3 og 6 år, så det vil bare være...
1: Det er lige målgruppen.
3: Dem har vi set et par stykker af.
0: Ja, det må vi sige.
2: Ja.
0: Maria, det er jo sådan, og nu siger jeg lige med det samme, at hvis ikke det går, hvilket vi håber på, det gør, så er der en trøstepræmie. Så du skal... vi lover, du får noget rigtig godt med herfra.
2: Åh, det er dejligt.
0: Som,
1: skal jeg fortælle,
0: hvad for? Lad os tage trøstpræmien, hvis det bliver aktuelt,
1: eller
0: så sparer vi tiden her. Som nævnt, du har kun 10 sekunder, og du skal have svaret færdigt, inden 10 sekunders lyden den lyder. Hvis ikke du hører spørgsmålet, så starter lyden ikke forfra. Tiden starter ikke forfra. Det er fra, vi siger spørgsmålet første gang, at tiden den starter. Bare lige så ingen er i tvivl om det, så man ikke kan sige var 10 gange, mens man sidder og googler svaret. Godt så. Jamen, lad os lege den iskolde quiz. Spørgsmål nummer 1.
1: Hvad hedder Christoffers rensdyr?
2: Det hedder Svend.
0: Du siger, svaret er Svend. Og vi siger, det er fuldstændig korrekt.
1: Spørgsmål nummer 2. Hvem bliver dronning til sidst i Frost 2?
2: Er det Anna, der bliver det?
0: Ja. Det var Anna, og det var lige på et hængende hår.
1: Spørgsmål nummer 3. Hvem vil Elsa ikke lade Anna blive forlovet med i Frost 1?
2: Åh, det er jo ham, prinsen. Skal I have et navn?
0: Ja, tak.
2: Ja. Det navn kan jeg ikke.
0: Åh. Og nu vil vi jo ikke tvinge dig til at sige nogen prinsenavne, men du var på rette vej. Det er jo et krinkelkrone i hjernen, man skal lede efter de rigtige svar, og 10 sekunder er ikke lang tid til at besvare det her.
2: Nej, det er det ikke.
0: Men Maj-Brits, der er jo stadigvæk en rigtig, rigtig fin præmie for deltagelsen her.
1: Det er der. Der er en Frost merchandise-pakke, som naturligvis alle børn, og specielt nok dine, som er 3 og 6 år, vil elske at eje. Det er en, der er en Mattel Frost-dukke, så er der en Frost Babysvend plejesæt fra Jax, så er der min bedste bog med Frost og et mini Anna og Else Lego-sæt til en værdi af 880 kroner.
2: Ej, de bliver glade.
1: Det var godt.
0: Vi håber, at, at ungerne de vil nyde det her, og tusind tak, fordi du gav det chancen. Det var godt gået, Maria. Desværre ikke helt nok. God forlænget weekend.
2: Tak, og god dag til jer.
0: Tak.
1: Hej.
0: Okay, jamen det vil sige, at vi lander altså på spørgsmål nummer 3. Mm. Og for en god ordens skyld, så må vi jo hellere nå frem til spørgsmål nummer 5. Vi har lytter nummer 2 på lige om et lille øjeblik. Det gælder som sagt den helt store rejse til Disneyland Paris for at opleve World of Frozen, som netop er blevet indviet for kort tid siden. Der er hotel, der er fly, der er mad, der er fastpass, der er alt, hvad du kan drømme om. Men hvis drømmen skal gøre opfyldelse, så skal du svare korrekt. Næste deltager om et øjeblik.
4: Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
4: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
5: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
4: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
5: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
4: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
26: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
27: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Gonova.
0: live fra Disneyland Paris. Få alle de magiske detaljer på rio.dk.
1: Nova.

0: Kæmpe sang her fra Jay Sean. Det var Down i Gonova. Klokken den er 8:24.
1: Nova World of Frozen med Gonova.
0: Vi er i gang med den iskolde quiz her til morgen. Vi er kommet godt igennem de første par spørgsmål, men gik den ikke længere. Og derfor skal vi nu hilse på deltager nummer 2. Det er Helle fra Give. Godmorgen, Helle.
2: Godmorgen.
0: Det er jo mega spændende at se, om det er dig, som bringer os hele vejen til vejs ende. Der er 5 spørgsmål i alt i den iskolde quiz, og svarer du rigtigt på det 5. og sidste, når vi når dertil, så er der altså en rejse for 4 personer til Disneyland Paris med hotel og alt det der. Så det tænker jeg, den tager vi lige om et lille øjeblik, når vi nu lige finder ud af, fordi vi strandede et sted, Majbet.
3: Ja, det gjorde vi. Vi strandede faktisk ved spørgsmål 3.
0: Mm. Så spørgsmålet er, skal vi ikke bare springe ud i spørgsmål nummer 3? Bare lige for at nævne det igen, Helle. Du har kun 10 sekunder til at svare.
3: Og svaret skal være på dansk.
2: Ja.
3: Godt. Spørgsmål nummer 3 lyder, hvem vil Elsa ikke lade Anna blive forlovet med i Frost 1?
2: Hans.
0: Og det er korrekt, Helle. Nå, hvem er heldige, som du vil invitere en tur med til Disneyland Paris, hvis nu det lykkes at komme igennem de næste 2 spørgsmål?
2: Det skal mine børn.
0: Hvor gamle er dine børn?
2: De er 12 og 14 nu.
0: Åh, fantastisk. Helt fantastisk. De vil elske det hele. Mm. Altså, ja. Der er stadigvæk både den barnlige energi og højden til at prøve noget af det, som er rigtig vildt.
2: Lige præcis, og de elsker de der forlystelser.
0: Ja, har du set Frost 1 og Frost 2 så meget, så du tror, at du nogenlunde på ryggraden kan de sidste 2 spørgsmål?
2: Ja, jeg har, altså Frost 1 kan jeg, men Frost 2 er lidt mere tvivlsom.
0: Har du nogen til at hjælpe dig?
2: Ja, der sidder faktisk nogen her ved siden af mig, der gerne vil hjælpe.
0: Okay, jamen det lyder så godt. Lad os tage et spørgsmål mere, og så kan vi jo altid lige nævne præcis, hvad det er, vi spiller om, når vi har fået korrekt svar på den. Så Majbrit, spørgsmål nummer 4.
3: Hvilken grøntsag er Svend særlig glad for?
2: Gulerod.
0: Det er fuldstændig korrekt. Så mangler vi et spørgsmål, før vi når til vejs ende. Og bare lige for at opsummere, hvad det er, vi spiller om, så er det jo fordi, de har indviet den helt nye del af Disneyland Paris, som hedder World of Frozen. Det der Anna og Elsa bor, og alle de andre karakterer, som vi kender fra Frost 1 og 2-filmene. Og der er 3-dages parkbilletter for 4 personer, 2 overnatninger på Newport Bay Club for 4 personer, der er morgenmad, frokost og aftensmad, og så er der flytur og retur Danmark-Paris, Paris-Danmark, og så skal vi måske også lige nævne, at det her fast pass, som sikrer, at man hurtigere kommer til, når man står ved forlystelserne, det gør det til en endnu bedre oplevelse, end det vil være i forvejen. Så det kan jo altså blive dit det hele, Helle. For
2: ej,
0: familien.
2: Det kan være så fedt.
0: Okay. Jeg er den eneste, der er en lille smule nervøs her.
3: Nej.
0: Jeg er kun 10 sekunder. Svaret skal være faldet inden 10 sekunders lyden. Den kommer i radioen. Så Helle, vær helt klar til den sidste her.
2: Ja.
3: Spørgsmål nummer 5 lyder. Hvad bliver Elsas nye, lettere spirituelle titel i slutningen af Frost 2?
0: Det er nemlig den rigtige reaktion. Helle, der er selvfølgelig en trøstepræmie for din indsats, og den er selvfølgelig også noget værd. Ikke helt det samme som den helt store oplevelse, men en mindre og dejlig oplevelse får du også. Majbeth, hun nævner lige for dig, hvad det er, du har vundet.
3: Det er en Frost merchandise pakke, som de fleste børn nok vil drømme om at eje. Det er en Mattel Frost dukke, så er det Frost Babysvend, et plejesæt fra Laks, fra Jax. Så er det min bedste bog fra Frost, og en mini Anna og Elsa Lego-sæt.
2: Ja, det er super.
0: Ja, men, og det er det rigtige svar.
3: Yeah.
0: Det er det rigtige svar.
3: Yeah.
0: Helle, det var en fornøjelse at have dig med. Vi beklager, at det ikke blev til hele vejen. Tak for det.
2: Ja, tak for det.
0: Hej.
3: Hej.
0: Der mistede vi en tak for et godt program.
4: Ja, det gør vi virkelig.
0: Det kan jeg godt mærke. Til gengæld så har vi en deltager mere på. Det er det samme spørgsmål, og det er det samme svar, vi leder efter. Og vi skal have det lige om et lille øjeblik i radioen. Men allerførst lad os lige blive opdateret på de seneste nyheder for dig, Signe, fordi klokken den er blevet 8:30.
4: Ja, regeringen advarede sidste år om droneangreb, men der er altså stadig ikke fremlagt til beviser for, at der var droner over landet. Det viser en ny DR-dokumentar. Flere eksperter undrer sig over forløbet og efterlyser svar. Fra myndighederne lyder det, at en redegørelse først bliver klar, når en ny regering er på plads. Næsten hver anden kontrolleret børnelegetøj de sidste år lever altså ikke op til sikkerhedskravene, de viser tal fra Erhvervsstyrelsen, som forsikringsselskabet gensidigt har fået. Problemerne handler ofte om brandrisiko, kvælningsfare og indhold af kemikalier. Forsikringsselskabet peger på, at risikoen er størst ved køb fra ukendte webshops uden for EU. Flere herboende sygeplejersker fra udlandet skal have nemmere ved at få autorisation for at komme i arbejdet, det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse, og derfor har regionen altså sat 10 millioner kroner af til såkaldte evalueringsansættelse, så det kommer til at lykkes.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er en onsdag med skyer og perioder, også regn eller byer, men fra omkring middagstid, især sydpå, noget opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur i dag mellem 7 og 12 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: Det kan godt være, at vi jævnligt er barnlige her i programmet. Det kan godt være, at vi sidder omgivet af frostting. Jeg har en frostkasket på. Majbert har en Olaf
1: hoodie
0: på. Karoline sidder med Olaf over sig selv. Signe, du har en frostcap på også.
1: Ja.
0: Så vi er nogle barnlige sjæle, men den her iskold quiz, og den er iskold, den gør os altså bare lige omkring 10 år ældre, hver eneste gang, at det går galt. Og jo tættere vi kommer på det sidste spørgsmål, jo værre bliver det for os. Og vi ved, for den deltager, som er igennem, jo værre bliver det også for vedkommende. Så vi er hårde, men retfærdige, tror jeg bestemt godt, man kan sige. Og vi gør tingene ordentligt. Så vi tager folk i den rækkefølge, som de har ringet ind, og så kommer man på, så man ikke føler, at det var spildt at hænge på i 25 minutter, som tilfældet er for Carsten fra Ulstrup. Godmorgen, Carsten.
2: Godmorgen.
0: Velkommen til den iskolde quiz.
2: Jo, tak da.
0: Altså, jeg ved godt, at man føler med dem, som ikke lykkes med at vinde i quizzen, men jeg forestiller mig, at du også har siddet og kastet isforbandelser afsted efter de to foregående deltagere.
2: Ja, det har jeg. Det har jeg godt nok.
0: Så nu er det dig, der har matchbold.
2: Ja.
0: Og jeg tænker, at det er ret spændende. Så inden du får lov til at svare på det femte og sidste spørgsmål i den iskolde quiz her til morgen, så skal vi lige vide en lille smule om dig. Som for eksempel, hvem skal være de tre andre, du skal have med i Disneyland Paris, hvis du vinder?
2: Jamen, jeg ved da i hvert fald de to andre, så vi er tre indtil videre. Den fjerde må jeg så lige finde ud af, hvem der skal med. Det er kone og så mit barn.
0: Fremragende.
1: Mm. Og hvor gammel er dit barn?
2: Hun er 3 år gammel. Jeg har også en på 26, men jeg ved ikke rigtig, om hun skal med.
1: Ja. Og jeg vil bare lige sige, at Karoline er 25, og hun elsker alt.
3: Jeg har elsket.
2: Åh, det var godt.
0: Ja.
2: Det var godt.
0: Og vi sad lige og talte om, mens musikken kørte her, at Karoline har sjældent sovet så godt som i nat. Altså, det er virkelig som et barn, der er ved at blive krudtet af.
1: Virkelig, virkelig.
2: Så det lyder godt.
0: Så der er noget for alle aldre, og jeg lover også, at det er ikke kun til glæde og gavn for børnene. Forældrene får mindst en lige så stor oplevelse.
2: Ja.
0: Så vi skal lige ridse reglerne op, så vi er sikre på, at ingen er i tvivl om noget som helst her i den iskolde quiz. Der er et spørgsmål tilbage. Du får 10 sekunder til at komme med et korrekt svar. Svarer du korrekt inden for de 10 sekunder, så vinder du altså turen til Disneyland Paris med fly og hotel og mad og fastpass og alt, hvad der overhovedet hører til for 4 personer. Men det er det danske svar, vi skal have i konkurrencen her. Og hvis lyden når at komme, altså 10 sekunders lyden inden du har svaret, så er du altså ude af konkurrencen, og så må vi tage den næste lytter på. Men lad os ikke håbe, den kommer dertil.
2: Det håber
0: Carsten, jeg. Skal vi gøre det?
2: Det håber jeg. Det gør vi.
0: Godt. Majbrit, hvis du vil lige tage sidste spørgsmål.
1: Hvad bliver Elsas nye lettere spirituelle titel i slutningen af Frost 2?
2: Den femte ånd.
0: Du siger den femte ånd.
2: Fedt.
0: Du er en vinder.
2: Ej, hvor lækkert.
1: Jamen.
0: Der er simpelthen den helt store præmie, som så mange har forsøgt at få fingre i. Men Carsten fra Ulstrup, det er dig, som klarer dig hele vejen til det sidste spørgsmål i Gonovas iskolde quiz live her fra Disneyland Paris. Og nu er det dig og familien, som skal afsted.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Vi kan komme med nogle anbefalinger, når vi nu alligevel har dig her. Der er selvfølgelig det nye World of Frozen, som er det, som vi synes, at alle skal opleve. Og især hvis man har en 3-årig, som har bevæget sig lidt ind i prinsesseverdenen og fascinationen af det, så er der ingen vej udenom. Se det. Se om der er lyst til at møde Anna og Elsa. Det er helt bestemt en stor ting.
1: Ja, du havde et godt tip med, hvornår man skulle afsted for, hvis man gerne vil opleve dem, ikke?
0: Og det er jo fordelen med en 3-årig. Du får ikke lov at sove længe. Nej. Så snart parken åbner, og når man bor herinde, så kan man komme lidt tidligere ind i parken.
1: Den åbner altså allerede 9:30.
0: Så, så sørg for at tage hen og stå i kø til Anna og Elsa, eller hvad den allerførste, som noget af det første. Det er et rigtig godt tip for Gonova.
1: Ja.
0: Og ellers,
2: det vil jeg tage imod.
0: Så er det mest bare et spørgsmål om, husk solcreme, og husk at nyde det.
3: Og gode
0: gåsko. Ja, man får hurtigt sine 10.000 skridt. Ja, det gør man altså.
2: Ja, det var dejligt.
0: Carsten, kæmpe stor tillykke med turen til Disneyland Paris og World of Frozen. Det var en fornøjelse at have dig med.
2: Fedt, fedt. Det er lækkert.
0: Ha' det godt, Carsten.
2: Tak, tak.
4: Hej.
0: Så lykkes det at komme i mål med den iskolde quiz. Vi fandt en vinder, og vi er jo ikke helt færdige her på Disneyland Paris endnu, men først skal vi lige have Rag & Bone Man.

0: 8.42, det er Gonova på en onsdag, der føles som en fredag. Solen er stået op her, hvor vi er hen over, hvad er det egentlig for en bygning, som skygger?
1: Det er Space Mountain.
0: Er det simpelthen Space Mountain, som er ud til den side. Jeg mister lidt orienteringen, for vi gik ind i en stor bygning, så er det sådan, hvad er det der egentlig, der ligger? Ja. Så det er Space Mountain, der ligger der? Okay, jamen det er der, vi sender radio fra. Så ved du det, hvis du er lidt kendt i Disneyland Paris. Og vi er færdige, når klokken den bliver 9, hvorefter Chris han overtager butikken her på Nova. Men hvis det bliver lidt mindre godt vejr derhjemme, så husk lige at tjekke ind på din teenager, hvis du har en, som har sidste skoledag i dag. Det kan være, at de skal have en lille jakke, eller en lille hoodie, eller et eller andet, de kan varme sig
1: ved. Et lille regnslag.
0: Jeg vil sige, min datters piratkostyme, det egner sig ikke til en tur i parken senere.
1: Nej.
0: Har hun fandme ellers glædet sig til at have det der piratkostyme på. Hun kunne godt blande ind i Pirates of the Caribbean ride her.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, tror jeg godt, hun kunne. Og apropos Disneyland, hvad har... Altså, hvis vi alle sammen skulle komme med et tip til nogen, der eventuelt overvejer at tage afsted. Hvad har så været favorittingen at se eller prøve eller opleve her?
1: Altså, jeg er jo en Tower of Terror pige, som er sådan Hollywood Hotel, hvor man kommer ind i en elevator, som lige falder nogle etager ned og op igen og sådan noget. Det der sus og den vægtløshed, man får. Og det går ikke for stærkt, og det, man sidder ikke og ryster med hovedet, som man gør i nogle af rutsjebanerne, som jeg synes var lige lovlig voldsomme.
0: Ja.
1: Men Tower of Terror... Helt sikkert. Jeg griner. Jeg kan stadigvæk komme til at grine, når jeg tænker på den.
0: Ja.
1: Den kilder så hyggeligt i maven.
0: Nej, det er hyggeligt, synes jeg, er et stærkt ordbrug. Ja, jeg synes mere, at jeg kunne godt smage den der pecan pie, jeg havde fået til dessert.
1: Oh.
0: Ja, vi prøvede den. Det var en god pecan pie, skal jeg retfærdigvis sige.
1: Men ikke anden gang.
0: Nej, det var bedst første gang.
2: Ærlig snak.
0: Hvad er din favorit ting, Signe?
3: Jamen, det var den, vi rent faktisk prøvede to gange i går. Og normalt er jeg jo ikke den store forlystelsestype. Hvad hedder den egentlig? Den hedder...
2: Det var sådan Ever After.
3: Ja, lige præcis. Så det er jo sådan en lille bådetur. Hyggelig, stille og rolig. Ej, den er virkelig flot lavet. Og der er sådan nogle små surprise undervejs, som selv jeg godt kunne tåle. Hvis man lige har en at holde i. Og det er også bare, fordi det er også hårdt,
0: de har holdt. Karoline har prøvet så utrolig mange ting, så du får lige lov at svare sidst, fordi så kan du vælge en anden, hvis jeg siger den, som du vil nævne.
2: Smart.
0: Fordi jeg var virkelig positivt overrasket over Cars Road Trip.
1: Ja.
0: Fordi vi havde ikke de store forventninger, men vi skulle slå lidt tid ihjel, og så var den lige ud for der, hvor vi stod, og så tænkte vi, lad os prøve den her Cars Road Trip.
1: Som vi jo alle sammen set biler så mange gange, fordi vi har drengebørn.
3: Lige præcis.
0: Ja. Så jeg sendte billeder til min søn fra biler. Han var dybt misundelig. Han er 21, og det er stadig hans yndlingsfilm, altså han elsker det. Så og man kørte rundt, og det var lidt hyggeligt, at man så Bumle, og man så nogle af de forskellige karakterer. Men så er der en actionsekvens undervejs, som jeg ikke vil spoil for nogen. Ej. Men den er overvældende.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke, hvor meget vand og hvor meget ild, der er brugt for at kunne lave den der. Den var fandme fed. Altså, det er Cars Road Trip.
1: Ja.
0: Klar varm anbefaling.
2: Også fordi vi så en far lige bag os, som måtte flytte hans baby, som sad ud os. Men ikke helt selv ville ud os selv. Eller fabelagt i morgen.
1: Men man bliver ikke våd. Man tror, man bliver våd.
0: Ja, det drypper lidt. En lille smule.
2: Hvis man sidder yderst...
0: Der er rigtig meget vand. Der er næsten lige så meget vand, som i Anna og Elsa forlystelsen.
2: Yes.
1: Jeg sad yderst derhjemme.
3: Jamen, jeg tror, vi sad et forkert sted, Majbert.
1: Måske.
3: Sådan er det jo.
2: Ja. Jeg har jo prøvet utrolig mange. Jeg vil sige, jeg havde glemt mig virkelig til at prøve den Space Mountain, som vi sidder lige ved siden af lige nu. Den gik i stå, og det er jeg ikke så meget til, når de gør.
0: Nej.
2: Så bliver jeg bare lidt bange.
0: Ja, altså, det var ikke fordi, der var noget galt, men det
2: galt.
0: Var meningen.
2: Det var meningen, den skulle i stå, og så var der nogen, der skulle have hjælp til at komme ud af den. I ved, når man skal ind og ud, så er der nogen, der har brug for assistance nogle gange. Så, men det vidste jeg ikke, for det sagde de på fransk.
0: Ja.
2: Så jeg blev jo bare nervøs. Mm. Men Avengers Assemble Flight Force hedder den. Den anden. Den er helt vildt god. Det var den første, jeg prøvede. Efter House of Terror.
1: Var det den, jeg var med i også?
2: Ja, man blev sikket afsted.
1: Ja. Ja, nej.
2: Den synes jeg var fed. Ja. Den fik mig virkelig sådan, nu er jeg her, mand.
0: Så vi kan høre, der er lidt for, for fartdjævle, og så er der lidt for altså andre hyggefise.
2: Ja,
0: uanset hvad. Men vi har mulighed for lige at komme ud og prøve lidt ting i dag, for at få en på opleveren, inden vi skal hjem. Og så skal vi lige huske at sige tak til alle dem, som har hjulpet med at lave programmet herfra. Jeg skal nok lige få et shout-out om et øjeblik. Og så skal vi bare lige huske den her historie, som vi fortæller til alle, som siger, ej, Og så har I været i Disneyland Paris, og så er den historie, som vi alle sammen går med i dag, men det er også virkelig hårdt arbejde.
1: Ja. Meget.
0: Ja,
1: det
0: er så hårdt.
1: Ja, det er meget tidligt op.
0: Så hårdt arbejde.
1: Ja,
3: har det
0: ja.
3: Det?
0: Ja, men det har det. Virkelig været hårdt arbejde.
1: Ja, vi er blevet kørt rundt, og ja. Folk har...
0: Men, nej, vi skal stoppe, men vi stopper op efter hårdt arbejde.
2: Nå, det er gået vores skridt også. Og...
0: Ja. Ja, hold da op. Lige om et lille øjeblik, så tager vi et kig på den danske sommer sammen med Tobias Rahim og... hans bedstemor.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yog i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade, og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
21: Nova.
22: Du kan sagtens skrue op for musikken.
21: Lyden af i dag spiller nu.
22: Nova.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og gen og blad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Altså, når man nu lige får en lille tone fra Birte Kær her til allersidst i Gonova, så kan vi jo godt lige nævne, at de første finalister til årets udgave af Eurovisionen blev fundet i går aftes. Og vi sad jo og talte om San Marino ville klare kottet, og vi var enige om, at det ville de ikke. Uden at have hørt sangen. Klarer de kottet? Nej, det gjorde det ikke.
2: Nej. Har du lotto-tallene til weekenden til os?
1: Det kunne fandme være dejligt. Jeg synes, at jeg har set noget med, at der er nu er det ikke sådan noget 600 millioner. Men svenskerne er med, finskerne er med, og
2: grækerne,
1: Israel, Polen. Ja. Så det er først i morgen, at vi finder ud af, at Danmark opfylder bookmakernes forudsigelse og klarer sig rent igennem til finalen, som er på lørdag. Men pøj. Og så er det faktisk slutningen her fra vores mega hyggelige studie.
2: Oui. Yeah. Som
1: har været sat op specielt til os i Disneyland Paris. Mm. Ja. Så vi er her næsten ikke mere. Jeg synes lige, vi skal sige tak til vores...
3: Okay, rolig nu.
1: Altså, Fred, det er studie her. Tak til vores Disneyland Support Team, praktikant Naja, afvikler Freja, teknik Torsten og producer Jakob og vores SoMe-dronning Mathilde og projektleder prinsessen Frida.
2: Hey. Om lidt så er... Jamen, så kan vi godt se, om lidt så er prins Chris... Klar til mere lyden af i dag her på Nova. Og så er der podcast i dit feed om en time. Du kan finde Gonova på alle gode podcast-platforme, inklusive vores egen app. Det er, den hedder Rave, og så hedder hjemmesiden også Rave.
1: Hvad fedt, hvis du bare har læst det, der stod.
2: Ja.
1: Anyway, men det bliver måske bedre i næste uge, når vi er tilbage på mandag.
2: Ingen ved det.
1: En rigtig god forlænget weekend. Hej.

0: Direkte fra Disneyland Paris. Tak til Gonova. Chris her i studiet med masser af hits til dig den her vippedag, den her onsdag. Og jeg har også to billetter til Nova Venner med Christoffer. Den her helt særlige intim koncert, hvor du kan komme helt tæt på. Du kan ikke købe billetter nogen steder. Kun vinde dem her hos os på Nova. Og jeg har to pladser. Inden jeg er færdig med at sende i dag, der skal jeg få en heldig vinder. Så bare hold den kørende lige her. Det skal du også for Kygo og One Republic. Og lige nu et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Politikerne skylder svar efter, at de i efteråret advarede om droneaktivitet og hybridkrig. Sådan lyder det fra flere eksperter. De undrer sig over, at der er mere end et halvt år senere stadig ikke er blevet fremlagt beviser for, at der rent faktisk var droner over vores land. Det skriver DR. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse kommer dog først, når en ny regering er på plads, lyder det. Legetøj, der er underlagt en række sikkerhedsregler, så det er trygt for vores børn at bruge. Men alligevel så viser kontrol over de sidste tre år, at knap hver andet legetøj ikke overholder reglerne. Det fremgår tal fra Erhvervsstyrelsen, som forsikringsselskabet Gensidig har fået. Problemerne handler ofte om kvælningsfare, brandrisiko og indhold af kemikalier. Og ifølge forsikringsselskabet bør man som udgangspunkt undgå legetøj fra ukendte webshops, især dem uden for EU. Prisen på flybilletter har taget et stort hop opad. Dermed kan drømmen om sol og sandstrand blive en dyrere fornøjelse for dig. Og hvis du skal booke sommerferiepriserne på flyrejser afsted med 16% siden sidste år, det viser tal fra Momondo, det skriver TV2. Forklaringen er blandt andet dyrere flybrændstof. Prisstigningerne har dog ikke sat en stopper for vores rejselyst til gengæld. Tyder det ifølge Momondo på, at vi planlægger kortere ferier og rejser ikke lige så langt væk. I dag fejrer tusindvis af afgangselever i København deres skoledag uden alkohol. Det sker til et stort arrangement i Fælledparken, som skal gøre op med druk, slåskampe og utryghed. Og det er første gang, at kommunen holder et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Målet er ifølge Ung Frekvens, der står for arrangementet, at vise de unge, at man godt kan have et sjovt og festligt fællesskab uden alkohol.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Skyde og stedvis regn eller byer, men ud på eftermiddagen også mulighed for lidt sol. Temperatur i dag mellem 9 og 13 grader, eller svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God onsdag formiddag og velkommen til Chris her i studiet på vej med Louis Capaldi, Bungea Medina lige her efter Kygo og One Republic. Velkommen.
2: Skru op for lyden af i dag.
4: So classic meme

Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.

gemme dit nummer. Det var Burangé og Medina. Lige her til din onsdag, til din VIP-dag. For Nova er lige her med lyden af i dag, og det er jo heller ikke en helt almindelig dag. Det ved du jo. I dag, der er det National World Cocktail Day, som jo bliver fejret den 13. maj hvert år. Hvis ikke du har datoen i kalenderen, så kan det være, at du lige skal få den smidt ind. Ja, altså ordet cocktail. Først, altså det er jo egentlig derfor, man markerer. Det er fordi, det er åbenbart på dagen i dag, at man første gang oplevede ordet cocktail. Ja, det blev defineret i en amerikansk avis tilbage i 1806, så ved vi også det. Og definitionen lød nogenlunde sådan her. En simulerende spiritus bestående af alkohol, sukker, vand og bitters. Ja. De mest solgte cocktails i verden er i øvrigt mojitos og margarita. Og pina colada er Puerto Ricos officielle nationaldrik. Har vi en officiel nationaldrik i Danmark? Det ved jeg ikke. Er det bare øl, eller hvad? Jeg ved det. Der må også være en cocktail. Jeg stemmer for Dark & Stormy. Jeg ved ikke med dig. Nå. Men ordet cocktail har aldrig rigtig fået sådan en officiel forklaring. Nogle mener, det stammer fra heste, der var pyntet med haler, og nogle andre fra noget andet fransk med en æggekop. Fedt nok. Men altså, nu hvor der ikke er en officiel forklaring, kan man sige, så kan alle åbenbart byde ind. Så vil jeg sige, kan vi så ikke bare sige, at det stod faktisk på et flag, der dumpede ned på himlen? Fuldstændig som Dannebrog. Pludselig. Jeg tænker, det er en lige så plausibel årsag. Nå, men det er også lidt sjovt, at mange af de klassiske cocktails faktisk blev opfundet som medicin eller nogle kurer mod alt fra stress til tømmermænd. Jamen, så er det jo derfor, det hedder en reparationsbajer. Nu forstår jeg alting. Nu giver det mening. Hold nu altså op. Nå, men ved du hvad? Happy National World Cocktail Day.

0: Halo, et genhør med Beyoncé lige her på Nova med lyden af i dag. Hej venner, jeg hedder Chris. Dejligt, du er lige her hos os. Forleden, der hackede 100 unge danskere så vej til fortrolige oplysninger med et klart mål. Og hvad det var, ja, det får du en forklaring på lige efter Miles Smith. Skal du med til Nova venner med Christoffer, så hør lige her.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det

0: Normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
13: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
16: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9 og lige nu.

0: i dag. Nova.
1: Jeg så lige, at Danmarks bedste hacker under 25 er blevet kåret ved DM i cyberhacking i København. 11 timers dyst bag computerskærmen her forleden. Og der var altså 100 unge danskere, som dystede mod hinanden for at finde frem til, hvem der var bedst til at simpelthen finde sårbarheder på hjemmesider og hacke sig vej til fortrolige oplysninger. Vinderen går så videre til en bootcamp, og de bedste herfra bliver så udtaget til det danske cyberlandshold. Ja, sådan et findes altså. I alt 10 personer skal være på det her hold og repræsentere Danmark ved Europamesterskaberne i Tyskland til oktober måned. DM i hacking. Det lyder helt forkert, ikke? Altså på en eller anden måde. Altså jeg tænker, de fleste af dem her, de går altså en meget, meget lys fremtid møde rent jobmæssigt. Der er brug for dem. Ja. Der er brug for varme hænder og hackere. Det er sådan, det er.

0: En af de kunstnere, som også kommer rundt på Grøn Koncertkaravanen den her sommer, Annika, og nyeste single Livsforladt lige på Nova med lydene i dag. Rigtig god onsdag til dig. Jeg hedder Chris, så ved du hvad, jeg har faktisk et par billetter til Nova Venner med Christoffer liggende her foran mig, og dem skal jeg finde en heldig vinder af, inden jeg er færdig med at sende. Det kan jeg lige så godt sige. Og hvordan du kommer i betragtning, hvordan du vinder de her billetter, al info lige efter Katinka, eller først Justin Bieber.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på OK.dk.
0: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
25: Gud, hvor kedeligt.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
23: Nova,

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Du skal der med os til koncert med Christoffer. Til den der koncert, hvor man ikke kan købe billetterne. Kun vinde dem her på din yndlingsradio. Ja, ja, ja. Nova og vinder med Christoffer. Han skal jo spille i Valbyparken her til sommer. Men inden da, så har han altså sagt ja til den her ret så særlige intim koncertoplevelse. Nova og vinder på Hotel Cecil i København den 29. maj. Og der er masser af vinderchancer til gengæld. Al hverdag 6-21, der skal du lytte efter, når Christoffer kalder. Og så ellers ring 70 11 9000 her til studiet. Så kan du blive den lykkelige ejer af to pladser på gæstelisten til arrangementet her. Så held og lykke. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har billetter. Inden jeg er færdig med at sende, der skal jeg have fundet en vinder af to billetter. Så bare bliv her.
0: Nova og vinder. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Ikke så længe siden, de var i landet og gik koncert. Tame Impala og Dracula lige her på Nova. Men lyden er i dag. Der er rigtig mange, der siger, hvornår er det? Hvad kan vinde de der billetter til Christoffer? Ved du hvad, det er i den kommende time. Det kan jeg lige så godt sige. Bare hold den kørende her, så er der billetter i luften. Du skal bare lytte efter, når Christoffer kalder og trykker 70 11 9000, så du kan sikre dig et par pladser på gæstelisten til Nova Venner 29. maj på Hotel Cecil. Og ved du hvad, jeg har altså også god musik på vej til dig lige om et øjeblik fra Gops og Rasmus Seebach, først Maroon 5 og Lisa, og selvfølgelig også lige et nyhedsoverblik.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi dit lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på sejbørnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Life is simple. Life is free.
4: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
8: Det her er Nova.
9: God formiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sekeri. Politikerne er svar skyldige efter sidste års advarsler om droneaktivitet og hybridkrig. Sådan lyder det nu fra flere eksperter. De undres over, at der mere end et halvt år senere stadig ikke er fremlagt beviser for, at der rent faktisk var droner over landet. Det skriver DR. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse kommer dog først, når en ny regering er på plads, lyder det. Der er fundet historisk mange fejl på vores togskinner. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland, det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at de har sat alle mænd på opgaven med at rette op på fejlene, så trafikken igen kan køre normalt. Randers rykker nu ned på listen over vores største byer. Indbyggertallet i Horsens har nemlig overhalet, og dermed er Horsens nu landets 6. største by målt på indbyggere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet, og derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Flere melder sig som frivillige vågere for døende mennesker. Faktisk har vi lige nu rekordmange af dem, men der er stadig behov for flere, det skriver DR. Tal fra Røde Kors og Ældresagen viser, at der sidste år blev sagt nej til over 200 henvendelser, fordi der ikke var frivillige nok til at imødekomme ønsket om vågere. Organisationerne arbejder nu på at finde løsninger, så færre mennesker ender alene i deres sidste timer.
10: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
11: Skyde og stedvis regn eller byer den her onsdag, men ud på eftermiddagen også lidt sol. Temperatur mellem 9 og 13 grader eller svag til jævn vind.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
13: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, Chris Høgh, godt og velkommen til. Om et øjeblik er der Gops, Rasmus Sebakker, Arti Arti til dig. Det er lige efter Maroon 5 og Lisa. Så husk nu lige at lytte efter Christoffer, ikke?
14: Skru op for lyden af i dag.
15: Nova og venner.
16: Hej, det er Christoffer.
15: Vores nummer er 70 11 9000.
16: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
15: Vind dig til Nova og venner lige nu.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Han er vel en af Danmarks største popstjerner i øjeblikket. Har også vist en ny side af sig selv ved at skrive og synge på dansk. Christoffer, som vi altså præsenterer dig for til Nova Venner på Hotel Cecil den 29. maj. Og du kan også komme med, men der er altså kun pladser på gæstelisten. Man kan ikke købe billetter nogen steder. Til gengæld er der masser af vinderchancer alle hverdag 6-21. Når du hører Christoffer kalde, så ringer du bare 70 11 9000. Og var der ikke noget med? Lad os da lige tjekke det bimler og bamler her. Det er Chris. Hvem har vi her?
3: Det er Morten.
2: Morten, hvor er du henne af?
3: Jamen, jeg render rundt ude i Låsby.
2: Morten fra Låsby, ved du, hvad du er?
3: Nej.
2: Du er en vinder!
3: Fedt, mand. Hvordan?
2: Du skal da med til Nova, venner. Ja, du skal sammen med Christoffer.
3: Perfekt.
2: Det er 29. maj på Hotel Cecil i København, og det bliver en kæmpe fest. Kæmpe tillykke herfra. Vi glæder os til at se dig, og hvem du nu vælger at tage med som din plus one. Ha' lige en rigtig god onsdag og Kristi Himmelfartsferie, og så ses vi jo den 29. maj på Hotel Cecil.
3: Ja, tusind tak, lige måde.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Presley her på Nova med lyden af i dag. En onsdag lige foran en Kristi Himmelfartsferie, og ikke mindst også en quiz.
1: Nova, double up med Chris.
0: Og det er jo altså her, jeg lige spiller et mix i det her mix af sange. Der er en artist, der har snedet sig ind to gange, eller et band, der du skal altså finde ud af, hvem pokker det er, og ringe til mig på 70 11 9000. Med andre ord, du skal finde ud af, hvem der er dobbelt op på. Okay, det går lidt stærkt, så prøv at lytte rigtig godt efter, vær klar på telefonen og finde ud af her, hvem er der egentlig lige dobbelt op på?

0: lige set en lykkeedderkop komme dansende her hen over tastaturet. Det er et eller andet sted meget hyggeligt. Den regner vi med går i din retning her. Har du luret den, så lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvem var der lige dobbelt op på her? Har du et godt bud? Bare kom med det. 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. På vej, Benson Boone. Held og lykke.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Hos Biltema. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Nova.
12: Dagen med Gunova.
13: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
14: Det er klart. Starter from the bottom now.
11: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: End of Beginning. Det var Joe, lige her på Nova, med lyden af i dag.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er en lille quiz, hvor jeg spiller et mix. I mixet er der en artist eller band, der sned sig ind to gange. Du skal altså spotte, hvem der er double up på 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Du taler med Anna.
0: Hej Hanna. Hvor er du henne i landet?
2: Jeg er i København.
0: Sådan der, Hanna. Og hvad er dit ærne lige nu? Du er på vej fra A til B i bilen.
2: Jeg er på vej over at købe ind.
0: Og købe ind?
2: Ja.
0: Ja, altså til lidt Kristi Himmelfarts ferie, eller hvordan?
2: Fuldstændig.
0: Sådan der. Og skal der ske noget spændende der, eller er det bare ren hygge eller noget familie?
2: Det er ren afslapning og hygge.
0: Ja, sådan der. Vi skal lige have styr på dagens double up mix, så jeg spiller det lige for dig, og så skal du lige se, om du kan hitte ud af, hvem der er, okay?
2: Okay.
0: De kommer her.

0: masser af fantastiske hits her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Jeg tror, det var Ed Sheeran.
0: Ja! Du er en kæmpe vinder, det er sådan, det er. Du skal have 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova uden en eneste reklame. Det skal du prøve. Det er Rayo Premium, og der kan du bare lytte til masser af podcast, masser af radio, uden støj.
1: Ej, hvor godt.
0: Bare masser af god underholdning.
1: Dejligt.
0: Vi har i øvrigt lige en ny podcast ude, som du måske lige skulle tjekke med, kan du huske Vlado, færdselsbetjent?
1: Ja.
0: Sammen med Bertelsen, de to har lavet en sammen, og deres første gæst er Anders Breinholt. Det er ret så underholdende, den bliver du nødt til lige at tjekke i hvert fald.
1: Ja.
0: Jeg skynder mig at sende det afsted til dig, og så vil jeg bare ønske dig en god Kristi Himmelfartsferie, og tillykke med det, og tak fordi du lytter.
1: Tak i lige måde.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af.

0: Kruse sammen med OK OK og Internet Watch, Copenhagen City, lige her på Nova med lyden af i dag. Apropos Copenhagen og ja, alle mulige andre destinationer, så har Dansk Rejseselskab nu lavet en undersøgelse og spurgt danskerne om, hvilken kendis de helst vil ud at rejse med. Hvem tror du det er? Er det Mette? Er det Mette F? Eller? Nej, det kan jeg sige med, med det samme, med to streger under. Det er ikke Mette F. Hvem kan det så være? Vi kigger lige på det om et øjeblik efter en gang Christoffer. Først Ed Sheeran.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
15: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os.
2: Online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
20: Men det er ikke kun for jer med små børn.
21: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
22: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Life is simple, life is free.
24: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
25: Nu er der mere lyd

Der var han, ham med gitaren, Christoffer Lier på Nova. Og det er jo altså på ingen måde for sent. Vi har masser af pladser på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer. Så bare husk at lytte efter alle hverdage 16:20. Når han kalder, tryk 70 11 9000, så du kan sikre dig en plads til vores Nova Venner. Intim koncert med Christoffer på Hotel Cecil 29. maj. Det bliver så godt. Nå, ved du hvad jeg lige så? Jeg så, at rejseselskabet Apollo har lavet en undersøgelse, hvor de spørger danskerne om, hvilken kjendis de helst ud at rejse med. Jeg ved ikke, jeg skulle sige det på den måde. Men flest danskere vil altså mod sydens sol med vores allesammens kong Frederik. Det er sådan, det er. Det kunne da også være ret spændende. Absolut. Jeg ved ikke, jeg tror måske faktisk alligevel hellere, jeg vil nappe en tur med min gamle radioven Jan Elhøj og en ordentlig omgang 0 stjerner. Det tror jeg altså også vil kunne et eller andet. Ja, om ikke andet for selskabet underholdningens skyld. Ved du hvad, kongen har jo øvrigt inviteret alle danskere til fødselsdag, det ved jeg ikke om du ved, men ellers kan du lige skrive 26. maj i kalenderen, der fylder han 58 og har fødselsdag, og det vil sige, altså, fejre eller invitere, ja. Altså det, der sker, det er egentlig, at kongen sammen med familie vil vise sig på balkongen på Frederik den 8. Palæ kl. 12. Så kan du stå klar med et papflag der, hvis det er. Nå, men altså, herefter på listen i øvrigt over, hvem danskerne helst vil ud at rejse med, så kommer Mads Mikkelsen, det forstår jeg godt. Sofie Linde er med, Sarah Grünewald, og ja, sjovt nok, så er alle danske politikere faktisk helt i bunden af den her liste. Og hvorfor må det? Ja, altså... ja, for pokker, det er jo klart, de ligger sidst. Det er jo fordi, de stadig ligger og roder med den der regeringsdannelse. Det ved folk godt, den er jo ikke klar til sommer. Selvfølgelig. Ja, Lucas Graham.

Altså, hvis du spørger mig, så har denne her alle ingredienser til at kunne blive et kæmpe sommerhit. De tre musikalske musketerer, Sofie 1998, Sveriges, og ikke mindst også Bav, og masser af rå attitude. Slå op, fik du lige her på, på Nova. Husk lige, at du kan have os med i lommen overalt i vores nye app, der hedder Rayo, R-A-Y-O, staves det. Du kan lytte med også på en masse andre radioer. Du kan også få adgang til din yndlingspodcast. Der er lige kommet en ny i øvrigt i dag, som hedder Vlado og Bertelsen med de to færdselsbetjente. Og første gæst er Anders Breinholt. Den er ude nu her, så den kan du lige tjekke. Så kan du se toplister, du kan se anbefalinger. Du finder altså Rayo i App Store. Du kan bare oprette et gratis login og så gemme dine favoritter. Du kan faktisk også skippe reklamerne. Hvis du har lyst til det, så opgraderer du bare til Rayo Premium. Og så er der kommet en ny radio i øvrigt også, der hedder Flow. Tag også tjek den ud. Den blender lige klassisk rock med alternativ pop. Masser af gode ting. RAYO.dk.

0: Drøm om et menneske, det var Apaka lige her på Nova med lyden af i dag. Drømmer du om et gavekort på op til 1000 kroner fra Rema 1000, så kan det altså blive en realitet, når taler i studiet på den anden side af klokken 11 i hverdagsdysten med Rema 1000. Tag og tjek det ud. Jeg hedder Chris, vi to kan os ved igen. Ja, det bliver så fredag fra klokken 9 af. Jeg holder lige en fridag i morgen, jeg håber det er okay. Og så kan vi høre os ved der. Det håber du har lyst til. Jeg vil bare ønske dig en god onsdag. Det føles som fredag i dag. Har du det også sådan? Nå, ved du hvad? Masser af god musik er på vej til dig. Om et øjeblik fra Taylor Swift og Bruno Mars. Vi høres. Ciao.
1: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Life is simple, life is free.
8: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God formiddag, så er det blevet tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Zakeri. Baglandet i Dansk Folkeparti skal ikke kommentere på formand Morten Messerschmidts krav om at holde Lars Løkke og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. Her opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Imens gentager Messerschmidt sit krav, men flere blå partiledere opfordrer ham til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu sin udtalelse om, at hvis hun havde små børn, så ville hun hellere have, at de røg, end at de var alene på sociale medier. Hun skriver i et opslag på Facebook, at børn og unge selvfølgelig ikke skal begynde at ryge. Og derfor skulle hun have sagt noget andet for at understrege sin pointe, lyder det. Udtalelsen faldt i går under en konference om sociale platforme, der fastholder børn og unges opmærksomhed ved brug af chatbots. Horsens har overhalet Randers og er nu landets 6. største by. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet næsten 7.400 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. I samme periode er Randers rykket ned på en 7. plads. Toppen af listen er dog uændret med hovedstadsområdet Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg på de første 5 pladser. Om en times tid går fejringen af sidste skoledag blandt tusindvis af afgangselever i København i gang. For første gang holder kommunen et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Formålet er at gøre op med druk, slåskampe og utryghed, fortæller Ung Frekvens, der står for begivenheden. Man vil nemlig vise de unge, at det er muligt at have et sjovt og festligt fællesskab uden alkohol. Lyder det.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
17: Skyde og i perioder regn eller byer, men fra omkring middag, især mod syd, så lander der en opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperatur ligger mellem 7 og 12 graders varme.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
17: God onsdag formiddag til dig, mit navn er Tell, og jeg glæder mig til at servere musikken for dig de næste par timer. Og husk, at du altså fortsat har en chance for at ramle ind i Christoffers sprøde stemme her i din radio. Når han siger, at du skal ringe 70 11 9000, så er det altså din chance for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert på Hotel Cecil den 29. maj. Det er altså bare om at sidde klar på tasterne og ringe ind lige så snart, at Christoffer siger til. Vi to, vi kommer til at hygge med masser af skøn musik, og så fortæller jeg også, hvordan du kan blive den heldige indhaver af et gavekort til Rema 1000 på op imod 1000 kroner. Alle detaljer, hvis du holder den her hos mig. Først Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Velkommen indenfor.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

til en rigtig dejlig onsdag på Nova. Mit navn er Atal. Og mens at Bruno Mars overvejer sine muligheder, jamen så er der jo fortsat også overvejelser i gang omkring regeringsforhandlingerne. Det fortsætter, og det fortsætter, og det trækker i langdrag. Og i går, der tog jeg mig selv i at tænke helt seriøst. Altså, hvordan kan det tage så lang tid? Imens at jeg så stiger på mit vinduesparti, som ikke har set skyggen af et gardin siden 2022. Det har taget mig sådan cirka 4 år, en still counting, at finde ud af, hvad for nogle gardiner, jeg egentlig skal have op i min stue. Så jeg føler faktisk ikke rigtigt, at jeg har noget at skulle have sagt, når det kommer til at være længe om at træffe beslutninger. Og jeg tør ved med, at du selv har et eller andet, hvis du virkelig sådan kigger indad. Og ærligt, hvad er det i dit liv, som der tager absurd lang tid at få styr på og få gjort færdigt? Er det at sætte lister op efter en renovering, eller sortere billeder fra telefonen? Det kan også godt være, at du har sådan en garage eller et kælderrum, som der bare har set håbløst ud igennem flere år. Hvilket projekt har været lige ved næsten i årvis, eller i månedsvis? Du må meget gerne dele det med mig inde på vores Instagram, nova5.dk, eller giv mig et ring på 70 11 9000. I mellemtiden så serverer jeg masser af skøn musik til den her torsdag. Og jeg tænker, vi kan ligge ud hos Ella Augusta med prøveperiode. Måske det i virkeligheden var løsningen, at man fik en regering på en prøveperiode, og så kunne man ligesom sige efter et par måneder, ej, det er sgu ikke særlig godt til, vi tager lige nummer.

0: Ed Sheeran og Khalid Beautiful People, du er på Nova, mit navn er Atel. Jeg håber, at onsdagen den behandler dig rigtig pænt. At du er en af de heldige, som der holder en lang forlænget weekend, når du skal stemple ud på job her senere i dag. Og husk, at du altså også kan stemple ud med 1000 kroner til Rema 1000 i lommen. Jeg skal nok give dig alle detaljer, hvis du bliver hængende lige her. I mellemtiden, så må du meget gerne lige melde ind på 70 9000 eller sende mig en besked på vores Instagram og fortælle, hvilket hængeparti, som du stadigvæk mangler at få styr på. Det kan være noget i hjemmet, det kan være din mobil, som der bare for længe siden har mistet plads, fordi du blev ved med at tage flere videoer og flere fotos og stadig ikke får ryddet ud i det. Jeg har fået en besked fra Mette. Hun skriver, at jeg har stadig ikke fået malet gangen derhjemme. Det er det eneste rum, der mangler. Jeg flyttede ind i 2019. Og det føler jeg jo, gangen burde være det nemmeste. Jeg føler, det er bare sådan, det er en lang lige linje. Men fred være med det, Mette. Vi har alle sammen vores hængepartier. René har et gigantisk puslespil liggende på spisebordet, som han aldrig bliver færdig med. Det bliver bare rykket rundt, når der skal gøres rent. Det er sgu bare en del af indretningen nu. Hvad er dit største hængeparti? Del det med mig på vores Instagram, eller giv et ring 70 11 9000. Og med et øjeblik, Rima og Selena Gomez med Calm Down her på Nova.
1: Fem små nemme frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7:30 i Gonova.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.

basically stadigvæk bare flyttekasser fra flytningen. Det er Camilla, der har meldt ind på vores Instagram, Nova5.dk, med hendes allerstørste hængeparti. Hvad er dit? For det kan da godt være, at regeringsforhandlingerne de trækker ud, men hvis vi lige er ærlige, så har vi alle sammen et eller andet, vi heller ikke rigtig kan få styr på.

0: For Nova, mit navn er Tal, og gud, hvor jeg dog elsker ærligheden i indbakken. Jeg har bedt at dele dine største hængepartier med mig, og jeg har blandt andet fundet besked fra Jonas, som stadig ikke har fået bestilt tid hos tandlægen. Det har ellers været en ambition i 3 års tid. Sofie har stadigvæk en julelyskæde som belysning i soveværelset, fordi hun ikke lige har taget sig sammen til at købe en ordentlig lampe. Hvad er dit største hængeparti? Du må fortsat gerne melde ind i indbakken. NovaFM.dk. Og så har jeg jo et lille hængeparti. Det lyder på 1000 kroner til Rema 1000, og det kan blive dit gavekort, inden at jeg hopper afsted på Kristi Himmelfarts ferie. Så sørg lige for at blive hængende her, så giver jeg alle detaljer til, hvordan du smider et lod i den pulje.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
0: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Life is simple, life is free.
15: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
20: Yamaha. Revs your heart.
21: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Nova. I love you just the way you
23: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
24: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
25: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova.
1: Vi taler om vores største hængepartier, som vi stadig ikke rigtig har fået styr på, og du må fortsat gerne melde ind i indbakken. Nova5.dk. Lene skriver, mit største hængeparti. Jeg havde en virkelig fin ambition om at lave personligt takkekort efter min søns konfirmationsfest med billeder fra festen. Prik, prik, prik. Sidste år. Nu er der så en ny konfirmationssæson i gang, og jeg føler lidt, at løbet er kørt. Det er en fin tanke, Lene, men jeg føler faktisk aldrig rigtigt, det er for sent at sige tak. Glædelig konfirmationsfest til jer, som skal fejre, og jer, som er blevet fejret og har fejret. Lige præcis det her spørgsmål omkring konfirmationer, det er faktisk det, der kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Tror du, at størstedelen af Novas lytter er konfirmeret? Ja eller nej? Jeg kender godt statistikken, men du skal prøve at gennemskue det. For så kan det altså være dig, der vinder op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag i hverdagsdysten. Du skal sende dit svar i en besked til 1220 med teksten Rema foran, og så skriver du selvfølgelig bare ja eller nej, alt efter hvad du tror, at størstedelen af Novas lytter konfirmeret. Det kan være dig, jeg giver et ring, så sørg for at tage telefonen her på den anden side af klokken 13. Det koster en flad femmer at sende sms'en. Til gengæld så kan den her besked altså blive omvekslet til op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema, for selvom det er dejligt med Kristi Himmelfartsferie, så er hverdagen jo den, der er mest af. Så den skal vi også lige huske at nyde. Ja eller nej, er størstedelen af Novas lytter konfirmeret. Send dit svar til 1220 med teksten Rema foran, og så husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring.

0: Hør på noget skøn musik til din onsdag. Mit navn er Atel, og vi kigger ind i en times tid sammen med masser af skøn musik. Der er Tiesto og Tate McRae med 10:35 i vente her på den anden side kl. 12. Og så skal der selvfølgelig tema-quizzes. Tre sange, et hemmeligt tema. Bliv hængende for at lege med.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Så er det blevet tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Zachary. Dansk Folkepartis bagland skal ikke kommentere på formand Morten Messerschmidts krav om at holde Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ude af en regering. Det viser en intern mail, som TV2 har set. I mailen opfordrer ledelsen til, at byrådsmedlemmer og lokalformænd ikke kommenterer sagen. Mens Messerschmidt gentager sit krav, opfordrer flere blå partiledere ham til at bøje sig i forhandlingerne. Det gælder blandt andre Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance og Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en udtalelse, hun kom med i går. På en konference sagde hun, at hun, hvis hun havde små børn nu, hellere ville have, at de røg, end at de var alene på sociale platforme. På Facebook i dag lyder det, jeg beklager min udtalelse om cigaretterne. Hun forklarer, at hun naturligvis ikke mener, at børn og unge skal begynde at ryge, men at hun vil understrege en pointe om, hvor udsatte børn kan være online. Mette Frederiksen fastholder sin kritik af de sociale platforme. Drømmen om sol og sandstrand kan ende med at blive noget dyrere, end du måske havde regnet med. Priserne på flyrejser er steget med 16% siden sidste år, det viser tal fra Momondo, skriver TV2. Forklaringen er blandt andet dyrere flybrændstof. Prisstigningerne har dog ikke sat en stopper for vores rejselyst. Til gengæld tyder det ifølge Momondo på, at vi planlægger lidt anderledes ferier. Vi tager nemlig på kortere ture mindre langt væk hjemmefra. Der skal gøres op med druk, utryghed og slagsmål. Derfor fejrer 6.000 afgangselever i København i dag deres sidste skoledag helt uden alkohol. Og festen starter lige nu i Fælledparken, nemlig her kl. 12. Det er første gang, kommunen afholder et fælles alkoholfrit arrangement for alle afgangselever. Målet er ifølge Ung Frekvens, der arrangerer begivenheden, at vise de unge, at man godt kan have det både sjovt og festligt uden alkohol.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Det skulle gerne begynde at klare lidt op herfra, især mod syd, med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 graders varme.
6: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Jeg håber, at arbejdsdagen behandler dig pænt. Jeg skal nok sørge for masser af skøn musik til at få dig afsted mod en velfortjent Kristi Himmelfarts ferie. Mit navn er Tal. Og jeg vil bare lige minde om, at du altså fortsat har mulighed for at fange Christoffer i radioen. Når han siger til, så skal du ringe 70 119.000 for at vinde billetter til vores Nova og Venner-koncert. Lige om et øjeblik, så skal der temesquizzes. Det er tre sange, der gemmer på et hemmeligt tema. Og kan du gætte, hvad det er, jamen så er der et Rio Premium abonnement til dig. Først til at stå og tage på Gray. Det her det er 10.35.
6: Skru op, for lyden er i dag.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Vi skal temakvist lige nu. Der er tre sange, som gemmer på et skjult tema, og det kan altså ligge gemt i sangens titel, det kan ligge gemt i noget af det, der bliver sunget om, eller i kunstnernavnet. Det kan også være et mix af alle tre dele. Så det gælder om, at spidsøre, ring 70 11 9000, så snart du har fanget den røde tråd, og så kan det altså være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement, hvor du blandt andet kan skippe reklamerne her på Nova. Det her, det er dagens tre sange i temakvisten.
2: Men

0: sove.
1: Har du et bud på en rød tråd ud fra de her tre sange? Kom med et svar på 70 11 9000, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rio Premium-abonnement. I mellemtiden, Harry Styles, det her, det er American Girls på Nova.

Harry Styles. American Girls, du er på Nova. Mit navn er Atal, og vi er i fuld gang med at temakvisse. De her tre sange, de gemmer på et eller andet hemmeligt tema. Og hvis du kan gennemskue, hvad det er, så skal du ringe 70 11 9000.

0: Der er godt nok fuld plade på telefonen. Jeg plukker lige en. Tobias fra Herning. Hej med dig.
1: Ja, hej.
0: Hej så. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg sidder egentlig bare i min mobil og hører lidt Nova.
0: Dejligt. Kunne du tænke dig at høre Nova uden reklamer?
1: Ja, det kunne da være dejligt.
0: Nå, men jeg har sådan et Royal Premium abonnement til dig, hvor du blandt andet kan skifte dem. Men det kommer så an på, om du gætter rigtigt på dagens tema. Hvad tænker du ud for de tre sange, vi fanger her?
1: Jamen, jeg synes alle sammen, de var inde på noget med at vokse.
0: Mm.
1: Så ja. Det var det, jeg tænkte over.
0: Altså, der var noget Ida Lauerberg med Terrier, som synger om blomster, der gror og vokser. Seven Years med Lucas Graham og When I Grow Old med Pussycat Dolls. Så du har selvfølgelig fuldstændig ret. Godt gået, du har vundet temakvisten.
1: Tak for det.
0: Kan du have dig en fortsat forrygende onsdag?
1: Ja, tak i lige måde.
0: Tak for at lege med. Hej med dig.
1: Hej.
0: Vokser. Det var altså dagens tema i temakvisten. Tak for at du lyttede med her på Nova. Her er Lucas Graham.

0: Lucas Graham talte til vores indre barn. Seven years her på Nova. Mit navn er Otal. Og vi skal tale om et program, som der taler til min indre håbløse romantiker. Love is Blind TV-programmet kommer simpelthen til Danmark. Det er lige blevet annonceret. Jeg er kæmpe fan, som nok det eneste reality-tv er lige præcis det her koncept. Og hvis du ikke kender til det, det handler om, at der er singler, som skal date hinanden i sådan nogle små rum. De kalder det pods. Men man kan ikke se hinanden. Man kan bare tale sammen igennem en væg. Og så skal man ligesom vurdere, om man egentlig godt kan blive forelsket i en personlighed. Altså uden overhovedet at vide, hvordan den her person ser ud. Så gælder det jo sådan set om at vælge den person, man nogle gange har lyst til at forlade det her program sammen med, eller forlade de her rum med. Og det gør man simpelthen ved at fri til personen. Så man bliver forlovet, før man overhovedet har set den person, man bliver forlovet med. Og så mødes de så i virkeligheden face to face. Men det stopper ikke der. Så skal de selvfølgelig på bryllupsrejse, og så skal de prøve at bo sammen og teste, om kærligheden den stadig holder, når hverdagen og udseendet ligesom kommer med ind i ligningen. Netflix er allerede i gang med casting. Optagelserne starter senere i år, så hvis du er på jagt efter en ikke-overfladisk kærlighed, så kunne det da godt være, at du skulle overveje at melde dig til. Premieren den er i hvert fald sat til 2027. Men der er et helt særligt spørgsmål, som forbliver ubesvaret, i hvert fald indtil nu, og det er jo, hvem der skal være vært på programmet. Melder mig gerne frivilligt, men det er jo ofte sådan i det udenlandske koncept, at det er nogle etablerede par, som er værter. Altså et kærestepar eller et ægtepar, som der ligesom skal navigere igennem programmet. Og der er jeg jo lidt spændt på at se, om man vælger at gøre det på samme måde i den danske udgave. Og i så fald, hvem har vi af kendte power couples, som der ligesom vil kunne løfte den opgave? Jeg har selv et par bud, men hvis du har en rigtig god idé om, hvem det monstro skulle være, hvilket kærestepar slash ægtepar vil være det oplagte valg til sådan et her program, altså at være værter på det. Men lige ind på vores Instagram, nova5.dk, så dykker vi lige ned i nogle af svarene, der tigger ind her med et kort øjeblik, hvor du også får serveret mumle med 4 uger.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
12: Det har været en game changer for os.
11: Online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
12: Men det er ikke kun for jer med små børn.
13: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
12: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine summer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
22: Gud, hvor kedeligt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
24: Nova.

0: Mumle og fire uger, du er på Nova. Mit navn er
1: Mathilde. Jeg nævnte jo lige før, at det her tv-koncept, der hedder Love is Blind, jo nu officielt kommer til Danmark. En dansk konstellation. Går jo ud på, at man dater igennem en væg, så man kan ikke se hinanden. Så skal man ligesom forloves, selvom man stadig ikke har set hinanden. Og så skal man så ellers mødes i virkeligheden og prøve at se, om kærligheden kan blomstre. Og det gælder jo ligesom om, at kærlighed skal kunne blomstre udenom udseendet. Altså, at man lægger alt det overfladiske til side. Spørgsmålet er, om det så er sagen eller ej. Jeg har jo været lidt nysgerrig på, hvem der må bliver introduceret som værtspar til det her program. I hvert fald, hvis man gør det ligesom i udlandet. For der er det typisk ægtepar, kærestepar, som der er i værtsrollen. Og så tænkte jeg jo, hvem har vi her hjemme i Danmark, som er sådan nogle oplagte power couples? Der vil være de oplagte mulighed som værter. Og jeg har selv et par bud, og så har jeg også et par bud i indbakken fra dig. Det første bud lyder således Malte Ebert og Ditte Mie. Det gad jeg satan edme godt at se. De er jo de sødeste par, og jeg kunne godt forestille mig, at de vil være et pragt eksempel på, hvordan kærlighed kan lykkes. Så er der også blevet budt ind med Lene og Anders Bier. Ja tak, hvis kærlighed kan lykkes på Alpehotellet, så må den ved Gud også kunne blomstre igennem en væg. Så er der jo selvfølgelig den klassiske Sofie Linde og hendes Joachim, og de har jo i forvejen det her hotel Romantik på DR, som jo er et oplagt bud, det kan jeg da godt se. Jeg tænker måske også, at vi kunne prøve at overveje at gå lidt mere influencervejen. Der er sådan nogen som Stephanie og Kasper Fisker, Shaz og Mika. Så er der Pelle Peter og Maria Jensel, som jo er tidligere radioværter og også gået influencervejen. Jeg kunne godt forestille mig, at det ville være et oplagt bud. Og så er der også en, der melder ind i indbakken her. Med Christoffer og Sille Maus. Jeg er sgu ikke, helt sikker på, at det lige er sagen, men jeg gad og spark med godt se dem i sådan en her værtsrolle. Vi må lige væbne os med tålmodighed, for indtil videre, så ved vi faktisk ikke, hvem der kommer til at stå i den her værtsposition. Men guderne skal vide, at jeg, som den håbløse romantiker, jeg er, glæder mig til at se Love is Blind i en dansk konstellation. Uanset om det er Christoffer og Sille, eller Malte Ebert og Ditte Mie, som der altså ender som værter på dem. Du får ham her med Fall So Hard på Nova.

Kalger, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk i kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Ja, hvis man prøver at komme i kontakt med den danske sommer, så får man bare sådan out of office auto reply. Men vi krydser der fingre for, at den snart vender tilbage på, på kontoret. Mit navn er Atal, og her om et øjeblik, så skal vi lige have skruet op for Avicii og nummeret Levels. Og så fortæller jeg altså også, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, inden at du stempler ud på en velfortjent Kristi Himmelfarts ferie. Alle detaljer lige om lidt.
2: Nova. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Nu er der mere lyden af i dag.

Kæmper Søren Torpe går Lund hele vejen i finalen på lørdag. Det her, det var før vi går hjem. Du er på Nova, mit navn er Tal. Og før jeg går hjem, så skal jeg altså også lige udlodde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Måske det er dig, der stikker afsted på en Kristi Himmelfartsferie med lige præcis det i lommen. Det er meget simpelt. Alt du skal gøre er at sende et svar på en sms på dagens spørgsmål. Nemlig, er Novas lytter konfirmeret? Er størstedelen af dem konfirmeret? Hvad tror du? Ja eller nej? Send dit bud i en besked til 1220 med teksten Rema foran. Det koster 5 kroner, så kan det være dig, der kommer igennem hverdagsdysten her på den side af klokken 13. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, for selvom ferie og forlænget weekend er dejligt, så er hverdagen den, vi har mest af. Den ruller afsted med 180 km i timen, og nogle gange så er den mega uoverskuelig. Men jeg forsøger i hvert fald at gøre den en lille smule nemmere for dit vedkommende, hvis du bliver den heldige indhaver af det her gavekort på op imod 1000 kroner. Så holder er størstedelen af Novas lytter altså konfirmeret, sendt dit svar i en besked med teksten Rema foran ja eller nej til 1220. Held og lykke, og husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her på den anden side af klokken 13. Taylor Swift på vej til dig efter Walk the Moon. Shut up.

0: Swift, Opalite, Korn står til dig. Jeg håber, du kigger ind i en velfortjent Kristi Himmelfartsferie. Mit navn er Tal, og vi kigger ind i en ekstra times tid i hinandens selskab. Jeg hygger om dig med noget skøn musik, og måske også med noget rigtig, rigtig dårlig musik, for jeg er hoppet med på en trend, der handler om at lade AI lave en sang ud af en chat-tråd. Og det har jeg altså gjort med en besked-korrespondance med min mor. Og den sang, eller det er blevet til en sang, som jeg spiller for dig her i løbet af den næste times tid på Nova. Du kan godt glæde dig. Bliv hængende lige her.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
11: home-tex.dk.
12: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Vi mangler fortsat svar på, om der var droner over landet sidste år. Sådan lyder det fra flere eksperter. De undrer sig over, at der mere end et halvt år senere hverken er fremlagt beviser for droneaktiviteten eller en redegørelse over hændelserne, som politikerne omtalte som en hybridkrig. Det skriver DR. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse vil dog først være klar, når en ny regering er på plads, lyder det. Flere herboende sygeplejersker fra udlandet skal have nemmere ved at få autorisation for at kunne arbejde på hospitalerne, det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. Derfor har regionen afsat 10 millioner kroner til såkaldte evalueringsansættelser. Det er sidste skridt på vejen mod autorisationen for sygeplejersker uddannet uden for EU. Håbet er, at indsatsen kan være med til at afhjælpe manglen på sundhedspersonale. Vores togskinner er ramt af historisk mange fejl. Det betyder, at togene må køre langsommere, og det giver længere rejsetid på flere strækninger. Det gælder især for trafikken mellem landsdelene og for regionaltogene på Sjælland. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Der er typisk tale om mindre forsinkelser på 5-10 minutter. Banedanmark oplyser, at der vil gå 2-3 måneder, før de mange fejl er udbedret. Der bliver stor guldfest i Aarhus på søndag. Det sker i anledning af, at fodboldklubben AGF har vundet det danske fodboldmesterskab, det skriver DR. Her kl. 13 åbnede billetsalget til et af byens storskærmsarrangementer på Tangkrogen, hvor man viser den sidste mesterskabskamp mellem AGF og Viborg FF. Efterfølgende er der fest, og arrangørerne åbner dørene for alle fra kl. 20. AGF lover desuden, at spillerne vil gæste festen og vise DM-pokalen frem.
9: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Der begynder efterhånden at komme en opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, og temperaturer ligger mellem 7 og 12 graders varme.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
6: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
10: Rigtig god onsdag til dig. Mit navn er Taylor. Jeg har fornøjelsen af at hygge om dig den næste times tid. Vi skal blandt andet hverdagsdyste lige om lidt, hvor der jo er op imod 1000 kroner til Rema 1000 på højkant. Men først så skal vi altså lige have sparket døren ind til den der eftermiddag. Hvis din energi den gik tabt i frokostbuffeten, så er det altså bare om at give din radio et ekstra nyk op af. Dagens opkvikker, den bliver i dag leveret af Calvin Harris og Ellie Goulding. Det her, det er Outside. Velkommen indenfor.
9: Skru op for lyden af

0: boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
1: Agner Jeppe, og selvfølgelig Kasper Christensens udgave.
2: Wow, I ser fucking dope ud.
1: Og så var der den her, som med en anden mulighed.
2: Så fucking dope. Gør dine drømme til virkelighed.
1: På gamle Puls og nummeret Dope. Jeg ved ikke, om du kan huske den. Baby, der er knald på.

Jeg ved ikke, om du sidder og får gode flashbacks eller mere traumebaserede flashbacks. Og så kom den med denne her som den sidste mulighed. I forhold til, hvilken sang, som var den første, jeg satte på, da jeg spillede en sang fra Spotify i 2012. Min indre stemme fra Michael Rune.

kæmpe blast from the past. Jeg synes lige, du skal tænke over, du kan få lov til at gætte med. Hvad for en af de her fire sange, tror du, var min første på Spotify tilbage i 2012? Så kan det jo være, at den sang sniger sig ind i playlisten lidt senere.

0: Og lige nu, om et øjeblik, skal vi faktisk tilbage til These Days. Du ved, tilbage i tierne, hvor vi måske gik i noget lidt andet tøj og lyttede til noget lidt andet musik, men ikke desto mindre, så skal vi lytte til noget af den musik fra den tid. Fordi jeg blev stillet over for den her quiz i går, om hvilken sang jeg for allerførste gang selv streamede, da jeg fik en musikstreaming-tjeneste tilbage i starten af tierne. Det var altså den her. Altså kæmpe banger fra Michael Rune og Nadia Gattas tilbage fra 2011. Jeg synes godt, vi sådan en onsdag eftermiddag, som nærmest lugter af en fredag, kan bruge lidt nostalgi om et øjeblik her på Nova.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Nova i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Start forårsfester i Fletgård.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie.
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon. På med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? Bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
18: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
19: Hos Biltema.
2: Nova.
20: I love you just the way you are, the way you are.
1: Start dagen med Gonova.
21: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
22: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg ved ikke, om du kigger tilbage på 10'erne med glæde eller med gru. Men jeg kunne godt lige tænke mig at tage dig med på et nostalgisk tog tilbage til 10'erne. Og hvis du ellers havde glemt det, så var det jo den tid, hvor at vi alle sammen fra den ene dag til den anden pludselig var blevet sådan semi-influencer på de sociale medier. Vi spiste avocadomad, og vi købte kælerbaser. Udseendsmæssigt så var der rigtig meget pastelfarvet hår, der var rigtig mange store buskede øjenbryn. De fleste kunne også godt lide at tage en rød læbe på, mest alt fordi man håbede på at komme til at ligne Nora fra Skam. Vi startede med at se rigtig meget Game of Thrones, bagdysten til festerne, begyndte vi at twerke, og når ja, så fik Leonardo DiCaprio endelig sin Oscar. Det var et vanvittigt årti, og jeg kunne godt tænke mig lige at spille et nummer for tierne, bare fordi nogle gange er det godt lige at være sådan lidt nostalgisk og kigge tilbage. Så skru lige op for din radio. Hele Danmarks Nova. For den her sang, det var den første, jeg nogensinde sat på streaming-appen Spotify. Michael Rune, min intro.

Det her nostalgi på flaske, som du nu har drukket. Michael Rune, Nadia Gattas og min ændrede stemme. Bare lige for at få dig lidt i festhumør denne her onsdag, som jo basically er en fredag, fordi der er Kristi Himmelfartsferie i morgen. Men nu skal vi altså tilbage til nutiden musikalt set, slash the Ray of Where is My Husband.

0: Onsdag eftermiddag på Nova, som jo faktisk lidt lugter af en fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsferie for rigtig mange i morgen. Jeg hedder Karoline, du lytter til Kaos Klubhus, og har du brugt rigtig meget tid foran fjerneren, hvor du har set politijagt eller fanget på politiets kamera? Jamen, så skal du blive hængende og lytte med til på den anden side kl. 15, fordi der får jeg altså fint besøg her i studiet, nemlig af selveste politiet, Christian Bertelsen og Vlado kigger altså forbi, og jeg har tænkt mig at quizze dem ud i færdselsregler og finde ud af, hvem af dem, der egentlig er good cop, og hvem der er bad cop. Men om et øjeblik, så kan du glæde dig til at høre Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
21: Gud, hvor kedeligt.
20: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
21: Nova.

0: noget.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
3: Og hvis du gerne vil det, så skal du altså være opmærksom på, at i dag er sidste gang i denne her uge, at du kan vinde dig med på gæstelisten til vores Nova og venner arrangement 29. maj på Hotel Cecil i København. Og hvordan er det nu lige, du vinder dig med? Jamen, det gør du ved at lytte rigtig godt efter frem mod kl. 17, når du lige pludselig hører Christoffer sige, at du skal ringe på vores telefonnummer 70 11 9000. Jamen, så er det bare med at gøre det i en fart. For er du den første, der gør det, og kommer du igennem på telefonen til mig, jamen, så kan jeg altså få lov til at sætte dig på gæstelisten. Og ikke bare dig alene, men også en, du holder af. Så lad radioen stå her, hvis du gerne vil opleve Christoffer live sammen med os til en intim koncert den 29. maj.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: SOS Rescue Me. Og hvem er det nu lige, man ringer SOS til, hvis det hele det brænder på? That's the sound of the police. Og ved du hvad? Vi har simpelthen fint besøg på den anden side kl. 15 af selveste politiet. For det er sådan, at Christian Bertelsen og Vlado, de er ude med en ny podcast i dag. Og derfor kigger de altså lige en smuttur forbi klubhuset og melder sig på banen. Og det gør jeg dele meget svært, tænke mig at quizze de to ud i færdselsregler, nu hvor de har lavet en podcast om netop trafik. Og så skal vi altså også finde ud af, hvem er Christian og Vlado, der egentlig er bad cop? Og hvem der er good cop.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
0: Det her er Nova.
12: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Flere fagforeninger går nu til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af det nye supersygehus i Aalborg.
20: Ifølge Dansk Sygeplejeråd er både arbejdsmiljø og patientsikkerhed i fare. Blandt problemerne nævnes høje temperaturer og støjniveauer på operationsstuer, fejl ved patientkald og manglende strålingsbeskyttelse i dele af byggeriet. Fagforeningerne kritiserer også, at der i psykiatrien er indkøbt møbler, som kan bruges som kasteskyts. Det nye sygehus blev indviet tirsdag af dronning Mary. Region Nordjylland er endnu ikke vendt tilbage på kritikken. USA's præsident Donald Trump er på vej til Kina for at mødes med præsident Xi Jinping. Her vil han bede sin kinesiske modpart om at åbne Kina for amerikanske virksomheder. Det skriver Trump i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Med sig på præsidentflyet har han en række topchefer fra nogle af USA's største virksomheder, herunder cheferne for Apple, Tesla og Nvidia. Ifølge Trump har han aldrig hørt om en idé, der vil være mere gavnlig for de to lande. 20 aktivister blev onsdag morgen anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen ved Mærsks hovedkvarter i København. Det skete, da de forsøgte at blokere for indgangen og ikke fulgte politiets påbud om at forlade stedet. Ifølge aktivisterne er Mærsk med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Det skriver den grønne ungdomsbevægelse i en pressemeddelelse. Københavns politi oplyser, at demonstrationen nu er slut. Der bliver guldfest i Aarhus på søndag. Det sker i anledning af, at fodboldklubben AGF har vundet det danske fodboldmesterskab, det skriver Danmarks Radio. Her kl. 13 åbnede billetsalget til et af byens storskamsarrangementer på Tangkrogen, hvor man viser den sidste mesterskabskamp mellem AGF og Viborg FF. Efterfølgende er der fest, og arrangørerne åbner dørene for alle fra kl. 20. AGF lover desuden, at spillerne vil gæste festen og vise DM-pokalen frem.
21: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: En skydedag og i perioder regn eller byer, men fra middag skulle det gerne være klaret op mod syd, hvor der skulle komme lidt eller nogen sol. Enkelte byer kan dog også dukke op. Temperatur op mellem 7 og 12 grader.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og er Rema 1000 discount med holdning.
0: Og så er vi ellers klar til for alvor at skyde Chaos Klubhus i gang den her onsdag eftermiddag. Fordi der er simpelthen kommet fint besøg i studiet af de herre politiet. Og man vil Christian Bertelsen og Vlado Lenz. Hej med jer.
22: Hej, hej.
0: Er I klar til at hygge med mig og os?
22: Ja,
0: men det er så godt. I aner ikke, hvad der skal foregå.
22: Nej, men vi er klar alligevel.
0: Som politiet jo skal være det. Det er så godt. Vi starter med noget musik her, der Lady Gaga og Bruno Mars.
21: Skru op for lyden af i dag.

0: Christoffer, som jo er den næste gæst til vores næste Nova og Venner arrangement, og et arrangement, som du kan vinde billetter til i løbet af eftermiddagen, hvis du ellers spidser ører og lytter efter Christoffer, der siger til dig, at du skal ringe på 70 11 9000. Og når du gør det, jamen, så håber jeg selvfølgelig, at det er dig, jeg får på telefonen og kan sætte på gæstelisten. Men lige nu, der skal vi sige goddag og velkommen til to flotte herrer. Og jeg har en sang, som vi er nødt til at sætte på for ligesom at introducere jer rigtigt.
1: That's the sound of the police. That's the sound of the police.
0: Christian Bertelsen og Vlado Lenz, velkommen til Chaos Clubhus.
2: Mange tak. Mange tak.
0: Altså, jeg har jo lyst til at sige kæmpe stort tillykke med premieren på jeres nye podcast, som jo er anledning til, at I er her. Men hvis man nu ikke lige ved, hvem I er, kunne I så ikke være så elskværdige og præsentere jer selv? Måske faktisk præsentere hinanden.
3: Yes. Og jeg har fået lov at lægge ud. Det er, jeg vil gerne præsentere meget for mand, der har en bil med 700 hestekræfter. På den anden side, så er han også kommunikationsrådgiver i Rigspolitiets kommunikationsafdeling.
2: Ja.
3: Og han elsker at køre race på bane.
0: Ja. Skulle jeg sige, forhåbentlig lovligt.
3: På bane.
2: Ja, på bane, ja.
3: Og skal starte til at køre et velgørenhedsløb for... Hvem var det nu, det var?
2: Jamen, i morgen kører jeg Cool Car Race. Eller jeg kører til Hamburg i morgen, og så starter vi fredag morgen. Ja, i Hamburg, ja. Det er rigtigt, det er mig.
0: Og politimand.
2: Og så,
0: altså, først og fremmest.
3: Ja, det er han også.
0: Det glemmer vi lidt af.
3: I gang med.
0: Politimand først og fremmest.
2: Det blev lige en biting.
0: Og hvad med Vlado Lenz?
2: Du er mega flink. Altså, jeg havde jo lagt op til det helt store svineri her, men det bliver det så ikke til. Nu skruer jeg lige lidt ned for det.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ASA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, ASA giver

0: kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Derefter.
2: Ja. Lige præcis.
3: Ja, og det var skide sjovt.
2: Det var,
3: altså, ja. Altså, jadevild, det var virkelig sjovt. Det var faktisk der, vi rigtig lærte hinanden at kende, og fik et venskab ud af det, fordi man kan ikke andet have det sjovt, når man er sammen med Christian. Altså, han griner jo hele tiden, og der skal ikke tid, så kører det bare. Og så griner man, så bliver det helt sjovt, selvom det egentlig er noget lort, man er i.
1: Jamen, det er så godt. Ja. Og det er altså det, der er blevet, hvad skal man sige, startskud til, at de så har annonceret, eller hvad hedder det, haft premiere med en ny podcast, som vi starter i dag.
2: Ja, lige som præcis. Hedder som hedder Blaute og Bertelsen.
1: Og handler om?
2: Det er mennesker og trafik. Det er bare for at gøre det meget, meget kort.
3: Men understregning under mennesker, faktisk. Ja. Vi vil rigtig gerne have mennesker frem i vores podcast, så vi hører noget om dem, hvem de er og hvad de beskæftiger sig med. Og, men selvfølgelig en vinkel med trafik at gøre, fordi det er jo det, det, er jo det vi beskæftiger os med.
2: Lige præcis. Vi inviterer nogle spændende gæster i studiet og får en snak om deres liv og hvad de laver og høre lidt om deres interesse for forskellige køretøjer, og så har Blauto en særlig lille færdselshjørne, hvor han virkelig nørder med sine paragrafer.
3: Det skal være lidt faglighed.
1: Trods alt. Trods alt.
2: Det var cirka 2,5 minutter. Så... Ej, det er godt, fordi jeg får også lige opfrisket nogle ting der, så det er jo super godt. Men rigtigt, som Blauto siger, med understregning på under mennesket, fordi det synes vi begge to er meget, meget interessant at høre.
1: Og hvis man synes, at trafik lyder... Gæb, så kan jeg love for, at det kommer det ikke til at blive, når det er Christian Bertelsen og Blauto Lenz, der kommer til at stå for det.
3: Nej, vi har haft dig som gæst.
2: Ja, det kan vi godt lide.
3: Break.
2: Ja, den kommer.
1: Det er så godt. Jeg er spændt på, om til gengæld den ene eller den anden er mere bad cop eller good cop end jer to. Det finder vi ud af lige om et øjeblik efter bedre held næste gang. Så.

Eller Augusta, Ida Lauerberg byder hele næste gang i Chaos Klubhus her på Nova, hvor vi her til eftermiddag har besøg af selveste politiet, Vlado Lenz og Christian Bertelsen i anledning af jeres nye podcast. Og I er jo politimænd, og ja. For os dødelige, der ikke går i uniform hver dag, så er det jo meget den her reference med The Good Cop og The Bad Cop, som kommer op i ens hoved.

0: Og jeg er spændt på, og hvem er jeg, der egentlig er mest bad cop, og hvem der er mest good cop. Eller om I egentlig er lidt gjort af det samme. Og derfor har jeg lavet sådan en lille scenarielej til jer, hvor jeg kommer med et scenarie, og så skal I fortælle, om I altså ligesom vi går den ene eller den anden vej. Og så ser vi.
1: Husk, du skal være ærlig.
2: Det er spændende.
0: Nå, ja, vi skal være ærlige.
2: Yes, yes.
0: Okay, det første scenarie her. I stopper mig i en bil, men jeg har glemt mit kørekort. Jeg fortæller, at jeg for nyligt har fået stjålet min pung. Hvem siger, det kan ske for selv den bedste? Og hvem siger, det vil jeg skide på?
1: Ej, det kan ske selv for den
2: bedste. Ja, det siger jeg også.
1: Og i særdeles når det er dig, så ja. Ja, er lige det. Ej,
0: okay. Det er bare et lille smil på os, ja.
2: Hold, ej, er du til fælles for den slags?
1: Ja, det kan jeg. Det skal jeg. Hvis det er Karoline, så kan jeg ikke. Ja. Nej, ja, okay. det har jeg oplevet flere gange.
2: Skal jo ikke udnytte det, vel?
0: Nej, det kunne jeg aldrig finde på, Christian. Det kunne jeg aldrig finde på. Okay, så den kan man godt få lov til at slippe afsted med hos jer begge to.
2: Jo, jamen, fordi altså, alle kan få stjålet deres ting, og du kan også komme til at glemme det, ikke? Men det gode er, at du kan enten have det også på telefonen, så kan man finde det der, eller vi kan slå op, om man har et kørekort. Ja. Men det er jo ikke verdens største forbrydelse, vel?
0: Nu kan alle jo lyve os, Christian.
2: Ja, ja, men når vi så slår op og finder ud af, om du har et kørekort, ikke? Så,
1: ja, okay. Ja.
2: Slår lige op på vores app først. Heller lykke med at lyve.
0: Åh, oh, nej. Du giver den bare gas. Ja, over på politiet, især når det er. Vi prøver en mere.
2: Skarp,
0: I stopper mig, fordi jeg har parkeret ulovligt på en kantsten. Og jeg siger til jer, at jeg har skyndt mig, fordi at jeg har fanget min kæreste i at være utro. Vil I lade mig gå?
1: Nej, i den situation, der er ingen kæremor.
0: Okay.
1: Det går slet ikke. Kantstenen og kærester og sådan noget, det går slet ikke. Det kan udvikle sig til meget værre ting. At de kommer op og slås og så. Jeg ved ikke. Nej, det kan vi slet ikke have. Det...
2: Kantsten og kærester.
1: Ja, det
0: kantsten og kærester. Der må være en hårfin grænse.
1: Ja,
0: han skal ikke parkere ulovligt.
1: Det er lige der. Ja. Der er ikke noget.
2: Altså, det kommer da an på, hvor det er.
1: Nej, overhovedet ikke. Det er ligegyldigt. Der skal bare skrives med det
2: samme. Jeg er ikke enig.
0: Okay.
2: Jeg er stadigvæk gut.
0: Sådan. Jeg kommer til at køre over for rødt. Men jeg siger til jer, at det er fordi, jeg er farveblind.
1: Ja, men det gælder jo ikke, fordi at der...
2: Der er jo en placering på det der.
1: Lige præcis, den øverste er rød, det midterste er gul.
0: Nå, okay, men altså, hvad? Hvis jeg nu smiler lidt samtidig med, lad mig så gå. Nå, okay.
1: Ikke rødt lys.
2: Nej, det vil jeg også sige. Den går ikke.
1: Det er for farligt.
0: Okay, så. Okay, den sidste er. Jeg kører på et el-løbehjul på motorvejen, fordi GPS'en sagde hurtigste rute.
2: Ja.
0: Vil I sige, at teknologien kan snyde os alle, eller vil I sige, at han kan ikke snyde færdselloven?
1: Jeg vil skynde mig og få dig ind på bagsædet, sådan så I kan få dig væk fra motorvejen, så det kommer til skade.
2: Det er nummer 1.
1: Yes.
2: Ja. Og hvad så bagefter? Der er jo efterspil på det her, ikke?
1: Bagefter, så ved jeg ikke, hvis jeg får det der søde smil igen.
0: Så er der ikke nogen bøde.
2: Nej,
0: jeg kan godt høre, at jeg kommer langt med det smil der. Jamen, det glæder mig. Jeg synes nu, I begge to er rimelig good cop, men retfærdige.
2: Ja.
0: Jamen, det kan jeg godt lide at høre.

0: start her på Nova. I Kavs Klubhus, hvor vi har besøg af politiet, Christian Bertelsen og Vlado Lenz. Og nu har jeg jo godt nok lavet en podcast, der handler om trafik og trafikregler. Men spørgsmålet er, om I egentlig er lige så skarpe i trafikreglerne i udlandet?
1: Ui.
0: Fornemmer jeg lidt rystebuks derovre, ja?
1: Vi hører lige, hvad der sker.
0: Ja, tak. Det finder vi ud af om et øjeblik, når jeg skal quizze jer i de her udenlandske færdselsregler.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
1: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mil Bona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Gone, gone, gone her på Nova. Vi er lyden af i dag. Jeg hedder Karoline, og du er i mit klubhus lige nu, hvor vi ligesom i den gang, man gik i folkeskolen og fik besøg af politiet, når man skulle have tjekket sin cykel, så har vi altså besøg af Christian Bertelsen og The Goat.
1: Hvad skal vi tjekke i dag, så?
0: Yeah. Jamen, det er jo sådan set mig, der skal tjekke jer.
2: Nå, for okay.
0: Fordi I er ude med en podcast, der handler om trafik.
2: Ja.
0: Yes. Og,
2: og mennesker.
0: Og mennesker. Vigtigt. Det var det, vi understregede. Ja. Trafik og mennesker. Men I kender jo selvfølgelig de danske færdselsregler. Det har vi også set både i politijagt og i fanget på politiets kamera. Der er simpelthen så mange ord i det, den titel der. Men det er jo også det sekundære program, ikke?
1: Ja, det er det sekundære program.
2: Ja, som du nu er på fast.
0: Ja.
2: Ja, ja. Men lad nu den ligge.
0: Men spørgsmålet er, om I er lige så skarpe i trafikregler i udlandet. I hvert fald så har jeg lavet en lille quiz til jer, hvor at, I skal gætte, om det her er sandt eller falsk. Mm. De forskellige udsagn. Og hvis I gætter rigtigt, så lyder det sådan her. That's the sound of the police. Hvis I gætter forkert.
2: Okay.
1: Yes. Så er det stop.
2: Okay.
0: Og yes. Taberen giver selvfølgelig kaffe og donuts, fordi det har jeg lavet mig fortælle, at det er som politi, folk de drikker og spiser.
1: Kaffe
0: det
1: er godt.
0: Kaffe er meget på. Vi prøver den første her. Vi er simpelthen taget en smuttur til Kypern. Er det ulovligt? Eller det er ulovligt at spise og drikke noget som helst, imens man kører bil. Er det sandt eller falsk?
2: Det er sandt.
1: Det er falsk.
0: That's the sound of the police. Det er sandt. Jeg så et point til Christian.
3: Okay.
0: Ja. Og forhåbentlig ikke spist eller drukket noget.
2: Nej, kommer der også noget fra Østrig. Jeg er lige kommet hjem fra Østrig.
0: Okay. Vi ser, hvad der
2: er. Jeg skal til Tyskland i morgen. Er der noget med Tyskland?
0: Vi kan godt tage ind med Tyskland her.
2: Ja, det er fedt.
0: Okay, vi er taget til Tyskland, og hvis du løber tør på, altså for benzin på autobahnen, så får du en bøde. Sandt eller falsk?
1: Sandt.
0: Hold da op. That's the sound of the police. Så der skal du altså lige sørge for at fylde tanken op i morgen, Christian.
2: 100%.
0: Ja. Jamen, 1-2 til Christian.
2: Ja.
0: Så har vi en her fra Spanien. Du får en bøde, hvis du kører i bare overkrop.
1: Sandt.
0: Blar, du siger sandt.
2: Du
1: skal svare.
2: Ja, ja. Nu skal jeg lige komme frem til svaret, og det kræver, at jeg lige taler lidt. Man må ikke gå offentligt, altså på offentlig vej sådan afklædt i Spanien, så vidt jeg ved. I hvert fald nogle steder på turistmålene.
0: Men må man køre?
2: Ja, det er jo det.
1: Prøv at høre, hvad der er, han fisker efter.
0: Jeg siger ingenting.
2: Jeg stiger stift på Karoline for at se, om jeg kan læse noget ud af det der. Ikke. Nej, det må man ikke.
0: That's the sound of the police. Det må man nemlig ikke. Man får en bøde. Hallo, godt klaret. Nu tager vi...
2: Kan vi lige få stillingen? Bare lige.
0: I holder lige selv styr på stillingen.
2: Ja, 3-2. Der er 4-2.
0: Vi tager en tur til Thailand.
2: Oi.
0: Er det ulovligt at køre bil uden underbukser?
2: Altså,
0: eller det er det, sandt eller falsk?
2: Ja, men jeg skal lige vide, er man helt nøgen, eller hvad? Eller bare,
0: man må bare ikke underbukser på.
2: Det er vigtigt for mit svar.
0: Hvad siger I, sandt eller falsk?
1: Det er selvfølgelig sandt.
2: Jeg skal lige... Kan jeg lige få et spørgsmål igen?
0: Man får en bøde, hvis man kører uden underbukser i Thailand. Sandt eller falsk?
2: Nej, det er falsk.
0: Det gør man.
2: Nej, så udligner du, mand.
0: Der bliver udlignet her. Skal vi lige tage en sidste?
2: Ja, så er det sudden death.
0: Så skal jeg jo finde en rigtig god en her.
2: Ja.
0: Vi tager en tur til Danmark.
2: Ja, det er meget udland.
0: Nej. Jeg ved, Japan. Den fra Japan er god. Vi tager den fra Japan.
1: Yes.
0: Okay. Du får en bøde, hvis du sprøjter fodgængere til med vand fra en pyt.
2: Ja.
1: Sandt.
0: Nå, jamen okay. Så er vi jo nødt til at tage en mere. That's the
2: sound of the police. Og så Italien. Kunne vi så fortsætte
0: resten af. Ja, præcis. Du får en bøde, hvis du fodrer duer ud af din bil.
1: Falsk.
2: Ja, det vil jeg altså også sige. Nej, jeg vil også sige. Nej, jeg siger også.
1: Man venter på, at jeg siger noget. Jeg
0: det gør man. Prøv her. I er tydeligvis lige gode til den her quiz, og I kan reglerne lige godt. Gutterne, det er jeg meget glad for at høre, fordi det er jo heldigt, når I har lavet en podcast, der handler om trafik. Christian Bertelsen og Vlado Lenz, tak fordi I har lyst til at komme forbi klubhuset og tjekke op på sagerne.
2: Ja,
0: og vi glæder os til at lytte til alt, hvad der kommer ud fra jer. Også især den podcast, hvor jeg er med i, ikke?
2: Jo, præcis. Lige præcis. Den er god. Ja, det glæder vi os til.
1: Det bliver kanongod. Det skal især lytte til det.

0: Bella Kay og I love it her på Nova. Hvor jeg lige har sendt politiet ud af døren, Christian Bertelsen og Bladulens har lige kigget forbi. Ikke fordi de skulle anholde mig, thank God, men fordi de er ude med en ny podcast, og den kan du altså finde fra i dag. Det betyder altså også, at vi lige skyder vores lille lydlasagne et lille øjeblik. Jeg skal nok vende tilbage med en omgang lydlasagne-quiz til dig om et øjeblik, hvor jeg starter med at spille trommerne på en sang, og så skal du forsøge at gætte, hvad det er for en, jeg har pillet fra hinanden. Og så kan du altså også glæde dig til, at vi skal have født på Lola Young og Messi om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydemilde boner smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Nova.
17: Start dagen med Gunova.
18: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
19: Det er klart. Starte for med bottom now.
16: Gunova.

Sommer og 12 to 12 på Novak House Klubhus. Rigtig dejlig onsdag, a.k.a. fredag, fordi der er jo rigtig mange, der går på Kristi Himmelfartsferie i dag, og først skal tilbage på jobbet på mandag. Så hvis du er en af dem, jamen, så er rigtig god mini-Kristi Himmelfartsferie, når du går på sådan en. Men nu skal vi altså i gang med dagens lydlæsning, som bliver blevet udskudt en lille smule, fordi vi har besøg af selveste politiet. Og som altid, så starter vi med trommerne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, og som du nu skal forsøge at gætte, hvad er for en.

Der er gang i den her, vil jeg gerne have lov til at sige. Og der er måske også en årsag til, at vi skal høre den i dag. 70-79.000, hvis du har et bud på, hvad det kunne være for en. Hvad sker der af musikalske begivenheder for tiden? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Lost Frequencies, Are You With Me? Og det er spørgsmålet, om du er med mig, nu hvor vi er i gang med dagens lydlasagne. Der er blevet ringet ind i forhold til, hvad det kunne være for en sang. Ingen forkerte bud, indtil videre. Tilføjer vi lige bassen for at gøre det lidt nemmere. Åh, hvad kunne hun have fundet på hende, Karoline? Har du et bud på det, så ring nu. 70 11 9000. Og ellers kan du vente til på den anden side Daniel Schulz, så måske i et andet liv, hvor jeg tilføjer resten af instrumenterne. Jeg mødte en valley girl på 4100.

0: Daniel Schulz. Måske et andet liv her på Nova i Kavs Klubhus, hvor vi lige skal have de sidste instrumenterne med på den sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens vidnesanje, og som jeg jo ikke, altså det kunne ikke være andre sange end den her i dag. Fordi der er store musikalske begivenheder i denne uge. Så selvfølgelig skal vi lige varme op med den her på den anden side af klokken 16. Men hvad er det for en sang? Har du et bud på det, så ring til mig nu 70 11 9000. Og så kan du glæde dig til, at vi skal høre den på den anden side af nyhederne.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Erhverv.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Det tidligere folketingsmedlem Kenneth Christensen Bært er blevet forfremmet i Dansk Folkeparti. Han er nu partiets nye sekretariats- og organisationschef og tager dermed et skridt op i ledelsen. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse. Partiformand Morten Messerschmidt kalder det for det helt rigtige valg.
11: Han siger, at Kenneth Christensen Bært altid har været partiets mand, og at det vil være til gavn for hele partiet. USA's præsident Donald Trump er nu landet i Beijing. Det er første gang i næsten et årti, at en amerikansk præsident besøger Kina. Her skal han mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping for at styrke forholdet mellem de to lande. Emner som told og krigen i Mellemøsten forventes at blive drøftet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Med sig har Trump flere topchefer fra store amerikanske virksomheder som Apple og Tesla. Drømmer du om sol, sand og strand i år, skal du være forberedt på, at det er blevet markant dyrere at rejse. Priserne på flyrejser er steget med 16% siden sidste år. Det viser tal fra rejsetjenesten Momondo, skriver TV2. Forklaringen er blandt andet højere brændstofpriser, men dyre billetter har ikke sat en stopper for vores rejselyst. Ifølge Momondo planlægger vi vores ferier anderledes. Vi tager nu på kortere ture til destinationer tættere på Danmark. Randers rykker nu ned på listen over vores største byer. Indbyggertallet i Horsens har nemlig overhalet Randers, og det gør Horsens til landets 6. største by målt på indbyggere. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet. Derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
17: Skyet og i perioder regn eller byer. Temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. I aften og i nat mod nord skyde med regn, ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur ned mellem 2 og 7 grader.
18: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
19: Og er Rema 1000 discount med holdning.
17: Og så er det forhåbentlig en weekend eller en Kristi Himmelfart, der byder på guldregn. Og nej, det er i denne omgang ikke fodbold, jeg hentyder til, men en anden form for konkurrence, vi har fat i dagens lydlasagne. Jeg spiller sangen for dig om et øjeblik. Først er Albert Heath og Daisy.
20: Skru op for lyden af i

0: Mille Oro og Drømmefanger på Nova Kaos Klubhus. Rigtig god onsdag. En onsdag, der lugter lidt en lille smule fredag, især hvis du er så heldig også.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her,

0: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
1: Skal du selv se semifinalen i morgen?
2: Det kan du tro, jeg skal.
1: Og finalen på lørdag?
2: Selvfølgelig. Klart.
1: Vi ved jo, at Søren kommer til at gå videre.
2: Det gør vi nemlig. Helt sikkert.
1: Tror du, han vinder det hele?
2: Jeg håber det, fordi han fortjener det.
3: Nu snakker med Julie. Er det ikke før, vi går hjem?
4: Det er Karina fra Herlev. Vi har fat i Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
5: Nej, det er Sofie. Jeg gætter på, at dagens siden af Sanje er Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
6: Hej, mit navn er Benedikte.
1: Har du bud på dagens sang?
6: Det har jeg. Det havde jeg faktisk allerede ved trommerne med, og jeg synes bare, jeg bliver mere og mere sikker på, at det er det danske bidrag til Melodi Grand Prix, Søren Torbegård med før vi går hjem.
1: Benedikte, du fortjener sådan en her. Dagens sang i Lydlasagnen er selvfølgelig Søren Torbegård Lunds bidrag til Eurovision, som vi jo håber på går hele vejen. Jeg tror også på det, ærligt talt, at han simpelthen på lørdag kan løfte trofæet og sige hallo. Vi vandt, vi gjorde det. Eurovision sejren er vores. Men skal vi ikke lige blive helt klar til semifinalen i morgen? Her er det, før vi går hjem.

før vi går hjem her på Nova i Kaos Klubhus, som vi lige skulle have, inden du tager hjem på en Kristi Himmelfartsferie, fordi du skal være varmet godt op til, at han jo står på Eurovision-scenen i morgen aften til semifinalen. Og hallo, hvis alle stats taler sandt, jamen så kommer vi altså også til at se ham på scenen igen lørdag, når finalen finder sted. Og hvis du spørger mig om mit indre Eurovision-kompas, så tror jeg også, vi kommer til at se ham løfte trofæet. Jeg tror på det, og jeg håber på det. Nu hopper vi videre med noget god musik her til din onsdag eftermiddag på Nova i Kaos Globus. Her er det Maroon 5 og Kendrick Lamar med Don't Wanna Know.

0: uanset om du er på vej hjem på en forlænget weekend til en lille bitte Kristi Himmelfartsferie, eller du lige har en arbejdsdag og også fredag, så kan du altså, om ikke andet, hoppe afsted hjem på fyraften med to pladser på gæstelisten til vores næste Nova og venner arrangement med Christoffer. Hvordan du kommer det, det skal jeg nok fortælle om 10 minutter, hvor jeg også har musik på vej fra Justin Bieber og Emil Kruse.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Nova i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
1: Nova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega. Af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
6: Nova.
7: Du kan sagtens skrue op for musikken.
6: Lyden af i dag spiller nu.

0: Copenhagen City, 29. maj. Hotel Cecil. Nå ja, det er når han siger, at du skal ringe på 70 9000.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det har han jo faktisk lige gjort, så lad os finde ud af, hvem der var hurtigst til at ringe og ligger her på linje nummer 1. Hej, det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
3: Hej, du snakker med Melina.
0: Hej, Melina.
3: Hej. Jeg synes, ventet i 2 timer på.
0: Men altså, er det så ikke dejligt, at jeg kan sige tillykke med, at du nu har 2 pladser på gæstelisten?
3: Ej, jeg er så glad.
0: Hvor er det godt. Kæmpe stort tillykke, Melina.
3: Ej, tak.
0: Er du stor Christoffer-fan?
3: Kæmpe.
0: Ej, hvor er det godt. Har du en yndlingssang?
3: Altså, jeg synes faktisk, de sange fra hans film er vildt gode.
0: Må han ikke kunne finde på at tage nogle af dem med til Nova og venner?
3: Det håber jeg.
0: Melina, kæmpe stort tillykke. Var vi glade for at kunne give dig de her 2 pladser på gæstelisten. Hvem skal du have med som din heldige plus one?
3: Jeg tænker 100% min bedste veninde.
0: Ej, det lyder som en brandgod idé.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.
4: Jeg elsker dig med øjenkontakt i mission.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Taylor Swift og Elizabeth Taylor her på Nova i Kaos Klubhus, hvor jeg lige fik lov til at give to pladser på gæstelisten til vores næste Nova Event-arrangement med Christoffer til Melina. Hun blev dalt med glad og kan virkelig gå på en velfortjent Kristi Himmelfartsferie. Hun har lagt the effort i at få fat på de her pladser. I næste uge der er der altså mulighed igen for at komme med til vores Nova og Event-arrangement. Så bare rolig. Du skal bare gøre som Melina. Ring, når Christoffer han siger, at du skal ringe 70 11 9000, og kommer du igennem på telefonen, så kommer du altså på gæstelisten. Og med et øjeblik, der skal vi lige tale om et af mine yndlings-tv-programmer, som nu endelig, selvom jeg faktisk ikke troede på det, kommer til Danmark. Hvad kan det måske være for et program? Det finder du ud af om lidt.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Mille Bonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
17: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Start forårsfester i Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
26: Stenslag.
0: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Nova. I love you just the way you
26: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
27: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
28: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
29: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

krable i en vis del af den danske befolkning. Altså den del, som har billetter til Olivia Deans Royal Arena-koncert i morgen aften. Huh, ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror, det bliver fuldstændig vanvittigt. Så Olivia Deen og Man I Need fik du lige her på Nova. Og apropos Man I Need, er du så stor fan af programmer som Gift ved Første Blik og Bachelorette og Kærlighed, hvor kravene vender? Jamen, så tror jeg, du bliver rigtig glad for at høre, at et udenlandsk stort datingprogram endelig kommer til Danmark. Ærligt talt, jeg havde min tvivl, fordi er Danmark alligevel for lille til det her format. Men det er der altså nogle eksperter, som har vurderet, at det ikke er. Der er tale om programmet Love is Blind. Det er et Netflix-program, og hvis ikke du har set det, så kan jeg fortælle dig, at det er sådan et datingprogram, hvor man kommer ind i sådan nogle små rum, og så dater man hinanden uden at kunne se hinanden, hvor man kan tale sammen igennem en væg. Og hvis man så beslutter sig for at gifte sig med hinanden, så kommer man så til at se hinanden, tilbringe noget tid sammen, og så må man så se ved alteret til brylluppet, om der bliver sagt ja fra begge parter. Jeg er møghamrende spændt på at se det her program, når det endelig lanceres i 2027, for jeg har været stor fan af programmet, hvor det har været i de andre lande. Så altså 2027, endnu et vidunderligt datingprogram, vi kan kaste os over. Og jeg synes også, vi skal kaste os over noget mere god musik. Pink, Just Like a Pill, ligger til dig lige om lidt øjeblik. Først her Hoxha og Too Sweet.

0: Men vi vender selvfølgelig tilbage igen på den anden side af Kristi Himmelfartsferien. Og jeg vil godt sige for, at det måske bliver en lille smule anderledes på mandag, fordi vi skal nemlig på en lille ekskursion med Chaos Clubhus. Vi skal faktisk til det jyske. Og måske du allerede nu kan regne ud, i hvilken forbindelse vi skal det. Men hvis ikke, så synes jeg da bare, at du skal tænde mandag eftermiddag og finde ud af, hvad delen vi har for her på Nova i Chaos Clubhus. Jeg hedder Karoline. Kan du have en vidunderlig Kristi Himmelfart?
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Og af Rema 1000 discount med holdning.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smarteyes. I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
17: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager en udtalelse, hun kom med i går. På en konference om sociale platforme sagde hun, at hun, hvis hun havde små børn lige nu, hellere vil have, at de røg, end at de var alene på sociale platforme. Mette Frederiksen skriver på sine sociale medier blandt andet, jeg beklager mine udtalelser om cigaretterne. Hun forklarer, at hun naturligvis ikke mener, at børn og unge skal begynde at ryge, men at hun ville understrege en pointe om, hvor udsatte børn kan være online. Mette Frederiksen fastholder sin kritik af de sociale platforme. Det nye supersygehus i Aalborg blev indviet tirsdag af dronning Mary til stor fest. Men nu går flere fagforeninger til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af det nye sygehus. Ifølge Dansk Sygeplejeråd er både arbejdsmiljø og patientsikkerhed i fare. Blandt problemerne nævnes høje temperaturer og støjniveauer på operationsstuer, fejl ved patientkald og manglende strålingsbeskyttelse i dele af byggeriet. Fagforeningerne kritiserer også, at der i psykiatrien er indkøbt møbler, som kan bruges som kasterskyts. Region Nordjylland er endnu ikke vendt tilbage på kritikken. USA's præsident Donald Trump er i dag landet i Beijing. Det er første gang i næsten et årti, at en amerikansk præsident besøger Kina. Her skal han mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping for at styrke forholdet mellem de to lande. Emner som told og krigen i Mellemøsten forventes at blive drøftet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Med sig har Trump flere topchefer fra store amerikanske virksomheder som Apple og Tesla. Der bliver guldfest i Aarhus på søndag. Det sker i anledning af, at fodboldklubben AGF har vundet det danske fodboldmesterskab. Det skriver Danmarks Radio. Her kl. 13 åbnede billetsalget til et af byens storskærmsarrangementer på Tangkrogen, hvor man viser den sidste mesterskabskamp mellem AGF og Viborg FF. Efterfølgende er der fest, og arrangørerne åbner dørene for alle fra kl. 20. AGF lover desuden, at spillerne vil gæste festen og vise DM-pokalen frem.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: I aften og i nat mod nord bliver det skyet med regn og vekslende skydække. Temperaturen den ligger som om 2 og 7 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Kysterne derimod kan regne med en lidt mere frisk vind af slagsen.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
19: Er det onsdag aften, eller er det egentlig en fredag aften? Jamen, det ved ingen, men noget jeg ved, det er, at lige nu, der er vi sammen her på Nova Aften. Mit navn, det er Anna Lund, og lige om lidt, der står Andreas Aarbjerg, jeg er klar til dig, men først Sabrina Carmen og med Taste.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova aften. Jeg tror, at jeg elsker dig for evigt, og jeg har det på præcis samme måde. Især når vi lige er samlet her på Nova aften. Mit navn, det er Anne Lund, og jeg håber, du har dig en rigtig dejlig, ikke mindst regnfuld onsdag. Og muligvis så virker det også lidt som om, at det er fredag. Fordi hvis du er en af de heldige, der har chancen for at holde en lille Kristi himmelfartsferie i morgen. Altså en Kristi himmelfart.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have fleksjob, stod de

boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.

0: Det er som om, at der bare er lavet nogle sange, der passer fuldstændig perfekt til det vejr, vi har udenfor lige nu. Og lige præcis Louis Cabaldi med Stay Love, vil jeg mene, er lige præcis den sang.
1: Følg energien fra lyden af i dag.
0: Nova. Og der er altså en masse heldige danskere, der har muligheden for at holde en lille Kristi himmelfartsdag i morgen.
2: Præcis.
0: Og hvis du er en af dem, så vil jeg altså gerne høre, hvad du skal bruge dagene på. Eller hvis du er en af dem, der skal holde hele samfundet i gang, så vil jeg også gerne høre fra dig. 70 11 9000.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og hvis du gerne vil med til koncert, så er det altså rimelig vigtigt, at du bliver hængende lige her på Nova alle hverdage mellem 6 og 21. Fordi når du hører Christoffer, han beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind på 70 11 9000. Kommer du igennem telefonen, jamen så kommer du altså også et smuttur til København den 29. maj på Hotel Cecil, hvor vi jo holder et lille ydmygt arrangement. Det hedder Nova og venner, og ingen ringer end Christoffer, han kommer og spiller. Så spørgsmålet er, kommer du med som gæst? Lige hængende her fra Nova, så kan det være, at du får muligheden for at blive inviteret med.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
17: Nå.
18: Flød, hvor kedeligt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: For nu var aften på vores allesammens regnfulde onsdag aften. Og så har den her onsdag i aften også en lille smule fredagsenergi over sig. Fordi at i morgen, der er det altså Kristi Himmelfartsdag. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange danskere, der får muligheden for lige at holde en lille Kristi Himmelfart. Ferie, lige præcis. Derfor bad jeg dig altså lige om at melde ind til mig. Enten på 70 11 9000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Hvad skal du bruge de her Kristi Himmelfart? Davo, er du en af dem, der skal holde hele samfundet i gang, eller er du en af dem, som får lov til lige at holde nogle dejlige dages fri? Og Tina og Anja, de har skrevet ind til os, de skal holde børnefri weekend i London. Hold nu op. Så skal de to damer eddermame på slap line. Eller hvis jeg kender børnefri weekender korrekt, så ender det oftest med, at man simpelthen bare knaller brikker op i hotelsengen og lige får indhentet alt det søvn, man ikke har fået lov til. Fordi man skal jo også passe sit deltidsarbejde, nemlig familien. Men vi har altså også en med på linjen her. Lad mig lige høre, hvad skal der ske i din Kristi Himmelfartsferie?
1: Jeg holder fri, fordi jeg skal til Amsterdam og høre Harry Styles.
0: Stop! Det er ikke rigtigt.
1: Det er rigtigt.
0: Ej, jeg ved ikke, om jeg bliver pisse jaloux eller misundelig, eller bare enormt glad for din vegne. Nok en kombination af alle tre. Ej, Laura, tell me all about it. Hvornår tager du afsted? Hvem skal du afsted med? Og fortæl mig om det hele.
1: Jamen, jeg skal først afsted på fredag, godt nok. Med en af mine gode veninder, der hedder Rikke, som jeg har mødt til en anden koncert.
0: Ej, I sådan to Harry Styles-kompagnoner?
1: Ja, ikke til Harry Styles, men vi tager til alle mulige koncerter sammen.
0: Vil du være even better?
1: Yes, så vi skal ned til opening night. Det bliver virkelig fedt.
0: Ej, jeg får helt kuldegysning, at de skal se den første.
1: Ja, det skal vi.
0: Er det ikke også den koncert, Robin hun kommer med til?
1: Det er det nemlig.
0: Ej, I skal bare slet ikke dancing on my own. I skal bare dance together.
1: Ja, det er to fluer med et smæk.
0: Ej, hvor jeg var jaloux og misundelig, men gud, hvor er jeg bare glad på jeres to vegne, at I får muligheden for at komme afsted til den her kæmpe ikoniske koncert, som jeg går ud fra, det bliver.
1: Ja, det håber jeg i hvert fald.
0: Hvad, hvordan kommer I derhen?
1: Vi flyver, fordi vi skal tilbage på arbejde.
0: Nå,
1: så
0: ja.
1: Vi flyver derhjem også, ja.
0: Ja, det skal jo også passes til skidt.
1: Det er jo det.
0: Men man kan sige, at jeg går ud fra det arbejde, der har gjort, at det også økonomisk er blevet muligt lige at tage ned og hilse på vores allesammen Harry Styles.
1: Lidt præcis.
0: Ej, Laura, jeg kommer til at tænke på dig hele weekenden og bare sende mega god energi. Og så må du love mig, at du står og danser og scroller med, som var jeg lige ved siden af dig. Du må gøre det for to.
1: Det skal jeg love dig.
0: Ej, jeg ønsker jer verdens allerbedste tur, og ikke mindst en rigtig, rigtig
1: tak,
0: dejlig aften i aften. Vi tales
1: tak,
0: ved, Laura.
1: Hej.
2: Nova. Nova.
0: Ej, og mig, der rigtig troede, at jeg skulle ud og være Mrs. Worldwide med den lille tur til Sønderjylland, jeg havde planlagt. Hold da op, der er tydeligt, at der er energi af, at de her Kristi Himmelfartsdage, de bliver altså udnyttet på den helt perfekte måde.

0: Laura fra Holbæk, hun skal altså et lille smuttur til Amsterdam til den her Kristi Himmelfartsferie for at se Harry Styles' allerførste koncert på den her turné. Og Robin, hun kommer altså også og spiller. Ej, hvor tænk at kunne skrulle med på lige præcis det her nummer. Og ikke mindst også få lov til at skrulle med på Dancing on My Own. Hvad skal du bruge din Kristi Himmelfartsferie på? Jamen, Kasper, han skal bruge den til at varme op til AGF-sejren, som jo også er her i weekenden. Og Mette, hun skal altså bruge den på arbejde, fordi selvom vi andre har Kristi Himmelfarts ferie, så er der altså stadigvæk nogen på plejehjemmet, der skal passes. Og Mette, dig har vi skis med skus med været heldig med, og jeg er sikker på, at der er en masse mennesker omkring dig i den her weekend, der sætter pris på alt det arbejde, du gør for os alle sammen. Tusind tak for jeres beskeder og opkald. Lad dem endelig blive ved med at komme ind. Hvad skal du bruge din Kristi Himmelfarts ferie på? Ja, vi kunne ikke lige undlade den. Ring ind til mig 70 11 9000, eller send mig en besked Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Gonova, i døgndrift. Se detaljer på Rayo.dk.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Jeg er pumped.
12: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. for det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
21: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
20: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
20: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
26: Det er klart. Start from the bottom now.

hvis du heller ikke lige har planlagt, hvad du skal bruge Kristi Himmelfartsferien på, eller den famøse weekend, som jo også snart ligger lige rundt om hjørnet hjemme, så kan jeg altså anbefale dig at hoppe en lille smuttur i biografen, og så se Apakas helt nye dokumentar. Vi har altså brug for hinanden.

0: findes den nye app Rayo. Derinde, der kan du altså finde 50 radiostationer, du kan lytte med på. Og så kan du altså også finde alle dine yndlingspodcasts. Og angiveligt, så skulle signalet også lige være 3 sekunder hurtigere end det helt almindelige radiosignal. Så hvis du gerne vil vinde 2 billetter til Nova og venner med Christoffer, så kan jeg altså varmt anbefale dig at lytte med inden for vores app Railway. Fordi når Christoffer beder dig om at ringe ind, så skal du huske på, så får du altså lige 3 sekunder forspring end alle de andre, som ikke lytter med for vores app Railway.
1: Du lytter Nova. Til hele Danmarks Nova.
2: Lytter.

0: vi skal nemlig se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Erhverv.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Fejringen af sidste skoledag har i dag taget en negativ drejning på nogle skoler. På Gammelgårdsskolen i Aarhus er der fundet nåle i de karameller, som 9. klasses elever kastede med. Det skriver TV2 Østjylland. Også på Pilehaveskolen i Vallensbæk er der fundet tegnstifter i karamellerne. Skolelederen i Aarhus, Susanne Bro Laversen, kalder det fuldstændigt uacceptabelt. Begge skoler har stoppet karamelkastning, og ingen elever er kommet til skade. I Vallensbæk overvejer man nu, om traditionen helt skal stoppe. Politikerne skylder svar efter sidste års advarsler om droneaktivitet og hybridkrig. Sådan lyder det fra flere eksperter. De undres over, at der mere end et halvt år senere stadig ikke er fremlagt beviser for, at der rent faktisk var droner over landet. Det skriver Danmarks Radio. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse kommer dog først, når en ny regering er på plads, lyder det. Novo Nordisk dropper ideen om at bygge produktionsfaciliteter i Odense. I stedet skal anlægget, som er ved at blive opført, bruges som lager. Det siger chefen for faciliteterne i Odense. Beslutningen betyder, at over halvdelen af de 150 ansatte på stedet vil blive påvirket. Ifølge chefen afspejler beslutningen den nuværende markedssituation. Odenses borgmester, Peter Rabeck Juhl, skriver til TV2 Fyn, at han er ærgerlig over beslutningen, men hæfter sig ved, at Novo Nordisk bliver i byen. Horsens har overhalet Randers på listen over Danmarks største byer. Hvor Randers før var landets 6. største by målt på indbyggere, må de nu rykke ned, mens Horsens rykker op. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen fra 8. til 6. plads. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet, derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Det samlede befolkningstal i Danmark er opgjort til 6.031.247.
18: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften og i nat mod nord bliver det skyet med regn og vekslende skydække. Temperaturen den ligger så mellem 2 og 7 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Kysterne derimod kan regne med en lidt mere frisk vind af slagsen.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Om du er en skytte, en vædder eller en stenbog, jamen det er fuldstændig sagen underordnet lige nu. De eneste, der ikke er underordnet, det er, om du sidder klar med din telefon for at ringe ind til mig på 70 11 9000. Fordi lige nu, der tager jeg en astrolog af den på, og så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Hvis du gerne vil lægge stjernetegn til, så er det altså bare med at ringe ind til mig nu, 70 11 9000.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: her er Nova.
1: Og det her er Katseye. De står ikke bare klar til os lige nu. De står altså også meget snart klar i Royal Arena i København.

0: offentliggjort billetter. Så hvis du også gerne vil stå live med en masse andre dejlige mennesker og synge med på Gabriella med Gatsai, så er det altså med at sidde klar foran en computer eller en telefon den 21. maj. Der er det der, de her billetter bliver sat til salg. Nova. Men nok om Gatsai og noget mere om astrologi. Fordi lige nu, der er du altså på Nova-aften, og det er du sammen med mig, Anne Lund, som jo også godt kan lide at bede folk om at kalde mig astrolog. Fordi jeg er nemlig back in the days, uddannet 3/10 del astrolog, og ja, det er ikke en rigtig uddannelse, men jo, mine forældre betaler for den her uddannelse, som jeg engang formåede at gøre færdig, og derfor vil jeg altså gerne lige bede om din hjælp. Kan du ikke ringe ind til mig lige nu? 70 11 9000, så får du altså 3 simple spørgsmål af mig. For eksempel, hvad arbejder du med? Er du mest en two-kicks-karnegal, eller er du mest en Marie-kicks-karnegal? Og ude for de her 3 simple spørgsmål, så skal vi altså se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Fordi jeg vil mene, at hvis man har evnen, så har man altså også pligten til at gøre det. Og lige præcis det med evnen. Dumt opfølgende spørgsmål, fordi selvfølgelig har jeg det. Så hjælp mig lige med at gøre mine forældre opmærksom omkring, at de har penge til den her ikke godkendte uddannelse. Selvfølgelig ikke for at spille tid, eller spille deres penge. Det er altså nu, vi kommer til at gøre brug af den. Så hvis jeg skal gætte, hvad du er i stjernetegn, så er det altså med at ringe ind til mig nu. 70 11 9000. Nova.
1: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kataminde havemøbler.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Og jeg har faktisk også a blank space, baby, hvor jeg kan ikke bare write your name. Jeg kan altså skrive to navne på.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Og det er altså gæstelisten til arrangementet Nova og venner, som løber af stablen den 29. maj på Hotel Cecil i København. Du har muligheden for at lige skrive dig selv og en ledsager eget valg på den her gæsteliste. Fordi den her koncert, hvor Christoffer han kommer og spiller, den kan man altså ikke købe billetter til nogen andre steder. Man kan kun blive inviteret, hvis du er en del af vores venner lige her på Nova. Og det går altså stærkt ud fra, at du er. Så når at du hører Christoffer, han beder dig om at ringe ind, så det er altså lige præcis der, du ringer ind. Det er 70 11 9000, og kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også et smuttur til København 29. maj. På Hotel Cecil i København. Det hedder Nova og venner, og det er selvfølgelig Christoffer, der kommer og spiller for os alle sammen.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

0: for Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Lund, og jeg har jo bedt dig om at ringe ind til mig på 70 11 9000, hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og Helene, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra Sønderborg.
0: Fra Sønderborg af. Har I stadigvæk en body holly dernede?
1: Det har vi.
0: Ej, sygt nok, at den stadigvæk har overlevet corona og det ene og det andet.
1: Ja.
0: Er det et sted, du hænger meget ud?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nå, okay. Hvorfor?
1: Nej, jeg går ikke så meget tid. Jeg har 2 teenager.
0: Nå, så de gør det måske.
1: Ja, de gør det.
0: Ja. Men jeg tænker, du har måske haft en storhedstid på body holly?
1: Det har jeg.
0: Ved du hvad? Respekt. Helene fra Sønderborg, jeg håber jo, at du ringer ind til mig, fordi at, vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Det må du gerne, det vil jeg.
0: Perfekt. Helene, jeg håber, det er okay, at vi lige hørte Gops og Rasmus Seberg og Anker Stjerne med 1000 år, og så skal vi se, om jeg kan gætte, hvad du

0: Jeg håber, at du har en helt vildt dejlig onsdag aften, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, at du er klar på, at Nova Aften, det lige bliver en lille smule spirituelle. Hver gang, at vi rammer onsdag aften lige her på Nova Aften, så er det altså tid til, at vi skal finde ud af, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Men for at det kan lade sig gøre, så bliver vi jo selvfølgelig nødt til lige at få et lille astrologisk mirakel med på linjen. Og Helena fra Sønderborg, du har simpelthen meldt dig og dit stjernetegn til rådighed for, at jeg kan få lov til at gætte det. Hej med dig.
1: Hej med dig.
0: Helene, er du egentlig en, som tror på astrologi, eller hvor vi henne af? Sommetider, kan du specificere det for mig?
1: Jamen, altså nu læser jeg sommetider ugebladene. Jeg arbejder hjemmeplejen. Mm. Og jeg læser sommetider ugebladene for de ældre, og der læser de også sommetider stjernetegnene. Så er det lidt for sjovt. Det har jeg en borger, jeg tager med faktisk ugenligt. Og sommetider kan det passe, og andre tider, så er det ret skævt.
0: Ja. Yeah. Men ved du hvad, sådan er det jo med livet nogle gange. Det kan jo også gå ret skævt, og det kan det altså også i astrologi. Ja. Ved du hvad, skal vi ikke bare komme i gang med det, Helene? Vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Du får altså tre simple spørgsmål, og ud for de spørgsmål, så skal vi altså se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er.
1: Ja, spændende.
0: Lad mig starte, Helene. Hvilket halvår er du født?
1: I efteråret.
0: I efteråret. Okay, så den anden del af halvåret. Ja. Og Helene, er du mest til charterferie eller en skiferie?
1: Så er jeg faktisk mest til camping og sådan familiehygge på den del.
0: Okay, du er en lille hyggemus ude i et telt, der er en masse myg, hører jeg.
1: Ja.
0: Er du kreativ?
1: Meget.
0: Oh, elsker selvtilliden i øvrigt. Det siger jo også lidt om, hvad du kunne være i stjernetegn. Okay, du er født i efteråret, du arbejder i hjemmeplejen, du er meget kreativ, og så er du en lille campingmus.
1: Det kunne man sige, ja.
0: Okay, Helene, vi bliver altså lige nødt til at høre lidt musik, og så bliver altså lige nødt til at lægge min astrologiske hjerne en lille smule i blod. Ja, hvad fanden kan du være? Ved du hvad, lad os lige høre Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight, og så ser vi, om jeg gør det rigtigt om på den anden side.

0: Lars Sønderborg, du er med os lige nu her på Nova Aften, fordi vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og vi ved jo, at du arbejder i hjemmeplejen. Du ser dig selv som en lille campingmus, og så er du altså også ret kreativ. Og så er det altså lige med at finde ud af nu, hvad jeg tænker, du kunne være i stjernetegn. Du kunne godt være lidt væk, der virker sådan lidt lederenergi over dig, og det er jo et af de fødte ledertegn i astrologien, men i og med, at du arbejder i hjemmeplejen, så tænker jeg også en lille smule skorpion, fordi I passer altså rigtig godt på andre mennesker, men skytten, den er altså også ret kreativ. Løven kunne du også godt være, men det er ikke efteråret, så det kunne du slet ikke være. Du er vægt!
1: Nej!
0: Skytte!
1: Nej!
0: Skorpion!
1: Ja!
0: Ja! Selvfølgelig kunne jeg gætte, hvad du er i stjernetegn, Helene, fordi du arbejder i hjemmeplejen, og det er altså en klassisk skorpion.
1: Så kan du sige det.
0: Ja, ej, så jeg føler jo faktisk. Altså, skal vi ikke sige, at jeg gættede det?
1: Det gjorde du.
0: Ja, tak!
1: du får 10 point fra mig.
0: Ej, så får du altså også 10 point fra mig og Helene.
1: Tak.
0: En klassisk skorpion, det er jo også sådan en, der har lidt svært ved at lukke folk ind, men så når de endelig er inde, så vil du nærmest gå i krig for dem. Er det rigtigt?
1: Lige præcis.
0: Jamen,
1: det er nok, og så er det der familienære forhold.
0: Præcis. Og det er jo derfor, du arbejder i hjemmeplejen.
1: Lige præcis.
0: Ej, Helene, hvor er det godt. Det er full circle, det er.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig, Helene. Og ved du hvad? Mega god arbejdslyst, og tusind tak, fordi du passer på dem, mens vi andre, vi kan få lov til at holde fri.
1: Du kan faktisk med i bilen, og hun er også skorpion, og hun ligner mig op og ned ad dagen.
0: Ved du hvad? Two piece in a pot. Og hvor er det dejligt, du lige har lavet en lille kopi af dig selv.
1: Ja.
0: Men også måske, hvis temperamentet er lidt højt nogle gange, eller hvad?
1: Meget.
0: Men så kan man jo sige, I taler det samme sprog.
1: Det er lidt stift at være væk, så du rent faktisk meget spot on på os alle tre.
0: Der var jo slet ingen grund til, at jeg færdiggjorde den uddannelse som astrolog. Det var tre fag var nok. Så havde jeg den.
1: Det havde du.
0: Helene, tusind tak for, at du lige ringede ind til mig. Og have en mega god arbejdsløst, og hils din datter mange gange for mig, ikke?
1: Selv tak, og tak for et godt program.
0: Jamen, tak for at bidrage til det, Helene. Mega god aften, har jeg lyst til at sige.
1: Jo, tak.
0: Hej så.
2: Nova.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
6: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
23: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

med fra lige nu. Og så håber jeg selvfølgelig også, at du fortsat har lyst til at bruge den sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften. Nova. Nova. Og hvis du ikke allerede har downloadet vores app Rayo, så kan jeg altså bare varmt anbefale dig at gøre det. Her, der får vi The Chainsmokers og Coldplay.

0: onsdagsaften, så føles det måske lidt som en weekend, du fik øje med. Fordi i morgen, der er det altså Kristi Himmelfart. Præcis. Dag, og det betyder, at der er rigtig mange danskere, der får en forlænget weekend fra i dag af. Men lige her på Nova-aften, der kan du altså også regne med, at den gode musik, den bliver også en smule forlænget. Og om på den anden side af nyhederne, der står både Christoffer, Somba og David Guetta klar til at tage imod dig.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du høre vores egen radiostation, Nova i døgndrift. Se detaljer på rayo.dk.
1: Nova er lyden af Danmark. Om morgenen, hver morgen fra 6 til 9 på Nova. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
18: Her får du nyderne. Mit navn er Esme Emma Sydje. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt fastholder sin politiske linje om modstand mod Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. I går aftes skrev han på sociale medier, at han ikke vil give Lars Løkke Rasmussen politisk vetoret. Han mener også, at Moderaterne grundlæggende er skabt for at bekæmpe Dansk Folkeparti. Imens opfordrer flere blå partiledere som Alex Vanopslagh, Inger Støjberg og Mona Juul, at DF-formanden skal bøje sig i forhandlingerne om en ny regering. Fejringen af sidste skoledag har flere steder i landet udviklet sig alvorligt. På Gammelgårdsskolen i Aarhus er der fundet nåle i karameller, som 9. klasses elever kastede ud til de yngre elever. Det skriver TV2 Østjylland. Også på Pilehaveskolen i Vandensbæk er der fundet tegnstifter i karamellerne. Skoleleder på Gammelgårdsskolen, Susanne Bro Laversen, kalder episoden fuldstændig uacceptabel. Begge skoler har nu stoppet karamelkastningen, men heldigvis er ingen elever kommet til skade. I Vandensbæk overvejer skolen nu, om traditionen helt skal afskaffes. Der var både klapsalver og tilråb, da Israels Eurovision-deltager var på scenen i går aftes i Wien. Man kunne blandt andet høre en person råbe, stop folkedrabene. Flere personer blev efterfølgende smidt ud af sikkerhedsvagter, fordi de fortsatte med at forstyrre. Det oplyser Eurovision-arrangøren EBU og den østrigske tv-station ORF. Trods protesterne kvalificerede Israel sig til finalen på lørdag. Den britiske prinsesse Catherine er onsdag på sin første officielle udlandstur, siden hun var i behandling for kræft. Besøget går til Italien, hvor hun ifølge BBC blev modtaget som en filmstjerne med store menneskemængder og rækker af fotografer. En assistent til prinsessen kalder det et virkelig betydningsfuldt øjeblik for hende over for nyhedsbureauet AFP. Prinsessen oplyste i 2024, at hun var i behandling for kræft.
17: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
18: I aften og i nat
17: mod præsenteres af guldvask fra Washworld. Ring bil, god pris, hurtigt videre.
18: Temperaturen ned mellem
19: programmet præsenteres af 365 Discount.
18: Senere er det mellem sydvest og vest.
20: 7:03 er klokken blevet lige her på Nova Aften, men højst sandsynligt også hos dig. Men lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, og lær om lidt, der kommer Imagine Dragons og Somber forbi playlisten. Men jeg vil altså gerne lige høre, er du en af dem, der skal holde en lille Kristi Himmelfartsferie, eller er du en af de hårdt arbejdende samfundslaver, ligesom os andre, der simpelthen skal bruge de her dage på og stadigvæk holde samfundet i gang? Jeg vil gerne høre, hvad du skal, så ring ind til mig 70 11 9000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Skru op for lyden af i

0: Har du på Nova Aften, og du er sammen med mig, Anne Lund, og tusind tak, fordi at jeg lige må snige mig ind og være en del af dine onsdagsplaner. Men apropos planer, så bad jeg dig altså lige om at ringe ind til mig på 70 11 9000, for jeg vil altså gerne høre, hvad du skal bruge din Kristi Himmelfartsferie på. Med mindre, Dorte, at du er en af dem, der lige sørger for, at hele samfundet bliver holdt i gang, mens vi andre, eller en masse andre, kan få lov til at holde fri?
1: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal på en rigtig lang Kristi Himmelfartsferie. Jeg har ferie ugen efter. Jeg skal til Frankfurt, hvor min søn skal op og forsvare hans PhD-afhandling.
0: Det er simpelthen ikke rigtigt.
1: Jo, det er det. Det har taget lang tid, og jeg er simpelthen så stolt. Det bliver så godt.
0: Ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Hvor lang tid bruger man lige på at lave en PhD?
1: Han har været i gang i, hvad er det fælles, 4 år, godt og vel. Og så er det taget næsten 1 år med at få hans afhandling på plads. Det tager lidt tid i Tyskland.
0: Det bliver vi simpelthen lige nødt til at lave en applause for. Ej, hvor er det godt kæmpet. Jeg tænker ikke, at det har været et nemt stykke arbejde at skulle aflevere den her BOD op og forsvare den.
1: Det har det heller ikke været, og han er kun lige blevet 30 år, så han er godt på vej. Så
0: okay. Shit, han har været hurtig og virkelig haft hovedet placeret det helt rigtige sted, lyder det som om. Dorte, jeg kan ikke engang finde ud af at betale mine regninger til tiden. Jeg fylder også snart 30, og din søn er i gang med at forsvare hans BOD. Wow. Yes. Ved du, hvad det er, han skriver hans BOD om?
1: Jamen, det er om cystisk fibrose.
0: Det er lungesygdom, er det ikke det?
1: Yes, det er det lige præcis.
0: Hvordan kan det være, han har valgt lige præcis det emne?
1: Jeg tror måske, det er, fordi jeg har astma, og han har hostet, eller set, eller hørt mig hoste og hakke igennem årene. Så jeg tror, han har lige fundet nichen der.
0: Nej, han har jo skrevet sin PhD ud for sin egen måde.
1: Det tror jeg, han har gjort måske.
0: Ved du hvad, skal vi ikke bare sige det?
1: Jo, det gør jeg.
0: Ej, og var det dejligt, Dorte, at du tager hele vejen til Frankfurt, og så også lige får en forlænget ferie, så du kan bruge den sammen med ham.
1: Lige præcis. Det er rigtig dejligt.
0: Ja, hvad hedder din søn?
1: Han hedder Mark.
0: Mark, ved du hvad, vi sender ham al god energi her for Nova Aften, og ønsker alt held og lykke med at forsvare det allersidste stykke af den her BOD. Og så bare have en mega fænomenal tur til Frankfurt, ikke?
1: Tak skal du have, og god Kristi Himmelfartsferie.
0: Jo, tak skal du have. Vi tales ved, Dorte. Hej så.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: aften, og Homebreaker, det er skiseskues med det sidste, man kan sige om Dorthes søn, der i den her weekend skal forsvare hans Ph.D. i Frankfurt. Jeg ønsker jer alt held og lykke med at forsvare den her Ph.D., og så håber jeg får en mega dejlig tur, Dorthe.
1: Skru op for lyden af i dag. Det her er Nova.
0: Og så håber jeg også, du er frisk på at tage et lille smuttur til København den 29. maj. Der har vi nemlig et lille arrangement, der hedder Nova og venner, hvor ham med gitaren også kommer og spiller.

0: Ham med gitaren, også bedre kendt som Christoffer. Og hvis du også elsker ham, jamen så kan jeg altså anbefale dig lige at slå lille op af noget en gang.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Fordi hvis du gerne vil med til koncert med Christoffer som hovedperson til en koncert, hvor du faktisk slet ikke kan købe billetter til, du kan kun blive inviteret, hvis du altså lytter med lige her på Nova, og så også lige gør det alle hverdage mellem 6 og 21, og så sidder jeg klar med telefonen for at ringe ind til os på 70 11 9000, når Christoffer, han på et tidspunkt siger, ring nu! Jamen, så er det lige præcis der, at du ringer ind på 70 11 9000. Og kommer du igennem telefonen, jamen, så kommer du altså også et lille smuttur til København den 29. maj, hvor vores lille ydmyg arrangement Nova og venner løber af stablen på Hotel Cecil i København. Og skal du med? Jamen, så er det bare med at blive hængende lige her på Nova. Så klar med telefonen 70 11 9000. Ring ind, når Christoffer beder dig om at gøre det.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pibler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
20: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
22: Lyden af i dag spiller

gang, og vi tilføjer en lille smule ny musik lige her på Nova Aften Playlisten. Og Tame Impala, han er altså den nyeste tilføjelse til flokken. Her der står Dracula klar til os. Og måske også nogen, som havde 9. klasse sidste skoledag i dag, gør det samme.

skolen, fordi 9. klasses sidste skoledag, det var altså i dag, at den blev afholdt. Og for første gang nogensinde, så har Københavns Kommune inviteret til fælles fejring i Fælledparken i København. Og det vil altså sige, at den stod på uden alkohol.

efter Sarta. Og et rigtigt apropos nummer. Hold da op, hvor hun kan være Perfect Disaster med Drew Sycamore. Hvad var du klædt ud som til 9. klasse sidste skoledag? Novas Instagram, Nova FM.dk.

0: samme som Christine. Hun var nemlig klædt ud som en fræk politibetjent. Så er der op med hænderne, Christine er.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-text.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-text.dk.
5: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
13: Gud, hvor kedeligt.
10: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
11: Nova.

så har du muligvis også været påvirket af 9. klasse sidste skoledag. Det er altså lige præcis i dag, og jeg har jo spurgt dig, om du ikke lige kunne sende mig en besked inde på Novas Instagram-profil med det, du var klædt ud som. Og udover at Christine, hun var klædt ud som en meget, meget fræk politibetjent, så er du altså ikke den eneste, Christine, for det kan jeg altså godt huske, at jeg så ret mange klædt ud som i tidernes morgen. Og gud, hvorfor fik man lov til det? Altså, vi er 13 og 14. Ja, det kan vi jo bare lige, det kan vi lige gisne lidt om. Mens at vi jo også lige gennemgår beskederne i os sådan den, fordi Morten, han var altså klædt ud som en banan. Ja, bananer i pyjamas, det er jo altid tækkerligt. Og Henning, han var klædt ud som landmand, fordi at, ja, han svarer for landmand. Og prøv at høre, spare hvor spares kan, og penge sparet, penge tjent. Så hvis du lige præcis bare går op i din fars arbejdsuniform, jamen så har der jo været lidt flere penge at bruge for dig, Henning, til at købe nogle ekstra karameller, du kan kaste rundt med. Hvad var du klædt ud som til 9. klasse sidste skoledag? Det vil jeg altså gerne lige høre, så gør ligesom de andre her, og send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: Ja, så skulle signalet lige være 3 sekunder hurtigere. Så skal du have et forspring, så er det med at downloade Rayo.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder.
12: Fredag faktisk hele 647 millioner.
13: Spil med i Lotto-appen eller i din butik.
14: Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
3: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Endersygge. Fejringen af sidste skoledag er onsdag blevet negativt påvirket på flere skoler. Der er nemlig fundet både nåle, tegnestifter og glasskov i de karameller, som afgangseleverne har kastet med. Det skete på skoler i blandt andet Aarhus, Vandensbæk Kommune og København. Det skriver TV2 Østjylland og TV2 Kosmopol. Skolerne har indsamlet karamellerne, og skoleledere på Gammelgårdsskolen i Aarhus, Susanne Bro Laversen, kalder det fuldstændig uacceptabelt. Skolen på Islands Brygge har valgt at politianmelde hændelsen. 8 fagforeninger går nu til myndighederne med kritik af det nye supersygehus i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden. Kritikken går blandt andet på, at patienter ikke kan tilkalde hurtig hjælp, fordi klokkesnorene ved sengene ikke virker. Det siger forkvinde for Dansk Sygeplejeråds nordjyske kreds, Christina Lund. Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital kalder det et uventet skridt. Ledelsen understreger, at man står inde for patientsikkerheden, men anerkender, at der er kendte udfordringer med arbejdsmiljøet. Restriktionerne i Nuuk Lufthavn bliver nu ophævet, og det betyder, at flykapaciteten fordobles. Fra på torsdag stiger kapaciteten fra 4 til 8 fly i timen. Det sker, fordi Trafikstyrelsen nu har godkendt, at flyveledere fra Navi Air styrer flytrafikken. Det skriver Trafikstyrelsen i en pressemeddelelse. Restriktionerne blev indført i september sidste år af hensyn til sikkerheden. De har siden udfordret indenrigsflyvningerne i Grønland. Horsens har overhalet Randers på listen over Danmarks største byer. Hvor Randers før var landets 6. største by målt på indbyggere, må de nu rykke ned, mens Horsens rykker op. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen fra 8. til 6. plads. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet. Derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Det samlede befolkningstal i Danmark er opgjort til 6.031.247.
2: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: I aften og i nat mod nord bliver det skyet med regn og ellers vækkende skyldstækker,
3: stærke priser og stor konkurrence.
8: Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader, svag til jævn vind.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: Kelly Clarkson, Justin Bieber og James Bay, de står lige præcis klar til dig her på Nova Aften-playlisten. Men først, der skal vi altså lige vide en rigtig dejlig og skide dygtig artist klar til os. Det er Sinclair. Gosh, I love it.
2: Skru op for lyden af i dag.

like sådan, what doesn't kill you makes you stronger. Og preach, girl. Jeg har bare lyst til at sige, god boy, søster. Og lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Nalund. Og om du er en af de heldige bomfritter, der får lov til at holde en lille Kristi himmelfart ferie, eller du er en af dem, som holder hele samfundet i gang, for at en masse andre danskere kan få lov til at holde lidt fri, så håber jeg ikke desto mindre, at du har en helt vildt dejlig aften. Og så håber jeg også, at du fortsat har lyst til at bruge den sammen med mig, lige op og nå på aften. Her, der hvor vi drømmefanger, Mille og Uro. Håber du har en rigtig dejlig onsdag.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.

0: Det, jeg elsker allermest ved Nova Aften-playlisten, eller Nova helt generelt, jamen det er, at den lige minder mig om, hvilke numre, der er enormt ikoniske, men som jeg fuldstændig har glemt og slettet fra min erindring. Ja, der fik vi altså et eksempel på det. James Bay, Hold Back the River. Og lige præcis en masse mere god musik. Det er meget snart på vej, Det er meget snart på vej til dig. Både Samba, Annika og Tobias Rahim, de står altså klar til dig om små 3 minutter.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Du har sikkert hørt om den nye Nova-app Rayo. Du kan hente den i App Store.
3: Og hvis du opgraderer den til Premium, så kan du

0: Hør vores egen radiostation, Gonova, i døgndrift. Se detaljer på radio.dk.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en 5'er, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Nu er der mere lyden af i dag.
2: Skru op for Nova.

Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der er en kæmpe svamp for andre menneskers energier, eller bare er et enormt ængsteligt og til dels også en lille smule sørgelig menneske, men hver gang jeg hører den her del af Annika med Livsforladt, pas på nu, så kan jeg mærke, at jeg helt selv begynder at gispe efter vejret. Ikke desto mindre, så synes jeg, det er en rigtig dejlig sang. Og en anden, som også kan få mig til at gispe en lille smule efter vejret, det er altså den her lækreste rut. Han hedder Sombra. Han er skidehøj, flot og meget, meget dygtig musikalsk. Og så gæster han altså også en Københavns festival, som hedder Syd for Solen her til sommer. Men hvis du heller ikke kan vente til at opleve ham der, så er det altså godt.

dermed øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som

0: Nova og vinder med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Og den 29. maj, der holder vi altså et lille arrangement, et lille ydmygt en af slagsen. Det hedder Nova og venner, og så har vi altså sørget for, at en af vores allerbedste venner her på Nova, han kommer og optræder. Han hedder Christoffer, men han skal da ikke stå og spille for tomme sale. Hallo! Derfor har du altså muligheden for lige her på Nova at skrive dit navn på gæstelisten og en ledsager af eget valg. Fordi den her koncert, den kan man altså ikke købe billetter til. Du kan kun vinde 2 billetter, men kun hvis du lytter med lige her på Nova i alle hverdage mellem 6 og 21. For hører du, at Christoffer han beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind til os. Nummeret, det er 70 11 9000, og kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også et smut tør til København.
0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
13: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
12: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
13: Damn pumped.
12: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
19: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller. EuroEyes.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
25: Det er klart. Starter fra bottom now.

Swift med Overlight lige her på Nova Aften, men omme på den anden side af 21, der står vores loyale og meget traditionstro ven, Daniel Cesar, altså klar til at tage imod dig, når en til en går i gang. Men indtil klokken bliver 21, så er der altså stadigvæk tid til lige at høre en masse god musik sammen. Du og jeg, her der får vi Elle King, X's and O's.

0: egentlig så Sara, han står klar til at tage imod dig, men det betyder også, at jeg må gå hjem for nu. Men jeg er tilbage i din radio igen morgen kl. 17. Der håber jeg, du er med mig. Indtil da må du bare have en mega dejlig aften. Hej med dig. I'm going on during the summer, feel there's no
1: one to save me. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Home-tix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
16: Her kommer nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Politikerne skylder svar efter sidste års advarsler om droneaktivitet og hybridkrig. Så lyder det fra flere eksperter. De undrer sig over, at der mere end et halvt år senere stadig ikke er fremlagt beviser for, at der rent faktisk var droner over landet. Det skriver Danmarks Radio. Myndighederne erkender, at beredskabet ikke har været tilstrækkeligt, og at evnen til at opdage og håndtere droner skal styrkes. En egentlig redegørelse kommer dog først, når en ny regering er på plads, lyder det. Restriktionerne i Nuuk Lufthavn bliver nu ophævet, og det betyder, at flykapaciteten fordobles. Fra på torsdag stiger kapaciteten fra 4 til 8 fly i timen, og det sker, fordi Trafikstyrelsen nu har godkendt, at flyveledere fra Naviair styrer flytrafikken. Det skriver Trafikstyrelsen i en pressemeddelelse. Restriktionerne blev indført i september sidste år af hensyn til sikkerheden. De har siden udfordret indrigsflyvningerne i Grønland. Der var både klapsalver og tilråb, da Israels Eurovision-deltager var på scenen i går aftes i Wien. Man kunne blandt andet høre en person råbe, stop folkedrabene. Flere personer blev efterfølgende smidt ud af sikkerhedsvagter, fordi de fortsatte med at forstyrre. Det oplyser Eurovision-arrangøren EBU og den østrigske tv-station ORF. Trods protesterne kvalificerede Israel sig til finalen på lørdag. Der bliver også guldfest i Aarhus på søndag. Det sker i anledning af, at fodboldklubben AGF har vundet det danske fodboldmesterskab. Det skriver Danmarks Radio. I dag kl. 13 åbnede billetsalget til et af byens storskærmsarrangementer på Tangkrogen, hvor man viser den sidste mesterskabskamp mellem AGF og Viborg FF. Efterfølgende er der fest, og arrangørerne åbner dørene for alle fra kl. 20. AGF lover desuden, at spillerne vil gæste festen og vise DM-pokalen frem. Og så et kig på vejret. I aften og i nat mod nord bliver det skyet med regn og ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
14: Så har klokken passeret 21 den her onsdag aften, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til den her udgave af 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram, som jeg står for. Mit navn er Daniel Cesar. Og i aften der skal det handle om en mand, som af rigtig mange mennesker, især mens han levede, nok blev betegnet som den sjoveste mand i Danmark. Det skal handle om Dirch Passer, fordi her den 18. maj, der ville han være fyldt 100 år. Og der er mange ting, man forbinder med Dirch Passer. Jeg tror, det første, jeg tænker på, når jeg hører navnet, det er Baronessen fra Benzintanken. En film med Gita Nørby. Hvis ikke du har set den, så vil jeg faktisk sige sådan en rund fødselsdag, som Dirch han ville have haft. Det er en god anledning til at dykke ned i nogle af de her film, som er fantastiske og stadigvæk holder den dag i dag. Baronessen fra Benzintanken handler om Gita Nørby, som lige pludselig finder man ud af, at hun er sådan en form for prinsesse, så baronesse, men i det, så spiller Dirch en, som hun holder af og støder på, og det er en virkelig, virkelig sød historie. Der er mange ting, man kan associere med Dirch Passer. Men det er nok de færreste, som tænker på navnet Svend Borge. Og så kan det være, du tænker, hvem er Svend Borge? Svend Borge, det var Dirch Passers manager. Og ifølge aftenens gæst, så er han en af de nøgle personer, man skal forstå, eller man skal i hvert fald se på, hvis man skal prøve at forstå, hvorfor Dirch Passer han døde en så tidlig død, som han gjorde. Og hvem Svend Borge var, og hvordan han, i hvert fald følge aftenens gæst, nærmest snød Dirch Passer, ja, det er noget, du kan lytte meget mere til og blive meget klogere på her i løbet af den næste stykke tid her i 1-1, når jeg lige om lidt skal tale med Jakob Wendt Jensen, der har skrevet en kæmpe bog om Dirch Passer. Men inden jeg introducerer ham i studiet, skal vi først have noget musik. Her får du Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: I år vil skuespiller og komiker Dirch Passer være blevet 100 år. Han er kendt for at få hele Danmark til at grine på scenen, i biografen eller i fjernsynet. Men bag Dirch Passer var der en mand, der måske ikke har fået nær så meget opmærksomhed. En mand, som spiller en af nøglerollerne til at forstå, hvorfor Dirch Passer ikke er her længere. Jakob Wendt Jensen, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er journalist og forfatter og foredragsholder og aktuel med bogen Dirch 100 år. Hvis samtalen den falder på Dirch Passer, så er der med ret stor sandsynlighed også andre navne, som kommer til at indgå i samtalen. Det kan være navnet som Kjeld Petersen, Preben Kaas, Ove Sprogøe, men det er nok de færreste, som kan ikke genkende til navnet Svend Borge. Hvilken relation havde Svend Borge til Dirch Passer?
2: Jamen det er sjovt. Hvis du skal have den korte version med Svend Borge, så var han en ven til Dirch Passer, og en, der først redder ham fra en kæmpestor skattegæld, men også en, der i hans livs lange løb kommer til at stå som lidt den onde manager, set med mine øjne.
1: Hvilken rolle spillede Svend Borge i Dirchs død?
2: Jeg tror, han er rigtig vigtig, fordi jeg plejer nogle gange at sammenligne Dirch Passer med Elvis Presley, og så er der nok nogen, der sidder ude foran mikrofonerne og tænker, at det var dog noget mærkeligt noget. Men de levede begge to i 70'erne, de døde begge to i slutningen af 70'erne, Elvis i 77, Dirch Passer i 1980, og de havde begge to en manager, der fastholdt dem i samme rolle. Det var to ekstremt talentfulde mennesker, Dirch og Elvis, som var pisdygtige, men ikke havde evnen til at sige fra over for deres manager. Og i dag vil vi jo bare ønske, de havde haft nogle mennesker med god smag omkring sig, eller nogen, der havde forstået det kreative indhold, i stedet for kun pengene.
1: Hvem var manden bag Dirch Passer, Svend Borge? Og hvilken rolle spillede han i forbindelse med Dirchs karriere og død? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
3: Ja, nu kommer jeg, det ser jeg i lov. Hvad kan jeg betjene herskerbær?

0: Og Jakob Wendt Jensen, det her det er jo et lille bitte klip fra Sommer i Tirol fra 1964, med blandt andet Dirch Passer på rollelisten. Og grunden til, at jeg spiller lidt af den, det er faktisk fordi, at jeg skrev til dig for at høre, hvilken film, der kunne være sådan indbegrebet af Dirch Passer, og du pegede på Hvis lille pige er du og Sommer i Tirol her. Hvorfor er den på en eller anden måde indbegrebet af noget, der har noget med Dirch Passer at gøre?
1: Det er fordi, altså det var sjovt, du spurgte om det der med Dirch Passers film, og der er over 100 af dem, ikke? Og der er vi jo bare nødt til, hvis vi skal være lidt hårdere og komme hurtigt til sagen, så er der også 70 eller 80 af dem, der i dag ikke er så meget ved at se, ikke? Der er måske 10 af dem, der er gode film, så er der en 5-7 mellemgode, men så er der 80-85, som ikke er så gode. De her gamle danske folkekomedier kan godt være lidt trætte i betrækket. Lige præcis Sommer i Tirol, der er ikke så meget historie i den, men der er nogle knaldgode sange, og den er instrueret af Erik Balling. Og Erik Balling, som nogen sikkert vil huske som manden bag Olsenbanden og for slik at tale om Matador, så han havde sådan lidt mere garant for at lave nogle kvalitetsfilm ud på Nordisk Film, som var A-studiet dengang. Så havde du ASA, så havde du Palladium, så havde du alle de andre, hvor Dirch også slog sin folder, Sækkerfilm ikke mindst. Men en nordisk film, det var garanti for noget, der var lidt bedre, og derfor ser man dem i dag, fordi de holder bedre.
0: Så Sommer i Tirol er på en eller anden måde, det er The A-Team. Det er en god instruktør med nogle gode sange, og det er et stort filmstudie. Så det er ligesom, du ved, den bedste række af filmen.
1: Jo, og så læg dertil, du nævnte før Ove Sprogø, som jo var makker med Dirch Passer i mange film. Der er også Carl Stegger, der er også Susse Wold og Lone Hertz. Der er også nogle gode kvindelige, både med kvindelige og mandlige skuespillere. Så den er bare sådan god hele vejen rundt. Tiden kan ikke rigtig få den i knæ, ligesom den kan med nogle af de andre.
0: Dirch Passer, han var en dansk skuespiller og komiker, og kendt som en af de største entertainere i dansk filmhistorie. Han blev født den 18. maj 1926, men døde altså i 1980, i en alder af kun 54 år. Men i maj, der ville han være blevet 100 år i år. Hans liv har inspireret til film, teater og tv-serier, og der er blevet opkaldt en allé på Frederiksberg efter ham. Og nu er der så, Jakob, skrevet en bog, som ikke er en bog. Ikke en lille bog, hedder det. Dirch, 100 år.
1: Ja.
0: Mennesket, myten, geniet. Det er en kæmpe muggert af en coffee table bog, eller hvad det hedder, sådan en ordentlig bog her, ikke? Hvorfor har du skrevet en bog om Dirch Passer?
1: Jamen det handler om, at man kan sige, hvis vi regner lidt på det i tid, ikke? Han døde i 1980, det vil sige, hvis de mennesker, der lever i dag, som stadig har kendt ham, selvom de var unge i 70'erne, så er de ved at være gamle nu, ikke? Det vil sige, hvis du skulle gå den lange runde og spørge alle, der har haft noget med Dirch Passer at gøre, spørge dem om deres holdning til ham, og hvad de har oplevet med ham, så skulle det være nu. Så er det for sent om 10 år. Og så er det klart, at en 100-års fødselsdag, synes man jo også, lyder lidt rundt, og der sker en masse ude i samfundet i tv og begivenheder på Frederiksberg og så videre, så passede det meget godt som anledning til at sende en bog ud. Og så synes jeg bare, at det kulturelt set er vigtigt at få tappet de sidste kilder om Dirch. Det kan da godt være, at der er nogle af de klassiske Ulf Pilgaard og Sonja Oppenhagen, man har hørt mange gange, men hvad med dansepigerne? Hvad med dem, der sad med lysspot-lampen der inde i Tivoli-revyen, da han døde, og alle de der ekstra personer? Så der har jeg gjort mig umage for at finde de sidste, og så høre det hele. Så jeg tror ikke, at jeg laver om på den røde tråd i Dirchs liv, men der kommer masser af flere detaljer på anekdoterne, kan man sige.
0: Og hvis man ser på Dirch Passers liv som en scene, så har der været rigtig mange spotlights, der har været rigtig mange historier, som har afdækket myten og mennesket. Er der nogle områder af Dirchs liv, hvor du tænker, der er det ikke så betrådt land?
1: Der er især det her med den dag, hvor han dør ind i Tivoli i 1980. Der har jeg alle kilder på, så nu ved jeg rent faktisk, hvad der skete, og hvad folk sagde, og hvad de ikke sagde. Og så nævnte du det med Svend Borre i starten, ikke? Altså Svend Borres manager, mener jeg jo, havde en større indflydelse på Dirch Passer, end det hidtil er blevet repræsenteret i litteraturen. Han er blevet beskrevet som mand, der fik styr på Dirch Passers skatteproblem, og så stoppede den historie. Der er ikke nogen, der har ville gå til stålet med.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
2: Den lyse side.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Inden, så kommer vi gående hen forbi glassalen, og der er så Dirk Passers fjes op på facaden, og så siger jeg, hey mor og far, skal vi ikke ind og se revy? Og så siger de, nej, vi har andre sommerferieplaner, det kan vi jo altid gøre, siger de. Og det kunne vi jo ikke altid, fordi han ender med at dø få uger efter. Så jeg har sådan været... Jeg vil ikke sige, at jeg er tæt på at se ham live, men jeg kunne i teorien have set ham live. Så det er mit forhold til ham. Jeg var lille bitte udlandsdansker, og min far arbejdede nede i det, der hedder EU i dag. Det hed EF dengang for 100 år siden. Så jeg sad jo dernede og dyrkede de danske ting. Hvis jeg havde et Shubidua-kassettebånd, så blev det jo slidt op, fordi det var noget fra hjemlandet, ikke? Det var Gasolin, det var Shubidua, det var Dirk Passer, det var Allan Simonsen, den store fodboldspiller, alle sådan nogle ting. Så dem dyrkede vi jo ekstra meget dernede. Der var ikke video endnu, så jeg så Dirk Passer-film i den danske kirke i Bruxelles, du ved. Så var der en gang mellem sådan nogle aftener, hvor man kunne komme og se en film. Og så på den måde vidste jeg godt, at han var Danmarks skæggeste mand, men det var ikke så tæt på. Det blev det først senere, så er jeg blevet filmanmelder og filmnørd, og så har jeg så fået set det hele siden, ikke?
4: Og hvorfor tror du, hele Danmark elskede Dirk Passer? Fordi mit gæt er, hvis jeg kom til Danmark, og jeg ikke kendte dansk kultur, og jeg så et billede af den her forside, Dirk, 100 år, og jeg så en mand med ulet hår og nogle øjne, som om han lige er vågnet fra søvn, så jeg tror ikke, jeg vil tænke, at det her, det er sådan i Danmarks historie en af de sjoveste, vi har haft.
3: Nej, og det er altså mærkeligt, fordi hvis du satte dig ned, hvis vi forestiller os, at på et tidspunkt, at Dirk Passer ikke eksisterede, så kunne du ikke... Du kunne ikke forudsige, en type som ham ville blive kendt, eller blive Danmarks kendt. Han er stor i betrækket, han har klodset bevægelser, han har sovekammerøjne, han er måske det, man i gamle dage ville kalde tyk. Jeg ved ikke, hvad man må sige i dag, lidt rotund, eller en meget, meget stor mand, der vejede måske 140 kilo. Så han ligner ikke rigtig noget på den måde, og de karakterer, han spiller på revyscenen, er også lidt nogle goofy typer, der virker lidt dumme. Men manden var jo bare højintelligent, og så havde han spillopper i hovedet, og de fleste af dem var sjove, og når de kom ud improviseret på film eller på revyscenen, så lagde han landet ned. Det er sjovt, da han dør, der bliver der jo skrevet en masse nekrologer og så videre, og en af dem kommer i Politikken, og der er der en, der hedder Robert Nauer, der skriver følgende sætning. Han er det mærkeligste, vi danskere nogensinde har været enige om at elske. Altså, hvis vi lige tager den i langsom gengivelse.
4: Ja, hvad betyder det? Det mærkeligste, vi har elsket.
3: Jamen, han var det mest spøjse og mærkelige, vi ikke kunne forudsige, vi alle sammen kunne lide. Fordi da han så døde, ikke, der følte vi jo alle sammen, at vi havde mistet en ven eller et familiemedlem. Fordi han var så dygtig. Så kan man sige, vi ved jo aldrig rigtigt, hvor det dygtige sidder inde i hvert fald nogle mennesker. Men herinde sidder det i en person, der har sådan en lidt aparte fremtræden med hans talent. Da det først kom ud, så var vi jo alle sammen overbevist om, at han var klart den sjoveste.
4: Ja, fordi jeg synes også, det var sjovt. Jeg tænkte over det her, da jeg skulle forberede den her snak, at der er rigtig mange af de skuespillere fra den generation, hvor at man kan måske huske deres karakterer, som blandt andet Ove Sprogøe. Hvorimod, ja, Dirk Passer, det er sådan, jamen, jeg kan ikke genkalde mig navnene på dem. Mm. Og det siger jo bare, at han var stor på en anden måde.
3: Ja, stor på en anden måde. Han er jo ikke en karakterskuespiller, der laver sig selv om og du ved, tager på for at spille en rolle, eller tager fuldskæg på, eller alt sådan nogle ting. Det er ham selv, der kommer ind. Så han er jo måske det, man kalder en personality-skuespiller, hvor han er ligesom mere sig selv end rollen. Altså det er ikke det der med Robert De Niro tager 30 kilo på, fordi han skal spille bokseren Jake LaMotta eller sådan noget. Det kan Dirk ikke gøre. Der er jo faktisk en ret sjov anekdote. Dirk skal på et tidspunkt spille Sitting Bull, indianerhøvding, i et stykke på teateret, og så er det meningen, han skal males rød i hovedet. Det kunne man jo godt gøre dengang, du ved, hvis nogen skulle være røde eller sorte, så gjorde man det bare det. Det vil man nok ikke gøre i dag. Så maler de ham rød i hovedet til generalprøven, og det svier i øjnene, når det der maling, det ligesom siver ned i øjnene, og så siger han bare, hold nu kæft, altså jeg gider jo ikke males med det der røde, de ved jo alligevel godt, at jeg er Dirk Passer, og så får han lov at spille uden. Og det siger jo meget godt din pointe, ikke?
4: Jakob Wendt, du er aftenens gæst her i studiet. Du er journalist og forfatter til den her bog, der hedder Dirk 100 år, der handler om Dirk Passer, som den 18. maj vil være fyldt 100 år. En af pointerne i bogen er, at Dirk Passers manager, en person, som man måske ikke har hørt så meget om tidligere, Svend Borger hedder han, altså bærer ifølge dig et ret stort ansvar for den tidlige død, som Dirk Passer han led. Hvordan det hænger sammen, det vender vi tilbage til en til en efter en kort pause.
5: En til en med Daniel Cesar.

0: er i dag. Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her den 18. maj, der ville hele Danmarks Dirch Passer være fyldt 100 år, men han døde desværre tilbage i 1980, efter han havde været med i et hav af forestillinger og et hav af film, og han havde underholdt hele Danmark på scenen, på skærmen og på de skrå brædder. Her i studiet, der har jeg fået besøg af en gæst, som har skrevet en bog om Dirch Passer, og som blandt andet har dykket ned i den mand, som stod bag Dirch Passer. Manden, som var Dirch Passers manager, og som ifølge aftenens gæst altså også var en af nøglepersonerne, når man skal forstå, hvorfor Dirch Passer han led en for tidlig død tilbage i 1980. Aftenens gæst her i studiet, det er Jakob Wendt Jensen. Jakob, du har skrevet bogen her, Dirch 100 år, som blandt andet beskriver den her person, den her manager-type, som hjalp Dirch Passer, manden, der hed Svend Borge. Og vi skal nok dykke lidt mere ned i hans rolle i alt det her. Men et andet aspekt af bogen, det er jo også det her med, at du jo beskriver meget nøje de sidste to døgn af Dirch Passers liv. Hvorfor har det været væsentligt for dig?
3: Jeg er meget optaget af, hvorfor han døde i en alder af 54 år. Hvad var grundene til det? Altså, ja, hans krop var jo slidt op tydeligvis, men der sker jo det, at den sidste sommer, han er i Tivoli, for tredje gang i træk, tredje år i træk er han i Tivoli, og der spiller han et meget berømt nummer skrevet af Kim Larsen. Han er klædt ud som Kim Larsen, en sang, der hedder Pirkeland, og det viser sig, at han har lidt problemer med det der nummer. Det sidder ikke lige i skabet. Teksten kommer sent. De føler, at de er nødt til at klæde ham ud som Kim Larsen for at give lidt ekstra grin ud i salen. Og han bakser med det der, og han sveder, og han går ved, og to gange i løbet af sommeren, før han så dør den 3. september, i sensommeren, må man sige, der besvimer han på scenen, fordi det er så hårdt for ham at stå med det nummer.
2: Altså sådan fysisk hårdt?
3: Fysisk hårdt. Jamen, jeg tror bare, han er jo ærkær som kunstner, og når du har en slatten tekst, du står med en hel sommer, så prøver du på alle mulige nye måder hver aften at lave den sjov, ved at lave grimasser, ved at hoppe, ved at spjætte, ved at løbe rundt. Og det sætter sig lidt i en, hvis man så ovenikøbet er frustreret. Og så kan man sige, at han var 54. Han havde faktisk mødt en ny ung kæreste, der Bente Askær, i 3-4 år før. Hun havde fået ham i en ret god gænge med, han tabte nogle kilo, og de spillede tennis, og han havde sådan skiftet sin whisky ud med hvidvin, du ved, lidt mindre druk og så videre. Så han var faktisk inde i en god gænge, men kroppen var slidt op. Så kan man sige, når der er sådan en sommer, hvor nogen tjener penge på at være i revyen. Det gør han selv, det gør de andre skuespillere. Skuespillere er meget ærekære. De siger ikke, jeg er syg. Vel, de bliver bare ved og ved og ved. Mm. Men da han besvimede den 2. september, så blev han undersøgt af nogle hjertelæger næste dag. Og så de sagde, du kan sådan set godt spille, det må du selv finde ud af. Så ringer Dirch Passer til Aage Stentoft, der er direktør inde i Tivoli, og prøver at få den forestilling aflyst, og det er Aage Stentoft ikke meget for, fordi der er fyldt sal og så videre. Så han vil faktisk gerne aflyse. Hans mor mener, han skal aflyse. Hans unge kæreste mener, han skal aflyse, men han får ikke rigtig lov til det. Og så dør han aftenen efter. Det er klart. Jeg kan jo ikke sige, at Aage Stentoft har slået ham ihjel. Det vil være for meget at sige det, fordi det kan jo også godt være, at selvom han har fået ferie i 14 dage, så var han død alligevel. Det kan vi jo ikke vide. Mm. Men sådan en som, hvis du spørger nogle revydirektører, der er lidt yngre, nu er Lisbeth Dahl jo altså over 80 i dag, men hun var meget ung dengang, ikke? Og hun var også mærket af hans død. Hun siger bare, hvis jeg havde været revydirektør i en revy, hvor nogen havde været syg 2-3 gange i løbet af sæsonen, og vi har tjent nok penge, så ville jeg nok bare have sagt, lad os nu bare lukke ned de sidste 14 dage, så alle kan have det godt, og så er der da... Altså, det var klart, man kunne ikke vide, at han døde, men så... Vi vil ikke have flere besvimelser på scenen. Det vil man nok ikke finde sig i dag, men dengang var det mere benhårdt. Man skal også selvfølgelig lægge den lidt på Dirch selv og sige, at Dirch havde også selv penge i det. Sammen med manageren Borre, der tjente de 50% af det, der kom ind. Så han havde selvfølgelig også en interesse i det. Det gik godt, men der var bare ikke nogen omkring ham, som havde den der bløde, eller som, altså der var kæresten, der var moren, men der var ikke nogen af de bløde mennesker omkring ham, der kunne sætte sig igennem og sige, nu stopper vi lige, han skulle jo sørme have været gift med Bente Ask her på de vestindiske øer der et par uger efter sæsonen var over, ikke? Og det blev jo aldrig til noget, og det synes man jo er ærgerligt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der havde været nogle blødere mennesker omkring Dirch, eller nogen, der kunne rådgive ham lidt mere på karrieren, frem for nogen, der egentlig kun bekymrer sig om pengene, ikke?
2: Ja, fordi det, jeg hører dig sige, Jakob, det er, at der er nærmest tre personer, man kan sige, har et form for ansvar i Dirchs død. Der er Åge her, revydirektøren.
3: Ja.
2: Så er der Svend, som er manageren, og så er der Dirch selv.
3: Ja, det er i hvert fald dem, der har hovedansvaret, vil jeg sige, ja.
2: Og vi skal nok vende tilbage til Svend, men noget, der også overraskede mig i forbindelse med bogen her, det var, at det nærmest lyder lidt som om, Dirk godt vidste, at han ville dø tidligt. Grunden til, at jeg sad med den smag i munden, da jeg kiggede i bogen her, det var også, fordi der var nogle aspekter af arven, som peger på, at han måske godt vidste, at han ville dø tidligere.
3: Det, du hentyder til, var, at de på et tidspunkt sammen med manageren, der får Dirk Passer lavet det sådan, at hans mor får en livrente. Ikke på så meget, men jeg tror måske, det er 500 kroner om måneden i den tids penge, men det kunne måske være 5-10.000 i dag per måned. Så hvis han døde, så skulle hun resten af sit liv have den og den sum. Så han træffer nogle dispositioner, også da hans far dør. Tidligere i 70'erne, der nogle år før han selv dør, så hører hans svoger, det vil sige hans lillesøsters mand, hører ham sidde og sige, det kunne jo have været mig, eller det bliver mig næste gang. Så han havde sådan lidt en sjette sans omkring, at han måske ikke ville blive 75, lad os sige det på den måde.
2: Ja, ja, fordi det lyder jo mærkeligt, at man har et form for testamente, hvor man sørger for, at ens mor arver noget.
3: Ja,
2: det kan jo virke paradoksalt.
3: det er rigtig paradoksalt, især når man har to børn. Han har nok tænkt, at de to børn fik resten, men det skulle heller ikke gå så godt, kan vi så snakke om lidt senere. Men altså, så Dirk var meget knyttet til sin mor, skal vi lige sige. Han voksede op med moren. Faren var sømand, så han var ikke så tit hjemme. Så det var moren, han var meget knyttet til, Ragnhild, som også vogtede over lille Dirk som en hø, ikke? Så han var sådan en stille morsdreng faktisk i sin fritid.
2: Og inden vi kommer til Svend Borre der, vil du lige prøve at male billedet af, hvordan var det, han døde?
3: Jamen, Dirk Passer, der sker det så den 3. september, der har han jo været besvimet et par gange i løbet af sæsonen, og så sker der det, at de skal alle sammen være med i sådan en potpourri i starten af nummeret der om aftenen. Det er sådan en O. Stentoft-potpourri. De har alle sammen klovnekostymer på. De skal ind og synge en masse O. Stentoft-sange. O. Stentoft var jo en pengemand, så han har selvfølgelig sørget for at liste nogle af sine egne melodier med. Og så fik han jo flere royalties. Så med ham, der scenemesteren, Preben Plov, han aftaler med Dirk. Det er fordi, det har jo været i aviserne, han er besvimet dagen før, så Dirk er sådan lidt, hvad fanden gør jeg egentlig her? Så Dirk siger til scenemesteren, jeg vil egentlig godt lige ind foran tæppet og fortælle en vittighed, før vi går i gang. Fordi folk skal jo sidde ude i salen og vide, det er ikke en syg mand, de går ind for at se. Og så spørger scenemesteren, vil du have fuld lys, eller vil du have sådan en scenespot på dig? Ikke? Så siger Dirk, scenespot. Der bliver sat en scenespot, og Dirk står inde bag tæppet. Og så skal han til at gå ud og fortælle den vittighed. Men der er det, han lige pludselig falder sammen oven på scenemesteren, og så siger han til scenemesteren, jeg går fandme ikke derud i det der begravelseslys. Og der er fuld spot på ham, det vil sige, han det er begyndt at sortne for hans øjne, så den forestilling den aften, den onsdag den 3. september, kommer slet ikke i gang. Så er der nogle mennesker, der løber rundt og prøver at gøre nogle ting og sager. Ulf Pilgaard for eksempel, der også var med i revyen, han løber ud og råber på en læge ud i salen. Og til at begynde med, hører folk jo, hører folk det som noget sjovt. Altså, er det en del af nummeret, det her? De har jo ikke været der aften før, de ved jo ikke, hvad fanden det går ud på. Men så finder de ud af, at der er en læge i salen, som så kommer op og forsøger at genopleve Dirk. Det lykkes ikke, og de andre løber rundt inde bagved, og så videre, og så videre. Og så kommer han så på hospitalet, og ja, lad os sige, hvis det her foregår ved 7:30-tiden, så er han deklareret død der 9:15 den aften, ikke? Ja.
2: Og man kan så sige her, den 18. maj, der ville Dirk Passer være fyldt 100 år, det gjorde han ikke. Han blev 54 år.
3: Ja.
2: Noget dog være med i, altså flere ting, tror jeg, end ret mange år i løbet af det hele menneskeliv.
3: Jamen, det er sjovt, fordi så hvis du vender den om, ikke, så kan du sige, hvordan skal sådan en kæmpestor person, hvor, altså vi skal jo alle sammen dø på et tidspunkt, uheldigvis, og hvis der er nogen, der har svaret på, hvordan vi undgår det, så ringer de bare til mig efter udsendelsen, ikke? Så den vej går det jo for os alle. Men det er klart, han vidste jo ikke, hvornår, og han... nu tabte jeg lige tråden, men hvad var det, du spurgte om?
2: Prøv lige. Det var faktisk heller ikke et spørgsmål. Nej. Det var bare for at sige, han nåede at lave rigtig
3: meget. Han nåede at lave rigtig meget, og der vil jeg bare sige, der er også andre, der siger, han døde på scenen jo faktisk, så hvor kunne det være bedre, når han var så meget et scenedyr? Han har været med i 30-40 revyer, han har været med i over 100 film, så måske døde han jo lige midt i det, han elskede at lave, og det kan der jo også være en vis charme i, kan man sige. Så selvfølgelig, sådan kan man også se det.
2: Jakob Wendt Jensen, du er forfatter til bogen, der hedder Dirk 100 år, som går bag om den her store dansker, som led en for tidlig død tilbage i 1980, men som her den 18. maj vil være fyldt 100 år. Og som du var inde på lige før, der er sådan tre nøglepersoner ifølge dig, som man kan se på har et ansvar i Dirks for tidlig død. Der er Dirk selv, så er der Åge, der stod for den revy, som Dirk han spillede med i, og så er der Svend Borre, som var hans manager. Og hvem han var, og hvilket ansvar han spillede i det her, det skal vi tale meget mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag. Nova. Nova. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Giganten. Erhverv. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
21: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
22: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
21: Nova er lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Dirch Passer. Han er kendt som en af de største entertainere i dansk filmhistorie. Han ville her den 18. maj 2026 være fyldt 100 år. Men han døde i 1980 i en alder af kun 54. Og hvad det var for en liv, vi gik glip af? Hvad det var for en liv, der lå forud for Dirch Passer, og hvem Svend Borge var? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af 1-1, fordi her i studiet havde jeg fået besøg af Jakob Wendt Jensen, og du er ude med den her bog, der hedder Dirch 100 år. Og et omdrejningspunkt i den her bog, eller et spor, som du dykker ind i Dirchs liv, det er hans forhold til Svend Borge, som var hans manager. Og som du sagde lige før, så kan man se på det som om, at der er tre mennesker, som har et ansvar eller en rolle at spille i forhold til Dirchs død. Der er Dirch selv, og så er der Åge, som stod for revyen, ja, som Dirch var med i, og så var der Svend Borge.
2: Ja.
1: En mand, ud af de tre, vi lige taler om her, der er det ham, som jeg har hørt mindst om nogensinde.
2: Ja, ja.
1: Har du det også sådan? At...
2: Jamen, sådan havde jeg det jo fra starten, og jeg vil sige, jeg har jo altid læst om Svend Borge. Han var... Jamen, altså, der er ikke så mange af de andre, der har grebet fat i Dirch Passer i bogform, der er gået til stålet omkring Svend Borge, og det synes jeg er en fejl.
1: Hvem er Svend Borge?
2: Ja, han var simpelthen en journalist. Og en jurist også, men han var journalist på Ekstrabladet, og jeg kan se i det spor af interviews med Dirch Passer, der dukker han op allerede i 40'erne, hvor han interviewede Dirch Passer. Så de er kommet til at kende hinanden, han har været journalist, Dirch Passer var kunstner. Så sker der det, op i 60'erne, der får Dirch Passer en stor skattegæld. Han kommer til at gøre det, som er lidt dumt, altså han glemmer at betale skat. Det man i gamle dage kaldte musikersyndromet. Ikke? Du tager ud og spille, så får du pengene med hjem, men husk lige at gemme halvdelen til skat. Det glemte han, så han havde en skattegæld på 700-800.000 kroner, og det svarer altså til 6-7 millioner i nutidspenge. Det er virkelig meget, han står med. Lige pludselig kommer det bag på ham. Så siger Svend Borge, som den gode ven han er, det kan jeg ordne for dig. Jeg ringer til skattevæsenet, vi får lavet en afbetalingsordning, og så siver der penge ind til skattevæsenet i nogle år, og så skal du nok komme off the hook på den måde. Det er jo meget godt. Det er jo blandt andet Ulf Pilgaard, var jo fortaler for Svend Borge, og en af hans venner sagde, at det var godt for Dirch Passer, og det var det helt sikkert også. Men så...
1: Så han kom til at fungere som en form for revisor?
2: Ja, en form for revisor, en form for hjælper, en form for ven der i starten. Men jeg tror bare, at han er installeret i Dirch Passer en frygt for aldrig at tjene nok penge. Det er klart, at Dirch Passer brugte mange penge. Han har ikke så meget forstand på penge. Han skulle også lægge til side til skattevæsenet. Han havde også nogle koner, der brugte nogle penge. Han havde nogle børn. Han boede i store huse. Men han blev lidt bange for ikke at tjene nok. Det vil sige, så kom han til at sidde i sådan et årshjul, der handlede om revy i hele sommerhalvåret. Og når han ikke var i sommerhalvåret på revy, så sendte Svend Borge ham jo rundt med de samme numre ude i foreningerne og i virksomhederne rundt omkring i Danmark. Så han arbejdede jo virkelig hårdt året rundt på at tjene penge. Og det var jo ikke kun til ham selv, det var også til manageren, det var også til dem, der styrede revyerne osv. Og det er derfor, jeg sammenligner ham lidt med Elvis Presley. Ikke? Altså, Dirch Passer var utrolig god til at underholde på en scene. Han skrev ikke sit materiale selv. Han var virkelig dårlig til at sige nej. Lad os smutte over til USA. Der har vi Elvis Presley, skidegod til at synge, skrev ikke numrene selv, havde ham, der hed Oberst Parker. Dem, der har set Elvis-filmen og har botaniseret lidt i det, ved Oberst Parker sad i Las Vegas og gamblede og var glad for, at Elvis kun sang i Las Vegas, og så sad han bare og indkasserede halvdelen af Elvis Presleys penge, og så brugte dem på at gamble. Så han var sådan lidt en shady character, der holdt Elvis Presley fast. Det er lidt det samme med Svend Borge her. Der er ikke nogen, der udfordrer og siger, skulle vi prøve at lade være med at lave noget revy? Skulle vi prøve at holde pause? Du har et ret dårligt helbred, skulle du måske tage et år fri? Altså, det er ikke de ting, der bekymrer folk omkring ham. Det, der bekymrer folk omkring ham, det er, vi skal blive ved med det, vi gør, for så ruller pengene ind på kontoen. Jeg ved ikke, hvor meget Svend Borge han fik, men det er tydeligt, at alle siger det om Svend Borge, at han lavede sin karriere på at få fat i nogle af Dirch Passers penge. Og så sagde du det der, så snakkede vi lidt om det der bagefter, du antydede, der måske ville have været en stor arv efter Dirch Passer osv. Og der er jeg altså nødt til at fortælle den her relativt hårdrejsende historie, som handler om, at Dirch og Svend Borge, de købte Saga-film sammen. Hvis vi lige op i vores hoveder tænker på de gamle danske film, så var der Nordisk Film og Asa og sådan noget, men der var også Saga-film. Det er dem, hvor vi tit ser Dirch Passer med sådan et glad ansigt og Støverfilmene og alle mulige andre. Der, de køber Saga-film, da det hoster lidt økonomisk der i 1970.
1: Og hvad vil det sige? De køber rettighederne
2: til film? De køber rettigheden til alle de gamle film, og rettigheden til varemærket, sådan at de 70'erne laver Saga-film selv. Men der er også rettigheden til de 70 gamle film. De er jo ikke så meget værd til at starte med, fordi de er jo udspillet i biograferne. Men så sker der jo det, hen i slutningen af 70'erne, hen i starten af 80'erne, at dels dør Dirch Passer, og dels kommer VHS jo på mode, altså videofilm. Og der får de film jo et helt andet liv. Da Dirch Passer han dør, så handler Svend Borre skyndsomt Dirch Passers to døtre af, og de får nogle 100.000 for de der rettigheder til film. Men der sker faktisk det nogle år senere, at der sælger Svend Borre filmene til sig selv i Holland, fordi han er blevet udlandsdansker. Der minimerer han prisen på hele den her portefølje af film ned til 4-5 millioner. Få år senere sælger han dem til Metronome. Det var Bent Fabric, Bent Fabricius Bjerre, Alicat og så videre. Han købte dem for 40,5 millioner. Så han får lige solgt de der film til sig selv i Holland. Ja, jeg tvivler på, at det er lovligt. Og så får han solgt dem fra det hollandske selskab til dansk udnyttelse på scen, VHS og DVD, til 40 millioner. Jeg har regnet ud, at på rettigheder til VHS-film og på at sælge de der film videre til Metronome, i dag ligger de hos Nordisk, de har ikke noget med sagen at gøre, han har tjent over 100 millioner på noget, ham og Dirch Passer købte sammen for håndøre. Og der er det bare, jeg spørger mig selv, når man hører alle de der historier omkring Svend Borre, hører alle de historier om, hvordan han har snydt folk i forretninger, så har der helt sikkert også været kørt helt til kanten, hvis ikke over her. Og derfor synes jeg, at han fortjener at blive afsløret, kan man godt sige.
1: Så hvad er afsløringen her i forhold til Dirch Passer? Fordi, hvad sagde du, han købte Dirch Passer, efter Dirch Passer stød, der købte han den andel, som Dirch han havde, som var gået til døtrene, købte han af døtrene?
2: Han giver dem nogle penge. Når man taler med... Jeg har kun talt med en ud af de to døtre. Når man taler med den ene datter i dag, så siger hun, jamen, Svend Borre var jo meget sådan til at komme i kontakt med, da Dirch Passer levede, og man kunne altid få en 500-kronerseddel af Dirch Passers penge og sådan noget, da man var lille, men senere, da Dirch Passer døde, så kunne hun aldrig rigtig få fat i ham længere. Men hun er bare ikke en særlig sådan, hvad skal vi sige, agerig type, så hun forfulgte ham ikke i retten eller noget som helst, men hun går med en fornemmelse i dag om, at det var ikke for godt det der. Der er et eller andet, der er gået min næse forbi, men som hun så også siger, fordi nu er der gået mange år, hun er 75, mange år siden da, så hun siger jo bare, jamen, det er jo nok, det er jo ikke Hollywood, så værre er det nok heller ikke. Men du ved, der var ikke nogen af dem, der var særlig påpasselige. Så det ligner bare, at Svend Borre er smuttet med de rettigheder. Og han har jo i hvert fald ikke, da han solgte dem videre senere, betalt noget tilbage til de der døtre.
1: Men en ting er rettighederne. Ja. Ting er rettighederne fra Saga-film, ja. Som, ja, det lyder som om, der er noget meget smart virksomhedshalløj, ja, forbundet med det.
2: Ja.
1: Men når du taler om penge og døtrene og sådan noget, ja, så er du også oplagt at tro, at når Dirch Passer en dør i 1980, ja, så efterlader han sig en formue.
2: Ja.
1: Gør han det?
2: Det tror jeg ikke, Dirch Passer gør, fordi det er nede i størrelsesordenen nogle 100.000 kroner, fordi han bruger egentlig ret meget af det, han har, Dirch Passer. Og sagen er, at de rettigheder til de film, dem har manager Svend Borre jo, hvad skal vi sige, interesse i at omtale, som om de ikke er ret meget værd, fordi filmen er udspillet i biografer og så videre, men Svend Borre har jo læst i krystalkuglen. Allerede i 70'erne var der jo de første forsøg med VHS, og det blev rigtig stort i starten af 80'erne, så han ved jo godt, hvad vej det er på vej henad.
1: Så han har nogle aktier nærmest, der siger, at de her rettigheder til VHS, de kommer til at blive mange penge værd.
2: Det er i hvert fald et godt gæt. Jeg har set ham citeret for at sige i nogle brancheblade allerede i 74 og 76, at han ved godt, hvor det er på vej hen med video. Det er jo ikke noget, han fortæller til de børn der. Og så har jeg jo så masser af beviser på, at folk, der har skulle lave forretning med Svend Borre, er altid blevet snydt. Altså vi skal sige, de gamle filmdirektører i dansk film i gamle dage, det var hårde tider, og de snød sikkert hinanden indimellem, men sporet efter Svend Borre er en stor udnyttelse af Dirch Passer, og mange begge små af snyd, der gør, at han selv bliver hovedrig. Og ender jo sine dage med at flytte til både Sydfrankrig, men også England og så videre, dør omkring årtusindskiftet. Ja.
1: En ting er, hvordan han har udnyttet de her rettigheder, som de havde til Saga-filmen, til de her film, som jo er klassikere den dag i dag.
2: Ja.
1: Men noget andet er, som vi også var inde på før, det her med, hvordan han fungerede som en manager for Dirch Passer.
2: Ja.
1: Der er måske nogen, der tænker, hvorfor sagde Dirch bare ikke nej?
2: Jamen, det er sjovt, altså efter, der er noget, der er kommet frem, det er faktisk skidsket, efter min Dirk-bog er udkommet, min tekstredaktør Brian Isgaard, han er også Dirk Passer-fanatiker. Han har siden vi lavede den her bog, han var med til at hjælpe til at skubbe den frem til at blive ret god, synes vi da selv. Han fandt nogle kontrakter fra 1960'erne, og nu snakker vi lige om Ove Sprogø før. Der er en film, der hedder Oscar fra 1961. Det er faktisk en film, som Kjeld Petersen, vi snakkede om før, skulle have været med i, men så døde han, og så kom Ove Sprogø med og fik hans rolle i stedet for. Brian Isgaard har fundet kontrakten for den film. Ove Sprogø spiller hovedrollen. Han får 10.000 kroner for det. Dirk Passer spiller en lille rolle. Han får 60.000 kroner for det. Kontrakten er underskrevet af Svend Borre. Det viser jo meget godt, hvad det kan betyde at have en manager. Han kan simpelthen formå at gøre, at Dirk Passer fik 6 gange så mange penge for at spille en birolle i forhold til hovedrollen. Ove Sprogø har bare været glad og skrevet under og tænkt, det er fint med de 10.000, men den anden havde en manager, så der fik den altså lige med tommelskruen. Det er jo et meget godt eksempel, ikke? Og det var sgu ikke Dirk Passer selv, der skrev under på kontrakten, det er Svend Borre. Det er endnu et indicie i retning af det, der jeg snakker om, ikke?
1: Jakob Wendt Jensen, vi taler om Dirk Passer, som her den 18. maj vil være fyldt 100 år, fordi du har skrevet en hel bog om Dirks liv, der hedder Dirk 100 år. Og vi skal tale lidt mere om hans manager, som er en af nøglefigurerne, når vi skal forstå, hvorfor at Dirk Passer han døde en for tidlig død tilbage i 1980. Og vi skal også tale lidt om, hvad det var for en liv, som Dirk Passer egentlig levede. Fordi man får også et indtryk, når man læser i bogen, at det var et hårdt liv. Men det taler vi mere om efter en kort pause.
0: Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Ah, Jarne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det? bare på én dag. Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Fejringen af sidste skoledag er i dag blevet negativt påvirket på flere skoler. Der er nemlig fundet både nåle, tegnstifter og glasskår i de karameller, som afgangseleverne har kastet med. Det er sket på skoler i blandt andet Aarhus, Vallensbæk Kommune og København. Det skriver TV2 Østjylland og TV2 Kosmopol. Skolerne har indsamlet karamellerne, og skoleledere på Gammelgårdsskolen i Aarhus, Susanne Bro Laversen, kalder det fuldstændig uacceptabelt. Skolen på Islands Brygge har valgt at politianmelde hændelsen. 8 fagforeninger går nu til myndighederne med kritik af det nye supersygehus i Aalborg. Fagforeningerne er bekymrede for både arbejdsmiljøet og patientsikkerheden. Kritikken går blandt andet på, at patienter ikke kan tilkalde hurtig hjælp, fordi klokkesnorene ved sengene ikke virker. Det siger forkvinde for Dansk Sygeplejeråds nordjyske kreds, Christina Lund. Ledelsen understreger, at man står inde for patientsikkerheden, men anerkender, at der er kendte udfordringer med arbejdsmiljøet. Horsens har overhalet Randers på listen over Danmarks største byer. Hvor Randers før var landets 6. største by mål på indbyggere, må de nu rykke ned, mens Horsens rykker op. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På blot 10 år er der kommet over 7.000 flere indbyggere til i Horsens, og byen er dermed rykket 2 pladser op på listen, altså fra en 8. til en 6. plads. Det største byområde er fortsat hovedstadsområdet, og derefter følger Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Det samlede befolkningstal i Danmark er 6.031.247 mennesker. Der var både klapsalver og tilråb, da Israels Eurovision-deltager var på scenen i går aftes i Wien. Man kunne blandt andet høre en person råbe, stop folkedrabene. Flere personer blev efterfølgende smidt ud af sikkerhedsvagter, fordi de fortsatte med at forstyrre. Det oplyser Eurovision-arrangøren EBU og den østrigske tv-station ORF. Trods protesterne kvalificerede Israel sig til finalen på lørdag. Og så et kig på vejret. I nat mod nord bliver det skyet med regn og ellers vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer kommer ned mellem 2 og 7 grader. Svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Og senere er det mellem sydvest og vest.
0: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.
5: Nova Lyden.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova.
2: Nu kommer jeg, det ser jeg i når. Hvad kan jeg betjene herskerbærne med? Jeg kommer jo, de ser jeg smiler. Hvor kan man være mere end en enkelt sted? Giv dem nu tid og fri.
3: Sådan her lød det er i filmen Sommer i Tyrol fra 1964. En af de film, som man kigger tilbage på og ja, kan se det talent, som Dirch Passer han havde. Ifølge aftenens gæst, så er det her en af de film, som er indbegrebet af Dirch Passer. Jakob Wendt Jensen han er aftenens gæst, og han gæster studiet her, fordi i anledning af, at Dirch Passer den 18. maj vil være blevet 100 år. Så har han skrevet en bog om Dirch Passer. En bog, der sætter fokus på det liv, han har levet, men også nogle af de nøglepersoner, der er vigtige at forstå, for at forstå, hvad der skete med Dirch Passer. Fordi hvis man skal forstå, hvorfor Dirch Passer, han led en alt for tidlig død tilbage i 1980, så er der tre nøglepersoner, man skal kende. Der er Dirch, der er Åge, der stod for den revy, som Dirch han spillede med i, da han døde, og så er der hans manager, Svend Borre. Og Svend Borre, han har stået i skyggen i rigtig mange år. Der er ikke rigtig nogen, der er dykket ned i, hvem han var, og hvad hans relation var til Dirch før den her bog. Og Jakob Wendt Jensen, inden vi dykker lidt mere ned i den relation, som han havde til Dirch Passer, hans manager her, Svend Borre, så lad os lige tale lidt om det liv, som Dirch Passer han levede. Fordi, som man også kan læse i den her bog, Dirch 100 år, så udtaler skuespiller Sonja Oppenhane, at det begyndte med Kjeld Petersen, der levede livet hårdt, og det fortsatte med Preben Kaas og Jørgen Ry. De levede et liv, som de unge slet ikke gør i dag. Og med de unge, så refererer hun højst sandsynligt til skuespillere i dag. Hvad var det for et liv, Jakob, som Dirch Passer han levede?
4: Jamen, det fordeler sig lidt i forskellige perioder, men da han var ung og gik meget i byen, han var kæreste med Judy Gringer, en skuespiller, jeg også har skrevet en bog om, men da han gjorde det med Kjeld Petersen også dengang, jeg kan godt sige, at de gik til vaflerne, ikke? Det var altså med øl og små skarpe og byture til om morgenen, ikke? Der er jo sådan en vittighed om Kjeld Petersen, der går sådan cirka sådan her, han køber to gibbernakker eller to små skarpe eller shots hedder det sikkert i dag op i baren. Så går han direkte ud og hælder dem i toilettet, og så siger han, jeg er utroligt træt af at være mellemmand. Og det er jo sådan en vittighed, der er lavet på, at de bare drak som sindssyge, ikke? Direkte ud og hælder sprut i lokummet og så videre som en vittighed. Og jeg vil sige, Det handler om spiritus, det handler om at jage damer, det handler også om nogle gange måske at betale for damer, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder i dag, men det findes stadigvæk og er lovligt, så vidt jeg ved. Så de levede altså det vilde liv, da de var unge. Så er det klart, så i perioder så havde de en kone, og så gik det lidt mindre for sig. Men Dirch Passer kunne altså godt lide at drikke, altså jeg vil sige, da han var ude i... Så dør Kjeld Petersen dag i 62, så er der 5 år, hvor han kun laver film, Dirch Passer, så kommer han på scenen igen i 67 ude i Cirkusrevyen, og så kører vi revy op til 1980. Han havde jo, når han var ude i Cirkusrevyen, så havde han jo et halvt liters ølglas stående med isterninger ude bagved, så når han var ude og klæde om mellem numrene, så drak han ligesom det vand, der var smeltet fra isterningerne, ikke? Og så efter forestillingen, når den var færdig, så det der halvliters glas, så blev det fyldt op med whisky, og så bundede han den. Så han var altså, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham. Jeg vil sige, en mellemting mellem festlig anlagt og så kvartalsalkoholiker. Altså, jeg vil ikke sige, at han sådan decideret lå i sprit hele tiden. Det er forkert at sige det, men han tog fra, simpelthen. Ikke?
3: Det lyder ikke så bæredygtigt i hvert fald.
4: Det lyder jo ikke så bæredygtigt, hvis du så ovenikøbet ikke rigtig spiser så sundt og så videre, så tager du stille og roligt kilo på. Men han var faktisk på vej den anden vej de sidste 4-5 år, der takket være hans yngre kone, så måske var det for sent til at vende skuden, ikke? Men der blev gjort forsøg på det.
3: Og hvilken rolle spillede hans manager Svend Borre i det her, altså det her liv, som sådan som jeg ser det udefra, og sådan som jeg har hørt om det og læser om det i bogen her, så lyder det som om, det var livet, det var karrieren og den usunde livsstil, som var årsagen til, at han gik bort i nogle alder. Det kan vi selvfølgelig aldrig finde ud af i sort på hvidt.
4: Det er svært at... Det er jo indicier alle sammen, ikke? Ja. Det er jo, men jeg... Altså, Bente Askær der, som jeg også har talt med efter bogen er udkommet, hun var jo ikke så gammel dengang, men hun har selvfølgelig tænkt sit senere, og på et tidspunkt...
3: Og hvem var det, var Bente?
4: Bente Askær, det var hans unge kæreste til sidst der. Da de mødes, så er han jo i slutningen af 40'erne, og hun er 24-25, så de er vilde med hinanden, men de har vildt forskellige alder. Hun sidder tit i souflørkassen, når han er på revy og så videre, ikke? Og følger ham i tykt og tyndt. Hun sagde, at engang... Det er faktisk ikke med i bogen, for det er noget, jeg først har hørt bagefter, men hun sagde på et tidspunkt til Dirk, hvad er det for noget med dig og ham der, Svend Borre? Og så sagde Dirk Passer, så kiggede han på hende og blev sådan helt mørk i øjnene og sagde, det der, Bente, det skal du bare aldrig spørge til mere. Og den kan vi så lige lade blafre lidt. Hvad mener han egentlig med det? Mm. Skal den unge kæreste ikke blande sig i hans forretninger? Er det lidt en øm tog for ham, at han egentlig sidder lidt i en klemme hos ham, men det vil han bare ikke snakke om? Det er et eller andet sted derimellem, men det lyder bare ikke så sundt i mine ører. Men det er klart, beviserne sort på hvidt, og jeg har ikke kontrakten mellem Svend Borre og Dirk Passer. Men der er jo mange, der siger, at Svend Borre, hans forretning, han var også konsulent for nogle andre skuespillere tidligere, altså Peter Malberg og en lille smule for Poul Bundgaard og sådan nogle ting. Fritz Helmut tror jeg også lidt. Osvald Helmut især i gamle dage, han rækker jo langt tilbage. Men det er bare, at det var Dirk Passer, der blev hans hovedforretning de sidste mange år.
3: Okay. Hvis Svend Borre, han var sådan en rytter, der havde en masse heste, så var det var Dirk, der var den bedste. Det var præmiehængsten, vi havde med at gøre.
4: Det var præmiehængsten, og det var ham, han sad på ryggen af, og han fik også lige et piskeslag ind imellem.
3: Dirk Passer, han ville være blevet 100 år den 18. maj. Hvordan reagerer Danmark på hans død?
4: Altså, folk reagerer, som om de har mistet en ven, eller som om de har mistet et familiemedlem. Og mange af dem, jeg har talt med til bogen, de husker det jo lidt som sådan et, hvis man var amerikaner, da John Kennedy blev skudt, eller noget i den stil, ikke? Altså, de kan huske, hvor de var. Der er en af danserne, Janne Bol, hun er stor revydame i dag, hun var danser i Tivoli dengang, hun sagde, hun fortolker det på den her måde. Hun kom hjem den aften, og så hørte hun, at han var død i radioen, og så fandt hun ud af, at hendes VHS-maskine var stoppet på samme tidspunkt. Altså, det er den slags ting, folk lægger i det, ikke? Altså, Lisbeth Dahl, som jo er kendt for at fortælle om, at hun har nogle synske evner af en eller anden art, hun sagde, der var et eller andet, der sagde til mig, at jeg skulle tage ind i Tivoli den aften, så det gjorde jeg, og så fik hun så at vide, at Dirk Passer var død. Det har betydet noget for mange mennesker, og mange var selvfølgelig overrasket over det, fordi det var tidligt. Men så kan man sige, vi snakker om Kjeld Petersen før, der døde som 42-årig, så er der Jørgen Ry og Preben K., så ikke, de døde også omkring 50 år. De der mennesker så jo, de lignede jo nogen på 70 og så udslidte ud i en alder 50. Altså i dag en mand på 50, det er sådan en, der går i gummisko, og han løfter jern, og han træner, og han kan stadig tage en øl med drengene og sådan noget. Det er bare alder er noget helt andet i dag, ikke?
3: En ting er, at der er rigtig mange, der jo sådan efterfølgende har talt om, hvad det var for en stort geni han var, og komiske ting han kunne. Men hvordan så man efterfølgende på Svend Borre? Fordi som vi talte om før, så kunne man jo godt se på blandt andet ham som en af dem, der var årsagen til, at han døde.
4: Jamen altså, det sjove er, at han bliver lige spurgt til nogle af de der ting i starten i avisartikler. Hvis man kigger på aviserne der efter 3. september 1980, så bliver han spurgt til tingene nogle gange, og der er også en enkelt Dirk-bog senere, hvor han bliver konfronteret med det, men han lukker lidt af for det, og han er jo ikke meget for at tale om det, og så flytter han til udlandet. Det samme gælder jo Stentoft, der var direktør inde i Tivoli. Han bor faktisk allerede i Spanien på det tidspunkt, så kommer han hjem, når han laver revy, så han flytter til Spanien og laver ikke mere efter 1980. De bliver meget stille, de der pengemænd, bagefter, og kommer ikke sådan rigtigt til at stå til regnskab for det, udover i deres eget liv. Altså, jeg ved, fordi jeg også har skrevet en bog om Aage Stentoft, faktisk. Det er nu også, hvor jeg har skrevet om alle dem, der er involveret i det her, ikke? Men altså, han trak sig tilbage til Spanien og blev decideret alkoholisk, og jeg ved ikke, om han fortrød noget, men var jo i hvert fald deprimeret over det, der var sket med Dirk Passer, ikke? Fordi han var jo også hans ven, selvom han også var hans cash cow, kan man sige. Jeg vil sige, Svend Borre ser noget mere glad ud på de få billeder, der er af ham, og tror jeg var glad for sit liv som udlandsdansker, hvor han brugte mange penge, som sikkert er arvet videre i hans familie siden da. Ikke? Han blev vel, jeg kan ikke huske, hvor gammel han blev, men skal vi sige en 80 års penge eller sådan noget, døde i år 2000.
3: Men hvad er forklaringen på, at vi, i hvert fald i de her år, og formentlig også i 80'erne og 90'erne, der levede vi en tid, hvor journalister, de går efter konflikten. Ja. De går efter at finde ud af, hvad er årsagen til det her. Ja. Og lige når det handler om Dirk, så er det som om, at der er rigtig meget sådan ubesvaret i forhold til nogle af de her pengemænd. Altså, jeg synes bare, det er interessant, du siger, Svend Borre.
4: Ja.
3: Der...
0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Det kan man sige efter mange år, men jeg tænker bare, hvis i morgen Anders Matthesen han faldt død om, og man fandt ud af, at der var noget med nogle rettigheder til nogle film eller bøger, som han havde haft, som var blevet solgt til en manager, og nu var manageren...
2: Ja.
1: Du ved, hvis det var den samme historie, vi skifter Anders Matthesen ud, og det skete i 2026, så tænker jeg, at der var mange medier, som ville gå i kødet.
2: Ja, men så tror jeg også, at der ville være på grund af internettet og på grund af folks lyst til at stille sig frem og så videre, så vil der nok være flere håndtag at tage fat i, vil jeg næsten gætte på. Pointen er jo også, at mit er jo baseret på indicier, og der har været mange stemmer imod Svend Borre, der har været enkelte for, men meget enkelte. Blandt andet Ulf Pilgaard var en stor fortaler for Svend Borre, men der er rigtig mange, der taler imod. Så har der været nogle fortalere, der taler for ham, men anonymt og så videre. Men i det hele taget synes folk han var en skidt kæl. Og derfor mener jeg, at jeg har en god sag. Men jeg kan ikke folde den kontrakt ud, de har lavet. Det er noget, der foregår bag kulissen. Det kan du simpelthen ikke finde i dag.
1: Jakob Wendt Jensen, du er journalist, og du er gæst her i studiet, fordi du har skrevet en bog om Dirch Passer, der jo her den 18. maj vil være fyldt 100 år. Bogen hedder Dirch 100 år. Og det er jo meget passende til, kan man sige. Men ikke desto mindre, så er der også en bog, der dykker ned i den her relation, som man havde til hans manager, Svend Borre, som du anser som en af nøglepersonerne, når man skal forstå, hvorfor Dirch Passer, han døde en for tidlig død, der tilbage i 1980. En af de ting, som jeg gerne vil tale mere med dig om lige om lidt, det er det her med, hvad vi så egentlig gik glip af. Altså sådan, hvor vil Dirch være endt med sin karriere, hvis han havde fortsat, hvis ikke han var død i 1980. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
3: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Nova. Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
13: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der handler det om Dirch Passer. Entertaineren, som er en af de største, vi har haft her i landet, og som har underholdt danskerne på scenen, på skærmen og på det store lærred. Han ville her den 18. maj være fyldt 100 år, og det bliver markeret med en ny stor udgivelse, en ny stor bog om Dirch Passer, der hedder Dirch 100 år. Og ham, der har skrevet den, har jeg fået besøg af her i studiet, det er nemlig Jakob Wendt Jensen. Og Jakob, et spor, som du dykker ned i den her bog, det er jo Dirch Passers forhold til hans manager Svend Borre. En mand, der i den, hvad kan man sige, pulje af mennesker, man normalt associerer Dirch Passer med, der er det ikke, tror jeg, for mange mennesker et navn, man har hørt før. Det, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg har ikke før jeg stødt på den her bog rigtig hørt om Svend Borre. Men som vi har talt om her til aften, så var det en, der fungerede som en manager og revisor for Dirch Passer. Og det er også en, som rigtig mange, når de så den relation, som Svend havde til Dirch, så kunne de ikke lide deres relation. Og sådan som jeg forstår det, altså det, de ikke kunne lide ved relationen, det var, at de mente, at Svend kørte Dirch for hårdt. Er det korrekt?
2: Jamen, altså, du er sådan en som Daimi, siger jo i dag. Altså, Daimi, der sang, hvem har du kysset i din gadedør med ham i 67 i revyen. Hun fortæller jo om, hvordan Svend Borre arrangerede jo, når så endelig revyen var færdig, de har spillet 130 gange, ikke, fra maj til september, så havde han jo arrangeret en tur ud til firmaerne og ud til foreningerne og ud til hallerne rundt omkring i Danmark, hvor de havde sammenstrikket et program med et par numre fra Cirkusrevyen, og så Daimi sang så med sin mand og så videre. Og når hun tænker over det i dag, Daimi, der stadig lever, som er oppe i 80'erne, så siger hun, jamen altså, det er jo klart, det er jo arrangeret af Svend Borre, og det kunne godt være, at Dirch skulle have haft en pause der, ikke? Det er jo hendes optik i dag. Det tænkte hun jo ikke på, da hun stod midt i det. Hun var en yngre dame, ikke? Og så videre. Så på den måde kan man også sige, det er jo også altid let at komme og se noget i bagspejlet. Jeg er ret forsigtig med mine konklusioner, synes jeg, og jeg synes, jeg har dækning for det. Hvis ikke i papir, så i hvert fald i et kor af stemmer, kan man sige.
1: Og hvad er konklusionen til?
2: Jamen, konklusionen er bare, at Dirch Passer havde haft bedre af at have en manager omkring sig, eller nogle stærke kræfter omkring sig, som bekymrer sig lidt om hans kunstneriske vej, i stedet for at bekymre sig om penge. Fordi når du bekymrer dig om penge, så vil du bare gerne have, tingene fortsætter, hvis de går godt. Lad os nu sige, at han har haft en manager, der sagde, at det er okay, jeg får 10%, men skulle du ikke prøve noget andet, så kunne du næste år komme tilbage til revyen eller sådan noget. Det var der ikke noget af. Og den evne havde Dirch Passer ikke selv. Han var faktisk virkelig intelligent, Dirch Passer, til at lave sin komik, og til at tage til England og USA og købe comedyplader, og til at gå ind i det at være sjov på scenen, men han havde ikke sådan helt nogen sans for proportionerne i sit eget liv. Hvor meget skulle man spise, hvor meget skulle man drikke, hvordan skulle man opføre sig? Han havde sit hoved inde i komikken, så der skulle han jo, det ville bare have været bedre for ham, hvis han havde haft nogle andre mennesker omkring sig, så ser det i hvert fald ud til i bagspejlet.
1: Ja. Og her til allersidst, Jakob, hvad gik vi glip af? Altså, hvor var Dirch egentlig på vej hen på det tidspunkt i sin karriere, hvis vi siger, at han var ikke død? Ja. I 80'erne, ja. Men han havde fortsat og måske kunne være blevet 100 år her den 18. maj. Altså, hvad var det som for en Dirch, vi havde oplevet?
2: Det er jo virkelig et godt spørgsmål. Jeg vil sige, før jeg svarer på det, og det er sikkert, fordi jeg skal tænke over det imens, men det er det der med, han nåede jo faktisk at lave virkelig, virkelig meget på kort tid. Det siger også noget om, hvor travlt han havde. Godt. Men tilbage til, hvor han så var kommet hen. Der var konkrete planer på det tidspunkt, da de var færdige med Tivoli-revyen 1980. Der var planer om, at ham og Ulf Pilgaard skulle lave to-mands-show ude på Bellevue Teatret der i efteråret. Jeg tror ikke, der var skrevet så mange sketches til det, men de havde givet interviews til ugebladene og sagt, her til efteråret kommer vi ud på Bellevue. Så det var det første, der var klar. Og så kan man sige, problemet kan man sige var, at de der folkekomedier, han var med i, de forsvandt jo lidt i 80'erne og 90'erne. Så måske havde han fået nogle år i skyggen, hvor han ikke var med så meget, men mon ikke, der var nogen, der havde genopfundet ham. Det skal lige siges, at han var jo også i gang med at skrive for Billedbladet.
1: Det undrede mig nemlig, da jeg læste i den, at han var blevet journalist på Billedbladet, og det lød som om, han var ret glad for det.
2: Han var super glad for det. Først havde han jo sådan en comedy-side, der hed Dus med Dirch, hvor der var en klumme, og så klippede han vittigheder ud, eller der blev indsendt vittigheder, og så var han med til at kuratere den side. Men han fik også lov at interviewe folk. Altså, store danskere fra dengang, nogle af dem, vi kan huske bedst stadigvæk, er måske sådan Rik Bjerregaard, eller Preben Møller Hansen, eller der var så sådan nogle store Victor Borge og sådan noget, ikke? Så fik han lov at tage ud og interviewe dem, så havde han en journalist med, Han fandt selv på spørgsmålene, men så skrev journalisten artiklen bagefter. Og det synes han var skideskægt. Han synes, det var en befrielse at komme til at lave noget andet. Han ville gerne møde mennesker, han var nysgerrig. Så det kunne godt være, at han altså skrive mere. Han havde jo skrevet en enkelt bog, der hedder Dirks Filosofikum, som var sådan en comedy-bog, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke verdens mest fremragende ting, men jeg tror, han ville have skrevet mere. Så kunne man jo forestille sig, at hvad kunne man bruge sådan Dirk Passer til, for når han havde den persona, han havde, selvom han måske var blevet lidt umoderne og lidt gammel, hvad kunne man så gøre? Så kunne der være noget reality-tv, eller man kunne sende ham ud i et rejseprogram, eller sådan et eller andet, ikke? Dirk besøger Rio, eller hvad fanden ved jeg. Så jeg tror simpelthen nok, han ville have fået en masse at lave stadigvæk. Han ville ikke have været så nyskabende på en eventuel anden del af karrieren. Det ville han jo nok ikke, fordi så trækker man jo tit på nogle af de gamle ting og så videre. Han havde jo ikke evnerne til at skrive comedy-materiale selv. Nu nævnte du Anders Matthesen før, ikke? Men Matthesen er jo, han skriver jo det hele selv, så han er jo et one-man-band på den måde. Det er der jo ikke tale om her. Han er faktisk afhængig af, at nogen leverer noget ordentligt til ham. Det er lidt en anden situation at stå i. Han står alligevel lidt i baghånd, selvom han er meget dygtig til det. Ligesom Elvis igen, han kunne jo ikke skrive en sang, eller han skrev en halv sang i sin karriere, men han kunne synge de andres vanvittigt godt, ikke?
1: Det må også være et pres at være kendt som måske Danmarks sjoveste mand, og så være afhængig af andre på den måde.
2: Jamen det er lidt sådan en sjov modsætning, fordi han kunne jo, man sagde jo om Dirk Passer, han optrådte jo i nogle tv-udsendelser hen mod slutningen af sit liv, der slut 70'erne, der satte man ham jo til at læse op af telefonbogen i fjernsynet. Eller man sagde, Dirk, kan du ikke snakke russisk, eller kan du ikke snakke fransk, eller sådan noget. Og han kunne jo gøre det sjov, fordi han havde sprogører, og han kunne også, han kunne lave sjov ud af ingenting. Det kan du ikke gøre så lang tid, men han havde funny bones, men han var afhængig af, at nogen leverede en god tekst. Du kan ikke bare improvisere den hjem, det kan du ikke. Du er nødt til at have et skelet at stå på, som er godt, så kan du lave noget ekstra godt ovenpå. Kjeld Petersen og Dirk Passer der tilbage i 50'erne, man sagde også, det lignede improvisation, men de havde jo tekster, de stod på. Så gav de den bare ekstra gas, ikke?
1: Jeg synes i hvert fald, det er interessant at dykke ned i Dirks liv og virke, og jeg synes også, hele den her relation, som man havde til Svend Borge her, som jeg ikke rigtig har stødt på før, er virkelig, virkelig fascinerende. Hvordan har det været for dig at dykke ned i det aspekt af Dirks liv? Fordi der er jo, jeg gætter på, at der er rigtig mange, ja, i hans omgangskreds, som er vant til at få stillet spørgsmål om, hvordan var det at arbejde med Dirk, ja, og alt det der. Ja. Men det at dykke ned i sådan et aspekt, som der måske ikke er så mange, der har.
2: Ja, men det var lidt en blandet fornemmelse, fordi de fleste var ikke så vilde med Svend Borge. Nogen sagde, ham vil jeg helst ikke snakke om, fordi ham kunne jeg ikke lide. Så folk har holdt sig lidt på afstand af Svend Borge. Og det siges også om Svend Borge, han havde ikke så mange venner, det vil sige, han havde Dirk som venner, og så havde Dirk og Svend Borge så noget, der hed Skeletklubben sammen. Altså, det var sådan en slags afmagringsklub, du ved. 10 store mænd, der er for tykke, mødes, og vi skal så veje hinanden. Der var okay. Poul Bundgaard var også med, du ved. Han var også lidt rotund i det, og så videre. Der er også skrevet en masse ugebladsartikler om Skeletklubben, men de mødtes så for at tabe så meget i løbet af sommeren, så de kunne spise igennem, når der var julefrokost. Altså, du ved, sådan noget mandenåde, ikke? Så han havde sådan nogle overfladevenner, Svend Borge, men altså som folk er flest i branchen, og det gælder både skuespillere, men også jurister og sådan noget, der har været i forhandlinger med ham, de var ikke vilde med ham. Han var en mad dog, og en, der levede i den branche for sin egen penge. Jeg har en kæmpe historie i bogen, hvor han sammen med en, der hed Anders Sandberg, som jo var arving til Merifilm. Merifilm var et af de andre 4-5 selskaber. Svend Borge og ham Sandberg, de kan sammen til filmfestival og så videre, og det er lige dengang VHS er begyndt at komme op og sådan noget, så aftaler de, når vi kommer til Danmark, så skal vi sammen tilbyde Sagafilm og Merifilm til Brugsen. Det er jo den store kæde, Coop Danmark og så videre. Og så er ham Sandberg, han går så yderligere på druk og tænker, jamen det finder vi ud af, når vi kommer hjem. Så kan Gud hjælpe med, Svend Borge, en tidligere flyver hjem, og så går han alene til Brugsen med den viden, der var fra deres samtale, og sælger sin egen film, i stedet for at vente på ham, den anden, han har lavet aftalen med. Så han var bare sådan en fyr.
1: Der stak lidt andre i ryggen.
2: Fuldstændig. Han var helt kold over det der.
1: Okay. Og det er jo interessant. Jeg synes bare grundlæggende interessant at høre, at sådan en mand har spillet en stor rolle i Dirk Passers liv, fordi de fleste, når de hører om Dirk Passer, tænker de på de film, teaterstykker og alle de der ting, han, ja, har lavet. Og her så er der alligevel en karakter, som har været lidt bag Dirk Passer.
2: Ja, måske især i gamle dage. Altså, jeg tror altid, kreative mennesker er jo, de er jo ikke kreative, og de vil jo ikke udtrykke sig for pengenes skyld for det meste. De er i det for kunstens skyld, og de er i det for at optræde og så videre. Og især i gamle dage, hvor folk var lidt mere uskyldige, og vi ikke havde så mange af de der dårlige historier, der florerede endnu, så kunne man måske slippe afsted med det. Jeg tror, i dag, der ville der være nok af skeptikere omkring til, det ville være sværere, at det skete. Ikke? Men jeg tror, han har isoleret Dirk lidt, og så har han bare kørt hyppet sin egen hest, der, og det synes jeg bare er for galt. Og det har jeg altid gået og tænkt over. Og derfor har jeg også samlet lidt til bunke om Svend Borre gennem tiden. Når jeg sådan har mødt nogen, jeg tænkte, der kunne kende ham, så har jeg spurgt lidt, og så har jeg samlet lidt til bunke. Vi har jo også for at slutte af med måske altså Lise Nørgaard for eksempel, ikke, som skrev de her par mafia-film, som Dirk Passer spillede med i 70'erne. Mig og mafiaen, og mafiaen er også mig. Den vandt der faktisk en Bodil for den første af ham. Hun kendte også Svend Borre. Hun kunne også bidrage med nogle historier om, hvordan han ikke har været specielt fin i kanten. Og du ved, jo mere jeg hørte om ham, jo mere vidste jeg bare, jamen han er en hovedskurk i Dirk Passers liv.
1: Og hvordan sluttede historien så med Svend Borre?
2: Jamen han tjener jo så alle de her forskellige penge på de her filmrettigheder. Han har også noget, der hedder Saga Kortfilm. Han lavede nogle kortfilm osv. Og så på et tidspunkt bliver han udlandsdansker, op omkring slut 80'erne i 90'erne, og der bor han så noget tid i Sydfrankrig, og så bliver skattereglerne lidt for hårde dernede, så flytter han så til England, og så, ja, så til sidst bliver han en gammel mand og dør omkring årtusindskiftet. Jeg kan ikke huske, om det er år 2099 eller 2001, det er lige der omkring, ikke? Ja. Så sådan endte det med ham. Han kunne ikke tage de sidste penge med sig herfra, kan vi sige.
1: Hvis man bliver klogere på Svend Borre, men især Dirk Passer, så kan man jo få fat i bogen, der hedder Dirk 100 år. Og Dirk Passer, han vil altså være fyldt 100 år her den 18. maj. Og Jakob Wendt Jensen, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Jamen, det er mig, der takker.
1: Og så når vi ikke mere i den her onsdagsudgave af 1-1, men jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig lige om lidt, hvis du bliver hængende her på Nova. Og derudover, så vil jeg lige minde om, hvis du er blevet nysgerrig på, hvem der ellers har gæstet studiet og hvilke emner, der er blevet bragt op og savner en god podcast i ny og næ, så kan du finde en til en inde på vores Rayo-app eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Så du håber, du har lyst til at tjekke ud, og så håber, du har lyst til at blive hængende og have en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Life is simple, life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Erhverv. Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
21: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
22: Sherlock Holmes, James Moriarty.
21: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
23: The only way out is together.
21: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
24: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
3: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hej, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører. Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. El.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
11: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Nova. I love you just the way you
17: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
18: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå...

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Tema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
14: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
16: Myrer, myrer, myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Mols.
1: Nova.
2: Hej, det er Christoffer.
3: Ham med guitar.
1: Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner koncert. Det er den 29. maj i København.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på rave.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min

0: arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
7: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mammotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Christoffer. Ham med
1: guitar. Det er ham med gitaren til vores næste Nova og Venner-koncert. Det er den 29. maj i København.
0: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Se alle detaljer på radio.dk og vind i radioen. Det er lyden af i dag.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
5: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
4: Den lyse side. En podcast.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
9: Eyes. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
10: Lyden af i dag spiller

0: andet liv. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
23: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
24: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
25: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
1: Skru op for Nova.

0: Nova. Start forårets fester i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.